Hayatınızı qılçı püşaymansız ötküzüş üçün tırışın. Kəsbi sahədikilərinin bir qədimlik uçuruşu da yö direktoru bilən tonuşub qaldım. O bir xüsusi karxanının xocayını bolub, işki qədim iqilik tikliyən. Birinci qədimdə etənişlik ziyan tartqan, ikinci qədimdə qayta orundun turub, ilgiri ziyan tartqan pullarının həmmisini qaytırıb gəgəndin sırt, yəni nurğun payda alğan idi. Xizmət sorunu da iqilik tikləb məğlub boluş bilən, muvaffaqiyyət qazınışqı nisbətən təcrübəlik bub gətkən konu şopırlağı qayıl bomay turamıqalıqım üçün zor qızıqış bilən, onun ilgiri iqilik tikləş cəryanıdaki işlərini sorab, azraq quruxmalığı erişiş arqılıq ilham almaqçı boldu. Bəxt yarışa, erişkən hasilatım xeylili zor boldu. Tunca qitim iqilik tikləyəndə onun şirkət xadımlarını orınlaşdırış layısı mundaq boğan idi. Baravar təxsimləş. Yəni, şirkət xeyridar baylıqının həmmini hər bir xizmətçəgə tən təqsimləgəndən kiyin, kəsbi nəticəsi yaxşı boğmağan xizmətçiləgə nuxtılıq yardan biriş, kəsbi nəticəsi naid yaxşı boğan xadımlarını öz məlgə qoyu etiş. Şuna bilən, şirkət vəyran boğan aşı küngə qədər kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilədə yanıla eş qandaq yaxşılınış görülməgən. Kəsbi nəticəsi yaxşı boğan xizmətçilərinin nəticəsi bara-bara adətdiki səviyyəgə düşüb qalğan idi. Ötkənki qayğı həsrətlərini əsləb qatdıq azablanğan o, ikinci qitim iyilik tikləgəndə savaqını qobul qılıb, təqsimləş layihəsini özgərtdi. O, şirkətinin yuqur sifətli xeyridar baylıqını kəsbi nəticəsi yaxşı xizmətçilərə bölüb verirdi. Kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilərə ən naçar xeyridar baylıqını təqsimləydi. Kəsbi nəticəsi yaxşı xizmətçilərin prosent maaşı və mükafatı yuqur boludu. Kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilərin prosent maaşı və mükafatı az boludu, hətta işdən boşdurulurdu. Şunondan keyin o analiz qılıb munda xulası çıxırdı. Şirkətinin paydası 20% xeyridarğa tayınıb erişilirdi. 80% xeyridardan payda alğılı bolmaydı. Hətta ular şirkətini ziyan tatqızıydı. Şirkətinin kirimini kəsbi nəticəsi yaxşı bolğan 20% xizmətçi yaratdı. 80% xizmətçi yaratqan kirim nəhayət az boludu. Şunun bilən o köp miqdardagi zehnini 20% xeyridar bilən 20% xizmətçiyə sərf qılğandan keyin bu 20% xizmətçini aşı 20% xeyridarğa bölüb verirdi. Bunun bilən onun şirkətindəki xizmətçilərin maaşında işki qutublaşış hadisəsi görülürdü. Kəsbi nəticəsi yaxşı xizmətçilərin maaşı nəhayət yuxarı olurdu. Kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilərin maaşı tövəllikidən hətta turmuşunu qamdaşqımı çarısız qalırdı.

Mikrobiolog aralav etib, Loyun xav ziyarət qılınğan məzmunu görüb qaldım. O, özünün yaş çağlarda əzəldən xərcləgən pulları bilən qarı bolmaydıqanlıqı. Özünün kəlgüsədə bay bola alaydıqanlıqı qatıq işləngənlikdən aylıq maaşını şu aydınla xərcləb olduqanlıqını etqa edib. Bağa söz yazğanlar içədə onu mazaq qığanlar nurğun edib. Bıraq şunu oylab baxdınız mı? O, nemişqa özgü şunca işinudu? Çünki o, məlum bir tərəbdən naidi ixtidarlıq. Ondaq bolmaganda, keyinca onun çözü yanfununu işləb çıxışımı mümkün bolmagan bolatdı. 30 yaşqı kırışdın ilgiri mənmu bəkli namrat edim, rastılla eş nərsəm yox edi. Hətta yaxşıraq öyümü icarıga alalmaydım. Aylıq maaşım aralla 1000-2000 yuan edi. Öy icarısını tapşırıb, yemək içmək məsələmini həl qılgandın keyin eş qanca aşmaydı. Bundaq günlər kişini tolumu ümitsizləndirdi. Bıraq, mən çüş görüşkə amraq edim. Hər qədim öy setiş ilanı görsəm, mən bu keyin pul tapsam bir yürüş çoğun öy setiv alı mən deyittim. Setiv alğım bar nərsilə tolumu köp edi. Öy setiv alğım, avtomobil setiv alğım bar idi. Köktat bazırıqı barğanda bahağı qarmay köktat setiv ilişini arzu qıladdım. Kişi beşiqi qancılık toğır kelişigi pərva qılmıqan halda mehman xanlığı kırıp oldurup baqım bar idi. Yəntiqi dünyanı ayınıp sayat qılışını arzu qıladdım. Mən ərqetim muşula toğırsızdı sözlügəndə başqılamini ruhi kesel deyitdi. Hətta bir savaqdışım yüzümdün yüzümgə çüş görvatqan oxşumam sən digə idi. Həqiqətən çüş görvatatdım. Bıraq mən özümnün nemişqi bu çüşünü körüdüqallıqımını bilətdim. Çünki uçaqlarda mən yazıqçılıq qılalaydım. Gərcə ancı yaxşı yazalmısam mı, pul tapalmısam mı, amma ızcıl naidi tırışıb yazıqçılıq qılatdım. Hər xil janırlarını sınab baqqan edim. Mən şunun işin ettim ki, pəqat bu yolda meni versamla qabiliyetim bar qansırı yaxşılınıb pul tapalaydım. Namratlıqdan qutulalaydım. Uçalada tor əsərləri taza qızıqan bulub, nurğun tor əsərləri yazğıcılarının aylıq kırımının nəcə 10 min yuan yetkənlikini öz közüm bilən körgən edim. Şuna mən yazıqçılıq tayını pul tepiş, hətta bay buluşunun mümkün bulmaydıqan iş əməsləkigə işin ettim. Əməliyyətə uçalada mən bəhli təşvişlən ettim. Açam daim mənə çıraylıqıraq yasının, kiyin pulu bar ərgi təksiniz, pulunuz boğunu şu əməsmi o deyiddi. Bəzdə biz texi təsavvurumuzna qanatlandırıb, lotariyadın 5 milyon çıxışını arzu qıladdıq. Bıraq, hər qeydim bulanı sözləb boğan, ya ki təsavvur qıb boğandın ki illa mən mundaq deyiddim. Mağı keri ki pul əməz, bəlki pul tipiş ixtidari. Uçalada mağa navada bu ömrümdə namıratlıqdın qutuluş pürüstü bop qasa, o çoxum yazıqçılıq bolub yesablandıqalıqı naidi eniq edim. Çünki mən bunundun başqa eş qandaq işqa mahir əməz edim.

Bu yıllarda mən nurgun adamın öz taqdırını özgətkənlikini, heç demesi yok alatın iyiğa 100 min yuan kırım qılıdığan dərəcəgi yetkənlikini gördüm. Bulanın əmisala məlum cəhətdə qabiliyeti var adamlardır. Bulanın bəzilərinin xizmət ixtidari alaylı görünərlik. Bəzilərinin məlum cəhətdə artıqçılıqı var. Məsələn, yazıqçılıq, rəsim sızış, usul oynaş, ingiliz dili, toşuş və ticaret, fikir almaşdırış, maliyyə başqoruşunu biliş. Mən əzəldən eşkimnin eşqandaq artıqçılıqı bulmay turub, tüyüqsiz beyib getkənlikini görüb baxmadım. Yaqında qatlım satqoçi hammamının aylıq kırımının 30 min yuan işgəlliki. Yaymı yaydıqan buvayının 7 yürüş öysi tovalqallıqı toğırsızdaki xəbərlə bəhli köpüyüb getdi. Şunun bilən nurgun adam, bəh bomısı yaymı yayar mən deydiqan boldi. Hey, siz bunun capasıqı çıdiyalamsız? Bilişanız gerek ki, bunun capasıqı çıdıqan təqdirdimu, yəni qatlımı pişirişini ögünüşkü toğır geludu. Navada, pişirğınınız başqalarını gedək yeşlik bomısa, onu heç kim setu almaydı. Şuna özünüzdün namratlıqınızdın ağırınman, şundaqla başqalarına qarğılaca əgişib, namratlıq nomus demən. Aşındaq deyişki yetkudak vaxtınız bolsa, birer nərsini yaxşı ögünüb, özünüzdün qımıtını aşırın. Şundaq qılsınız, bilib-bilməylə, bayıb qalısız.

گپ سوز خودی باهار شامده دک ایلک، سونایکتن اتکده سوغوق. اگر بالا تو نمر آگان نتیجه کاغذ نیپ کنده، آتانسینون کی قدم ترسانگزلا بودی دیگر سوژن آنلسا، اونو کرکان کوزری خود سوپ سوزک بلخ سویدک سوزکلی شوب تولب تاشکان اندیشتنی الگلگرلشت کی حرکت لندروگش کشکایلندرد. اکسچه نیمش قیان تو نمر آلده دیگر بر جمله سوز خودی قروق وخشش بالان قلبیگ زخ بلوپ سنجلادو. Közünü yumup açqıça onun özüge buğa işençi hem təbəssümü xuddi şamal döşkən çıraq oxşaş xunuqlaşıb ketdi. Til entayın ötkür bolub bəzdə məqsədsiz etilğan bir yığı söz xuddi tamda qalğan miqızıq oxşaş onu uzun uca əsli kəltürgülə bilməydi. Sılıq gəp xuddi bar şamılı yamğurunu toxtatqını oxşaş yenik təsəlli veriş gücü bilan jarahatını saqaytqılı yerim buğan köngülni qaytadan bütünlüklə bolub.

Birinci özünün iqtidari və qiymətini toliq namayan qilish. Kişilik turmuşda hər birimizgə azdur, köpdur qiymət yoşurungan boludu. Əgər siz başqılağı təsir görsətməkçi bolsanız, başqılani özünüzdən ayrılıp getişini xalımısınız, özünüzün iqtidarını toliq namayan qilip, iqtidarınız və qiymətiniz bilən başqıla hörmətləydiğən oranğı ötüşünüz gerek. Lekin bu yada şunun diqqət qilish gerek ki, öz mahir bomuğan iqtidarını ehtiyatçalıq bilən namayan qilish gerek. Çünki özü məlum bir obrazını tikləyəndən keyin, nurgun kişilərinin diqqəti və ehtiyacı qozğuludu. Əgər başqılarının tələb qılığını özü mahir bomuğan sahab olsa, bu bəlkim özüge çoğun avarçılıq tipi vağallıq boludu. Daim başqıla ehtiyacıq boğan nərslərini rəd qılışdan xıcıl bolumuz. Yaxşı qılamısaq, inavetimiz çüşüb gedidu. Şuan öz maharını görsətgəndə, çoxum özünün iqtidarını asas qılış gerek.

ikinci qarşı tərəfinin içki ehtiyacını biliş. Hər birimizin qalbidə özümüz alahidi köngül bölüdüğən alahidi ehtiyaclıq nərslər boludu. Onun üstüge bu xil içki, oy fikir, həm ehtiyac köp balada bir adamın acizliq hesablanıdı. Andın başqalarının vücududaki bu qısımını yaxşı egiləş, bizden bir adamın qalbiga texımı asan, texımı tez yaxışımızga, rolumuzun muyumluğunu yuqur kötürüşümüzge paydalıq. Qarşı tərəfinin ehtiyacını biliş arqılıq, qarşı tərəfini bizge texım ehtiyaclı qılımız. Adamın içki ehtiyacından şunu bayqaş desemez ki, içki ehtiyacda muhabbet, şenç, salahiyyat duyğusu, bexatarlık duyğusu, təvəllik duyğusu qatarlıqla bar. Qarşı tərəf qaysı xil ehtiyacğa ehtiyaclıq boğanda, biz şu əhvalğa əsasən ulağa yardan beriş bilən bir vaqtda özümüzün obrazını tikləb, özümüzün başqalağı boğan muyumluğunu küçəytələyimiz.

Üçüncü, başqalarını muvaffaq rad qilishni öyrənin. Özünüzün iqtidarını qaratmalıq halda namayan qılın. Keyingi qadamdə bizning qıldığımız qarşı tərəfni rad qilish jarayonida özünün inovatını yuqarı götürüş. Adamın mahiyyətində bir qism aşgözlük var. Bir adam sizin yardımınızga erişkəndən keyin həmişə sizni davamlıq avar qilishni oylaydı. O özü cəpa tartıb hal qıla alaydığan bəzi məsələləri hal qilishni oylamaydı. Vaqt sərf qilishni xohlamaydı. Əgər biz şərtsiz halda qarşı tərəfni qanaatləndirsək, onun bədəliga erişidiğimiz faqat qarşı tərəfinin çəksiz tələb qilishidir. Hətta siz yardım qilishni xohlamaq vaqtınızda sizdən ağrınıdı. Şuna biz rad qilishni bilishimiz kerak. Qarşı tərəfni razı qilish bilan bir vaqtda muvafiq rad qilsaq mı boludu?

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əndi Cunguq Nazar programımızını anladığımız mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa izlə. Energiya tejash aldıngı orunqı qoyulub, yeşil işləb çıxırış turmuş usulü tezini şəkillendirilməkdə. 15-ci bəşil məzgildə dövdümüz xalqarada ən rəqabət küçüqü iyə tamujna nazarat qılış başqırış tüzümü sistemisini küçə pərpa qılıb, ECPŞ və həmkarlıqını ən zor qolaylıq bilən ilgir sürüdü. 2030-cı ilə dövdümüzdə zaman ilaşqan universal qatnaş transport sistemisi asas çətin bərpa qılınıdı. Aldıqı 20 ildə mərkəz qarxanlarının payda umumu sonmisi 1 trilyon 400 milyard yuan gedib, yürüşüş vəziyyəti muqum yaxşı boldu. Aldıqı 6 ayda istimal boyumlarının konusunu yenisiqi almaşdırış, alaqadar tavarlarının setli sonmisinin 1 trilyon 100 milyard yuan gedişi türkü boldu. 19 türlük tədbir arqılıq aylı mülazimətçilikinin yuqru sifətlik tərəqiyyatı ilgən sürülüdü. Cungu yasımıcılıqı Avrupağa salqılıq ilik gəldi. Çoğun yaşlı qamıldar ayalla bilişik deyişlik savadla. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. İstansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping energiya tejashni oldingi o'ringa qo'yish fanjini unumli amaliyalashtirib, energiya tejashni iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning butkul jarayoni va har qaysi sohalarga singdirib, energiya tejashchan jamiyat barpo qilishni tezlatish kerak deb ko'rsatdi. 15-chi 5 yilning boshlanish yilida davlatimiz nuqtalik sohalarda energiya tejash, karbonni tuvaltishni kuchayib ilgari surib, energiyaning foydalanish unumini ko'rinarlik o'stirib, yashil ishlab chiqarish turmush usulini tezni shakllantirdi. 15-ci 5 yılın başlanış yılıda energiya tejash, karbonni tövəlletiş tez ilgiri sürüldü. Her bir minutta memleket boyunca tərilmi energiyadın 6 milyon 800 min kilovat tok tarqıtıldı. Tərilmi energiyadın tok tarqıtış generatorlar grupısının umumi generatorlar grupısı ilgiligen nisbeti 60%'dan aşıdı. Her bir saatte memleket boyunca 2000'dan artıq yeni energiyalik otomobil tayyar boludu. 6-cı ayda yeni energiyalik avtomobilinin setiliş miqtarı yeni avtomobil umumi setiliş miqtarının 60%-ə yaqınlaşdı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimizdə 10 min yuanlıq işki işləb çıxırış umumi qiyməti yaratışqa ketidigan energiya sərfiyyatı cəmi 27.2% tövənlədi. Bu, məmləkət boyunca 1 milyard 400 milyon tonna ölçəmli kömürni az işlətkəngə, təxminən 3 milyard tonna karbon tüt oksidini az qoyub bəgəngə baravar. Cungu yer şəhərdəki energiya sərfiyyatının sicilliqi ən tez tövənləgən dövlətlərinin biri bub qaldı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti energiya tejash karbonu tövənlətiş xizmətiga yüksək əhmiyyət bədi. 2014-ci ili başucu Xi Jinping mundaq dəb körsətdi. Dünyada energiya tejash etişqi qarğanda texmi oldunqı orunda turadigan energiya mənbəsi dəb umum yüzlik qarılıb, kömür, nefit, təbii qaz, qatmas energiyadan başqa 5-ci energiya dəb ataldı. Bu ideyani kengaytishki arzidu. O, yeni taraqiyat ideyasini sharihligende, yeşil taraqiyat usuli və turmuş usulini şekillendirishini ilgiri sürish, yeni taraqiyat ideyasini izcillashdirishinin muqarar talibi deb ta'kidladi. 2020-ci ili Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarat işki umumiyyatini bir tutash pilalab, zor strategilik tədbirlərini çıxırıb, karbon tüt oksidi qoyub berishini 2030-cı ildən burun çox qimmatga yetkizish. 2060-cı ildən burun karbon neytrallaşdırışını tırışıb qolğa keltirişini oturğa qoyub, bütkül cəmiyyətinin hər qaysı sahələrdə energiya tejash, karbonu tövəltişkə törtkü buluşqa qarata yeni, texmi yuqri tələblərini qoydu. Başucu Xi Jinping hər qitim yerlikdə xizmət təkşürüş, təkşürüb tədqiq qılış cəryanıda ən-ənvi kəsblərini energiya tejash, karbonu tövəltiş boyucu özgərtişini zor küş bilən ilgiri sürüş kerek. Yeşil tövən karbonluq kəsiblərini küçəydib və sərxillaşdırıb, yeşil kəsib sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, imkaniyyətlik sicil işləb çıxırış, turmuş usulini tezini şəkilləndiriş kerek deb təkidlədi. Növətdə, Cungu yarışarıdiki ən mükəmməl yeni energiya cabdoqları kəsib zəncərini bərpa qılıb, yarışarı bu gecə təxminən 80% yoruqluq volt birikmi detali, 60% şamal elektri üskünüsünü işləb çıxarmaqda. Məmləkət boyunca pakız energiya kəsbinin məhsulat qımməti 15 trilyon 400 milyard yuan gedib, yaxınqı 5 ildə Cungu eksport qığan şamal elektr, yoruqluq volt məhsulatları başqa dövlətlərinin karbonu qoyub berişini 4 milyard 100 milyon tonnu azaytışqı küş qoşdi.
Bu yıl merkez karbonni çok kıymetli yetkizüş, karbonni nitrallaştırışını universal bahalaş, tekşürüş çağrısını yolu koyup, energiye ticeş, karbonu tüveltiş hizmetini, partiye, hükümet rehberlik bensini, universal bahalaş, tekşürüş dairesi kırgözüp, katlı tekşürüş arkalık mesuliyetini eminleştiriş kütürtkü bulup, kesip kurulmasını tenşeşini ilgiri sürdü. Turmuş usulü tiyahımı yeşil, tüven karbonluk buldu. İşkini yanılaş siyasi yolu koyulgan işki yıldın köprek vakıttın boyan birinci derecelik energiye önümü seviyesindeki aile elektri saymalarını yansıgı almıştırış nisbeti 60%'ten 90%'ke örlep 400 milyard kilovat tok ticap gelindi. Bu, Sensha su elektri istansının bir yıllık tok tarqıtış miktarı baraver kilidu. Bu yıl dövdümüz binagarlık, katnaş qatarlık noktalık sahalani yeşil, tüven, karbonluk tıpkı özgertişini devamlık çoğunqurlaştırıp, yeni energiyelik otomobil miktarını sicil aşırıp, yeşil, rahat, öy selişini tezildip, kon ultrak rayonlarını energiye tecaydıgan kılıp özgertişini ilgiri sürüp, özgertiligendin kenk imaretlerinin energiye önümünü umum yüzlük 20% östürüdü. 15. 5 yıllık plan programımızda monola oturuğu koyuldu. 2030 yılı bağında dövletimiz birlik işki işlep çıkırış, umumi kıymeti yartışkı ketidigan karbon tüt oksidi koyup beriş miktarını yana 17% azaytış. Birlik işki işlep çıkırış, umumi kıymeti yartışkı ketidigan energiya sarpiyatını yana 10% etrafıda tövel tişki tırışıdı.

Hürmetlik radyo anlıqoçular. Qoyan Axbarat İşxanası yıqında 15-ci 5 yılını başlaş, qədəmini iliş baş temisi ki, yürüşlük Axbarat ilan qılış yığını açdı. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqıdar məsuli, qatnaş küşlük dövüldü quruşun tezildiş. Zamanıvi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdürüşki alaqıdar əhvalan tonuşturdi. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqıdar məsuli mündaq dedi. 2030 yılı bağında dövlətimiz zamanıvilaşqan universal qatnaş transport sistemisini asas cətin bərpaq qılıdı. 15-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz rayon vadi halqıqan çoğun yol quruluşunu ilgiri sürüb, dövlətinin universal strolluq qatnaş toru asası ramqısının bərpaq qılınış nisbitini hazırqi 91%-dən 95%-kə östürüdü. 2030 yılı bağında təxminən 80 min kilometr qatnaş ul əsləsini yığılaş və əqliləşdiriş quruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taş yolu yığından özgərtib yasılıdı. Şunun bilən bir vaxtda zamanıvi şəhər çəmbirki universal qatnaş transport sistemisi mükəmməlləşdirilib, 20 xalqaralıq 80 məmlikət xarakterlik universal qatnaş tügini şəhəri quruş tezildildi. Asasi şəhər çəmbirki içində 1 saatlik qatnaş şəraitini hazırlayan nüfusunun qaplaş nisbiti 75%-kə yetkizildi. Bunundan başqa yana köp xil şəkildə birləşmə toşuş ötkülüyü hücum qilish, tosuq nöqtələrini ravonlaşdırış hərəkəti yolğa qoyulub, 5 yılda təxminən 1000 asaslıq yük transport tügününün köp xil şəkildə birləşmə toşuş iqtidarını özdürüşkə tırışçılıq göstərildi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, muhbirinin yakında Goyen Dövlət Mülkini Nazarat Qiliş Başquırış Komitetinin iyilişçi, bu yıl 1. aydın 6. aygıca Mərkəz Karxallarının işləb çıxırış ticaret süpti muqum ösüb, yürüşüş vəziyeti muqum yaxşınıb, payda umumu sonumuzda 1 trilyon 400 milyard yuan getib, muqum mülük silimizde bulduruqı oxşayış məzgildikidin 4.15% aşqan. Goyen Dövlət Mülkini Nazarat Qiliş Başquırış Komitetinin məsuli monolanı bildirdi. Aldıngı 20 yılda mərkəz karxanları türlük xırıs və inıqsızlıqı pahalı taqabıl durub, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını işqa aşırdı. Pantexnik ötkülüge ucum qılış sürəti tezildilib, kəsb orınlaşdırması və qurulması sarxıllaşdırılıb, dövlət mülki, dövlət karxanları ıslahatı davamlıq çoğun qurlaşdırılıb, dövlətinin çoğun-çoğun qurluşları bütün küşbilən ilgiri sürüldü.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılı, Cungu yasımıcılığı Yavrupa'a salgınlıq ilip geldi. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Bu yıl yazda Yavrupa'da uda ısıq dolğun kötürülüb, nurğun dövlətlərinin yuqur temperatura rekordi üzlüksiz yenilandı. Yuqur temperaturunun davamlışı, hava tənşügüş, şamaldırğış qatarlıq temperaturunu tövəlletidigən məsulatlarına bolğan ehtiyacının eşşiğe törtkü boldı. Mükemmel kəsb zənciri və yuqur ünümlük təminləş zənciri tayinib, Cungo yasıgan tonlatış üskülleri Avrupa pazarlarına tez süratte kirib, şu caydaki istimalçılarga salkınlık ataqıldı. Brüssel ahalisi Rebecca mındaqtaydı. Menanca Cungo'nun hava tanşıgıcı yaman emesikken. Sırtta temperatura 40 Celsius gradustun aşkanda öyge kirib, hava tanşıgıcını aşsaq, hudi tonlatkoğu kirgendek, dərhal temperatura tövəlləydi. Bu da emez. Cungo'nun hava tanşıgıç texnikisi mu yaman emez. Onun alayda İraq'tın kontrol kılı sistemisi var. Mən özüm yaxşı gördüğün şamal küçüge halıqanca tanşıyalayım mən. Onun üstüge Cungo'nun hava tanşıgıcı da eşkındaq şalqın yok. Avrupa İttifaqı Kopernik Kilimat Özgürüşü Mülazimət İdarisi elan kılgan en yeni kilimat aqparatı da körstülüşçe bu yıl 6 ayda Gərbi Avrupa xatırlengendin bu yankı en ısıq 6 ayını baştan keçirgen. Fransiya, Germaniya, Angliya qatarlıq nurğun dövlətlər tarixdiki oxşaş məzgildiki yuqur temperatura rekordini yenilgan yaki yenilaşqa yıqılaşqan. Nurğun caylada en yuqri temperatura 40 Celsius gradustun işip getken. Yuqri temperaturunun kündün-künge köp işige ägişip, Avrupa ahalılarının soğutuş üskülleri bolgan ehtiyacı tez süratte aşmaqta. Ama Avrupa'da aile elektr saymaları işlep çıkırış iktidarı yeterlik bolmağaşqa, təminləş bilen ehtiyaç tamponsızlığı davamlıq eğırlaşdı. Avrupa Aile Elektr Saymaları Cəmiyyətinin statistikası asaslanğanda, Avrupa'nın öz zeminindeki hava tanşıgıcının yıllık işlep çıkırış iktidarı aran 3 milyon 200 min danı bulup, yıllık oturucu bazar ehtiyacı 10 milyondan aşıdıkken, bazardaki 3'ten 2 kısım kemtüklükini import arqalıq toluqlaşqa toğır keledikken. Sanyo Çigra halkıgan əşya obroti Avrupa məsuli Lişi mundaqdaydı. Yakında Avrupa'da hava davamlıq ısıp getdi. Biz Cungo'nun hava tanşıgıcı, köşme hava tanşıgıçlı əməz, yana şamaldırğış, qatarlıq bir qatar temperatura tövəllətidigən məsulatlarının zakaz talonunun naiti tez aşqarlıqını gördük. Dəsləbdə aldınqı bir neçə həftədə Cənubi Avrupa'da asasqı İspaniya, Portugaliya, İtaliya, Fransiyanın Cənubi qatarlıq caylarda zakaz talonunun bir qədər köp aşqarlıqını gördük. Bir həftə yetməyən vaxt içində Angliya, Germaniya, hətta Şimali Avrupa'daki bir qısım dövlətlərinin zakaz talonu mu çıxdı. Cungo'daki məlum aile elektr saymaları markası Germaniya şöbə şirkətinin texnikada yenilik yaratış məsuli Tobias mundaqdaydı. Kelimat özgürüşü səbəbidin kişilərinin hava tənşügüşkü bolğan ehtiyacı bağın seri açdı. Bıraq yana nurğun əməli tosalıqlar var. Nurğun kanun nizamlarda sırtqi tamğa hava tənşügüş orıntış çəkləngən. Yəni biri kəsbi quraşdırış xadımları eğir dərəcədi kəmçil. Bu mu bizdən yeni məsulat tətqiq qılıb içişimizdeki səbəb. Bu arqalıq yuqurqi bir qatar məsillərdən saxlanışımız kerek. Bizdən üskünlərimizni tamğı muqumlaşdırış hacetsiz. Bu bizdən məsulatımızdan ən çox əvzəliki. Dünya Soda Təşkilatının sabıq baş iş becirgücüsü Rami, Cungo'nun temperatura tövəlligən məsulatlarının Avrupa bazırıqa tez sürətli kirişigi qarta mondaq dedi. Cungo texniki əvzəliki və köləmləşgən işləb çıxırış ixtidarıqı tayınıb, bir qədər tövən tənərixdiki yuqru sifətlik məsulat bilən təminləyəliydi. Bu, ısıq dolğunğa duş gelibatqan Avrupağı nisbətən bir aktiv signal. Dünya Soda Təşkilatının sabıq baş iş becirgücüsü Rami mundaqdaydı. Biz Avrupanın ısıq dolğunu başdan keçiratqalıqını bilimiz. Cungo bolsa bahası ərzan, sübti işənçlik hava tənşügüş üskünlərini işləb çıxıralaydı. Yakında Cungo'nun 10 mindan artıq hava tənşügücü kaçılangan poizi Cungo'dan Avrupa'a toşuldu. Menanca bu Cungo'nun texniki əvzəlikiga ige sahəsi. Əgər bu məsulatlar tezden Avrupa bazırıqı kirəlisə, bu bir xoş xəbər. Yakınqı yıllardan bu yan Cungo Avrupa növətçi poizi, aviyasiya, yük transporti və çətəl ambri qatarlıq əşya obrot sistemisi üzlüksiz mükəmbəllişib, Cungo yasımıcılıqının Avrupa bazırına ehtiyacıqa tez inkas qaytırışını küşlük tərək bilən təminlidir. Болыпмо йоқыр температуралық хава райы заказ талонының қысқы мұддат тез ішіға түрткі болған әхвалда, мұқым йоқыр үнімлік чегіра халқыған әшия аборот торы мал толықлаш вақтыны үнімлік қысқарталайды. Сәйнеу чегіра халқыған әшия обороты Еуропа мәсулі Лишу мұндақтайды. Әшия оборотының вақытшеке найты көрінерлік өсті. Илгерки 5 күнде яткізіштін, хазыр 4 күнде яткізішке өзгерді. Хазыр Джунго, Шангандын, Англия яки бір қысым Европа дөдәтлерге яткізілуду. 3 күн іштіде яткізілуду. Баш станса мұхбірі Гушин мұндақтайды. Арқарқыдың келген йоқыры температура долқыны Европаның салқын ықтисадыны жалландырды. Шындақла техімі көп Джунго ясмычылығыны Европа айылырге еліп кірді. İstimal ehtiyacını qandırışdın, çigra halqıqan soğudunu ravallaşdırışqıca. Cungo yasımcılıqı texımı yuqri ünümlük təminləş zənciri arqılıq, Cungo Yavrupa bazırını tutaşdırıb, işki tərəbdən ixtisad soğudu həmkarlıqıqa özlüksiz yeni hərkətləndirgüş küş qoşdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, çoğun yaşlı qamıldar ayalla bilişki tegişlik savatla, muhbirimiz Nozgül İmir bu axtı xəbər berdi.
1: Fudan daşısı qarmıqıdaki tuğut bölümü doktorxanısının sallıq məlumatıda körüsülüşçe hazır çoğun yaşlıki qamıldar, tuğutu qayalanan igelgen nispeti 25% etidikken, bu san 10 yıl bronqıdın biraz katlanğan. Teğimi muymuşu ki, bazı doktorxanlarda yeşi 40 yaşını aşkan tuğutu qayalanan operasiya arqılıq tuğduruş nispeti 60%'n aşkan, çoğun yaşlı qayalanan hamıldarlıq diabet kesili, baldur tuğup koyuş xatiri 25 yaşlıq tuğutu qayalanan 3 yaş köp bulduken, Tekşürüp tetkiliş körüsülüşçe 23%'ın artık ailenin balılıq buluş karışı toydun kiinki 10 yıldın 15 yılgıç boğan arlıq dözgergen. 1990 yıldın bu yan elimiz nüfusunun tuncu toyunun küçüktürülüş yüzünüşü bağansır hoşerleşmekte. Erlebilen ayarlarına oturuca tuncu toyluşuşu üzüksüz uykul kütürülmekte. Toy içi de perzentik buluş asas ekim nigeligen icmai arıq görünüş ası da toyunun kendini sürülüş epkeygen bir vasıta akıvet toğutunun kendini sürülüşü bu hesaplandı. Hem de perzentik bulduğun ayarlarının sağının azı işi, köp perzentik buluş ihtimallıqı tövelleş katarlıqla arıqılıq toğut seviyesine təsir kürsetmekte. Ötken 20-30 yılda Cungu ayarlarının oturuca toğut yeşi tədirici yukur kütürülgen. Birinci perzentik buluş ve ikinci perzentik buluş oturuca yeşi 2000 yıldaki 24 yaş ve 28 yaştın 2010 yılı 26 yaş ve 30 yaş gözken. Bu sallıq məlumatla ayarlarının oturuca toğut yeşinin özüşü məzgildeki toğut səviyyəsinin tüvəlinişdə salqıraşqı bulmaydıgan təsirlərini körsətgən. Ondaqda ayarlarının muvafiq yaşdaki toğut vaxtı qaçan. Medisinada adatda ayarlarının 21 yaşdın 29 yaşqıcı boğan məzgili ən yaxşı toğut yeşi dəb qarıldı. Əgər mülçərləngən toğut vaxtı 35 yaşını eşib gətsə, çoğun yaşlıq amıldarla dəb qarıldı. Yaş çoğayğan sıri amılının kəmtik toğulub qılış nisbiti eşib gətirdi. Bulubmu münasibətli kisəllik yüzberiş nisbiti yaşının eşi bilən 10 tanasib buldu. Adatta özü tuğuşunun tuğut arlığının 20 yıl buluşu tavsiye kılındı. Operasiya kıp tuğuluşunun tuğut arlığı işki ile trapıdı buldu. Yaşının çoğu işine geçip ayarlarının asası kesilimi köp işki başlaydı. Şuna işkinci, üçüncü perzentik buluş planı bağ ayıyla çukun baldo tayarlı kılıp ve uğurlaştırış gerek. Hamıldarlık arlığıdaki en yakşı vaxt gözlük kaysi. İkinci, üçüncü perzentik buluş planı bağ ayrı ayarlığa nispeten etkanda özünün yaş meselesinin başka yine balı tuğuş vaxt arlığı meselesine duş gildi. Mütəxəssislərin qarşısıca ayarlarının amıldarlıq və toğut məzgildə bədini ciddi özgürüşünü başına keçirirdikən, yəni yeni bir qıdım amıldar buluşqa əsli gedişkə vaxt gedirdikən, mütəxəssislər mündaq təktib bədi, əgər ayarlar öz tuğsa, aldın qıdım tuğub 20 yıldınkin amıldar bosu buldu, əgər aldın qıdım operasiya arqılıq tuqqan bosa, tuğut arlıqı 2 yıl ətrafıda buluş təvsiyə qılındı. Amıldarlıqqa aldın tayarlıq qılğanda nimlər diqqət qılış kerak. İkinci perzentik buluş siyasəti quyutilgəndən kən ərdərcik doktorxanların tuğut bölümləri intayın ciddi tuğut yuqurı pəlisini başdan keçirdi. 3 perzentik buluş siyasəti yol qoyulğandan kən yeşi çoğun xətir yuqurı 2 qıtımdan artıq operasiya arqılıq tuqqan qayta amıldar bolğan amıldar ayıllar sayında köpüş əhval görüldü. Amıldar buluşdan ilgiri arxutun işki tərəf təkşürüşün yaxşı qılışı, amıldarlıq məzgildə çuqum qərarlıq təkşürüb tuğma kəmtüklüklərinin aldınış kerak. İkinci, üçüncü perzentik buluş planı bağ ailelerinin amıldarlıq bixatlarlığının amıldarlıqdan burunqı təkşürüşünün başqa ərxotun işki tərəfinin salamətik əkvali. İlgirki amıldarlıq tuğut tarixi birləşdirib, qayta amıldarlıq buluş xəyibini tuluq bağlayıb, ərxotun birlikdə salamətik əkvali təngişik gərək. Mütəxəssislər mullanı bildirdi. Dəstəbki amıldarlıq məzgildə vaxtıda doktorxanığı berib, amıldarlıq xəyib xatırını ilgab təkşürüş. Normansızlıq görünsə, vaxtıda ikinci, üçüncü dərəcik doktorxanlığı berib, amıldarlıq xəyib xatırını bağlaş və başquruş. Doktorunun təklifi boyunca zörür tepilğanda tuğutdan ilgirki diagnoz qoyuş kerak. Tuğuşunu qarar qılğanda royalatını tağışab, qararlıq tuğut təkşürüş, bədən iğirliqini yaxşı başquruş, tibbi xadımların təkçiliqdə amıldarlıq və tuğut məzgilini xatırcam ütküzüş kerak. Bununla başqa yana anının psixik sağlamlıqıqa köngül bülüş kerak. Ula texmi köp xəmxorluq və qollaşqı muhtaj.

Bəzdə İlham onun kişiləri gəmrəh bolatdı. Şü gün o yap yeçil buğdaylıqda İlhamın özüge qarab kilovat qalıqını ködü. O mu İlhamı qarab şügürdü. Gülçekrə İlhamı yıqılışıb, kollarını sozub, onu tutay dəb qalğanda İlham tuyuqsız kəyini örülüb gedib qaldı. O, nahaydı yıraqı kətdi. O, oyqıdan oyğanğanda könlü şu qədər yerim idi. İlham Gülçekrəni körüb, örülüb gedib qaldı. Onun Gülçekrənin çüdiki bu hərkidimi Allah qaçan Gülçekrədən ayrılıb kətgəlikdən deyirək berib duraddı. Gülçekrə şünçü aciz idi ki, bir çanqaq düşmü onu şünçü olan sarasını salalaydı. Şu günü tan səhərdə Gülçekrə, siz zimistanda qalbimli makan qılıb, baharda çeyliyən qağı quzğunsuz. Culalıq sumuruqını azab qəpsigi bənd qılıb, onun nalısıgi biyperva oğuçsiz deyən uçurunu yezib İlhamı yolladı. Uzaq ötməklə, telefon ekranıda İlhamın ismi yorudu. Bədiyliki yuqri obrazlıq ifadələş bopdu. Sizdə həqiqi icadiyyətçi, sənətkarda buluşuq digişlik talant ba. İlham hər qeydim qıdək Gülçekrənin sözlərinin məzmundan özünü qaçırıb, bədiylikini maqtab atatdı. Biraz dinkin arq-arqdan uçur gəldi. Gülçekrə, muhabbətinin mövcudluğu ay yılla bilən, yıraq yıqıllıq bilən, Kündə didarlı işlə bilən ölçəməydi. Həqiqi muhabbət bizim qalbimizdə mövcud buludu. Ruhimizdə quvvətləndi. Bizim tunuşumuz, ögünüş, izdiniş, icariyyət səbəbidən bulğan. Tuyğularımız şu ortaqlıq üstüdə yetilib, muhabbətimiz şu ortaqlıq üstüdə bağlanğan. Şuna bu söygünün qımıtı izdiniş və icariyyətdə özünü tepişi kerek. Güzəl kəlgüsümüz üçün tırışın, ögünün, izdinin. Hazırkı izdinişlərinizdə həm kəlgüsünün güzəl dəqiqələrdə mən siz bilən bilə. Gülçekrə İlhamın xətlərini qayt-qayta oxudu. İlhamın bu kəskin sözləri onu çonqur oyğı saldı. İlhamın sözlərdən ifadələnətən muhabbət xuddi ötmüşkə aynıb kətkən barlıq nəslədək tolumu sus həm yıraqdı idi. Qoya cimirləb durğan yıldızlağı oxşaydı. Cəlib qılarlıq, əmma bəkmü yıraq. Halbuki, onundaki sehri güc aşu yıraqlıqdan kilətdi. Gülçekrənin İlhamını şünçü çonqur suyuşumu, onun tolumu yıraqlıqdan, onun yıqılış amıqalıqdan boz gerek. Gülçekrə pəqət bir xil xiyali toyğudala, onun bilən astı-astı yıqılışı vatqan dək boladdi. Gülçekrə qiyaslarını şunda xulasılıdı. Qarğında İlham, hissiyatçan qızğın Gülçekrəyə qarğında, yanıla hayati küşkü tolğan. Qalbidə arzu istəklə urğub durğan Gülçekrəni bəkrək yaxşı gördüğəndə qıladdı. Yeni yıl kirişi bilən Gülçekrənin kənətki xizməti axırlaşıb idarığı qayıtıb gəldi. Şunun ulaşıbla onun yazğan tədqiqat məqalısının alahidi mükafatqa erişkənlik xəbəri gəldi. Yəni neçə gün ötübla şu türünü kengaytış toğrusudaki orunlaşdırışını tapşırıb aldı. İdarəyimi bu türünü kengaytış rasxodu düşürüldü. Gülçekrənin idarədəki inavəti bıraqlı kötürülüb getdi. Bu nəticələ Gülçekrəni küşlük hayacan qısaldı. Onunca bu nəticə İlhamğa, İlhamın onunğa küş ataqıqan sögüsüge mənsub idi. Mükafat pulu bilən bu türgü münasibətlik orunlaşdırışlarına tapşırvağında o ixtiyarsız İlhamğa bu xoş xəbərləni yetküzdü. Axırda, minin hayatımdaki barlıq nəticə, şadlıq, bəxtinin həmisi sizman ataqıqan sögüge mənsub, dedi. İlhamdan dərhal uçur qayıtdı. Mübarək bolsun Gülçekrə. Bunun dinkin sizə texim uzur utuqla yar bolsun. Mın yadın başqıcı düşənci bəsiniz mü? Sizin qadr qımetinizin ilib çıxıdığan nərsə yenilə sizin nəticiniz. Qalbınızdə özünüzgə bir yüksək orunu bekitin. Həm riyallıqdımı şu orunda turuş üçün tırışın. Gülçekrənin axırqı sözü yəni etibarsız qaldı. Onun könlünü sus tuman qaplıb aldı. Şürkini naməlum bir nəsə qəcəb yetdi. İlham ulanın muhabbəti, münasibəti haqqıda sözləşdən özünü qaçırğan seri, Gülçekrənin yürəkdəki təlpünüş ulğoy bir vatatdı. Şü günü kəşdə idardəki xizmətdaşla şəhərdəki bir tez tamaxanlığı yığılıb Gülçekrənin utuqlarını təbriklədi. Ula bir iğizdən Gülçekrənin güzəlligini, pəzilidini, nəticələrini maqtaşqanda Gülçekrədə fəxirniş və xoşallıqdan əsər yox idi.
İlhamның сөйгісі болмаған бұ хайатта маңы бұ күзәлікнің, яшлықның, нәтишләнің немі керекке? Бұ пікер Калыстын кетші білен, оныңды күшілік, мәйістік пайда болды. О, нежәз еқлығыны бұханы қылып, өзір сорап, сорындың балдорлы қайтып чықты. Сыртта ямғыр еғуатқан еді. О, такси тосып қайтты. İlham yağmurun yaxşı görətdi. Yağmur yaqqan küllərə sırtda yağmurğu çınınıb oturub xəyal sürətdi. Ula nəçə qədəm yağmur yaqqan peytlədə şirin söhbətlədi bolğan. Şu tapda bu yurtun yağmurumu İlhamı sıyğınıb atqan bolsə kerak. Yağmur deriz aynikidən xuddi göz yaşlardak taramlıb aqatdı. O öyə qayıtıb gəldi. Öy tep-tinic. Faqat Сырттын ямғурның тарасылған авазы алынып тұратты. Гүлчехра карватқа өзін ташылды. Көз яшлары тарамлап төгілішке башылды. О, Илханны сыйғынған еді. Өй ішінімі, сыртымы, сыйғыныш қаплыған еді.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Her qaytim erip charchaganda doktorlukni başlagan chagdiki qasmimni aslayman.
6: Медицинанын иззет өрмөти ва мукаддасликин аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылдыңыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

0: berdi. Urdi, əppəlli.
1: Əmgəkçilər yeni davrının güzel səyibsini açdı.
2: Burmamıqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
2: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni süyüş hər bir cungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
3: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda boluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdək əgiş üçün bilən o başqılabla uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özüge yüzlənməydiqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayırılıb, həmmini qaytadın başlaşını qarar qaldı.
4: Üçüncü numarlıq bimar.
5: Doktor, mən xamışlıq kesilik qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
3: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onun başqa psixikilik davalısaq mı?
5: Aktib yüzlünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüşmü məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
6: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Talındaki işkili kodunu sahili zekla, yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
4: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
1: Sağlamlık ayıkımızda.
7: Tamak dinkiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılık.
2: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yokaydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

халыгы тасвирланган. Бу ахвалнын тапсилаты мындак. Миң-миң барлык отур мектеп окуучуларын өзгө окшаш, барлык вактын тапшыруу ва имтихан кагыз иштешке сарып калыды. Гэрчэ бесим ыгыр болсумун, лекин жапа эс кылмайды деп карайды экен. У маалым ижтимаий алакы субсын ян телефонго түшүргөндөн кийин башкы нургун шаарлар ва чаталды окуп аткан толук отур мектеп окуучуларынын турмушун көргөн. Улар миң-миңнин асылдыгы тар тунучун бузуп таштаган. Bu dünyadaki oxşaş yaşdakilərinin məktəb turmuşu rəngarəng bulub, ictimai təşkilat fəaliyyəti, bayram yığılışı qatarlıqlarına oxşaydı ikən. Bunlar Mingminga kişilik həyatının çəksiz mümkünçülükünü hiss qıldırğan. Şundaqla onun öz turmuşuğa bolğan buruqturmalıq və qanqıraşlarını qozğan. Kiyin onun qınayət etizlə otur dərəcədəki təşvişilmiş və xamışlıq dəb diagnoz qoyulğan. Елими яхшы миң-миң мәсәлен ес кылып, актыплык белән ярдәм таләп кылган. Ата-анасы, укытучысы ва достырының ярдәмендә миң-миң роялыты ва иҗтимаи алакы васылларын эшләтүш усулын таңшап, әхвали астаста яхшыланган. Хәзерге тадқиқатлардан караганда миң-миңнең мәсәлесе һәргизме берле мисал эмас. Нургын отыр мәктәп укучыларының мо мушныңга охшаш кыенчылыгы бар. Хәтта чоңларның мо мушныңга охшаш кечермише бар. Ундакта бу хил кыенчылыкны келтирүп чыгарган сәбәп нимә? Biz bu ahvalga qandaq taqabul turishimiz kerak. Yuqorigi selishtirish degan nima? O'tir maktab o'quvchilarining ijtimoiy aloqa taratqusini ishlatishi psixik masalasini keltirib chiqardi. Buning ichidagi eng asosli sabab yuqorigi selishtirish. Ijtimoiy psixolog Leon Festinger 1954 yili ijtimoiy selishtirma nazariyasini o'tirg'i qo'yib, kishilar o'zining jamiyatdagi o'rni, iqtidori va ko'zqarashi qatorliq ijtimoiy aloqalarini baholash uchun boshqalar yoki kollektiv bilan selishtirdi. İctimai seleştiriş, özünün məlum tərəfi bilən seleştirğanda teximi yaxşı, oxşub getiş və teximi nacar buluşdun ibarət 3 səviyyəgə asasən yuqurğı seleştiriş, paralel seleştiriş və tüvəngi seleştiriş dəb ayrıldı. Adət ki, çıxılıb etqanda, paralel seleştiriş teximi əqiqi və obyektiv boğan özünü tunuşqı paydalı. Tüvəngi seleştiriş, bir adamın qoruri və qanaat duyğusunu yuqur götürüb, adamgi nisbətən əvzəllik es qıldırdı. Yuqorigi selishtirish bo'lsa, o'zini kamsitish va o'ngsizlik tuyg'usini keltirib chiqarishi. Shundaqla shaxsning tirishib, o'zini yuksaltirishiga turtki bo'lishi mumkin. Douyin va Xiaohongshu qatorliq suplarining hisoblash usuli kishilarning suzgich aynakdagi kishilik hayot partisini ko'rishni yaxshi ko'radiganligini bayqay olaydi hamda keng doirada yo'llay olaydi. Kishilar bu videolarni ko'rganda hisoblash usuli yana o'xshash turdagi videolarni davomli tavsiya qilib, ishlatuvchilari uchun yuqori o'rlashni ilgari surdigan uchur g'ozak uy barpa qilib berdi. Nurg'un quramig'i

və obyektivaldı tonub yedilməyəm. Şunun bilən bir vaqtda onlarda yana tənqidi təpəkkür kəmcəl. Bundaq, turmuşunu bəhərləydiğən vloglarga qarda, bunların həmisi rasmı, onların turmuşunun həmisi muşundaq nuxsansız mu dəb pikir qiliş teximi kəmcəl. Şuna onlarga nisbətdən etqanda, yoxurgu seliştiruş nisbətdən yaxşı yetəkləşki erişəlməgəndə, köpallarda ümitsizlik, məqlubiyyət və təşbişiliniş qatarlıq pasif keyfiyyatla payda boludu. Pasif keyfiyyat uzunqıcı yaxşılanmasa, oxşaş bolmağan dərəcədə təşvişliniş kesili və xamışlıq kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. Oxutqıcı və atanı bulu sübütümüz bilən, biz adətki turmuşdumu balılarının bu xil keyfiyyatı və yan telefonun işletiliş əhvalıqı diqqat qılıb, vaxtıda aktiv yetəkçilik qilişimiz gerek. Qısqı video görüşdən kilib çıxan təşvişliniş qancilik eğir, Ming-mingning ahvoli ayrim ahvol emas. O'tir maktab o'quvchilarining bu xil psixik sog'lomlik masalasi bizning o'ylig'imizdimi bakrak umumlashgan. 2022 yillik psixika sog'lomligi ko'ktashlik kitobi Jungo aholilarining psixika sog'lomligi taraqqiyot dokladiga asoslanganda, mamlakat miqyosida 14.8% yosh o'smirda o'xshash bo'lmagan darajada xomushlik xavfi mavjud ekan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yez o'tir maktab o'quvchilarining xomushlik va tashvishlanish xatirini tekshirib chiqish natijasida ayrim-ayrim holda 20% va 43.6% bo'lgan. Dövlət içindeki 516 otur məktəb oquqçısıqı qartılğan bir türlük tətqiqatı bayqılışca, yaş ösmürlər ən köp işıltıdığan icdimai alaq tarat qosubisi içi də aldıngı 3 orunda turduğunu ayrım-ayrım alda Douyin, Bilibili və Şauxunşu bulub, türlük tor videoları nurğun yaş ösmürlərinin kündülük turmuşu da kəmbosu bolmaydıqan bir qısım qaylanğan. Onun üstüge 85.9% otur məktəb oquqçısı hər günü az deyəndə 1 saat vaxt sərib qılıb, bu ijtimai alaqı taratqılarını yenilaydı ikən. Bunun işçədiki nurğun vaqt aşu dağınlıq çolpan və ular elan qılğan məzmunlarını görüşkə sərib qılındı ikən. Amma uzun vaqt qısqı video görüş olarqı nisbətdən ziyini paydısın köp iş. Tədqiqatçılarının bayqışca, yaş ösmürlərinin torğı çıxıb video görüş vaxtı qancı uzun bolsa, yuqurğı seliştiriş xayişi şünç küşlük bulud ikən. Nəticədə onlarının maddi buyumlarqa qızıqış xayişi moşun çüküşlük bulud ikən. Amma qoruru bolsa barğan seri acizlaydı ikən. Tədqiqatçılarının qarışca, hazırki taratqı usupularda tarqıtılıb gəlgən məzmunlar əmişə aktif bir tərpinili namayan qılıb, maddi iqiliki taynıb bəxtki erişki ilham verişdək icdimai muhitini şəkilləndirgən. Bu xil icdimai muhit, işlətkücülərinin barğan seri köpalda yoxurğu bolğan icdimai seliştürüşünü kəltürüb çıxırıb, onlarının maddi buyumlarını muhim körüş qımmət qarışını ilgiri sürdükən. Əxli, tix pişib yetilməgən yaş ösmürlər, tor çolpalarqı çoxunuş, ya ki, həvəs qılış psixikisidir boludu. Onlarqı nisbətdən etqanda, onlar özünün könlədikidək özü və turmuş halıdik barəvər. Ləkin, özü qayıb eləşkən alət qiyitəlməgəndə, onun üstüqə toğru yetəkləş kəmçil bolğanda, özünü kəmistiş, təşvişliniş və qanqıraş qatarlıq səlbi keyfiyyatlarını kəltürüb çıxırdı. Reallıq və səlbi keyfiyyatın özünü qaçırış üçün, ulay yana məvhüm torğu texmi berilib gitib, yaman sübətlik aynışını şəkilləndirdi. Yuqurgı seliştiruşunun qaliyyəti çəmbirgidən qutulub çıxış. Ondaqda biz ən dəsəbki məsləqə qayıtıb keləyli. Ming-mingə oxşaş otur məktəb oquvçiləri qandaq qılğanda yuqurgı seliştirdiğən qaliyyəti çəmbirəkdən çıxıb keləyli. Bu sualın cavabına ait mürəkkəb bulub, həm ictimai alaqı taratqı supsının ictimai məsuliyyət duyğusunu ada qılışıqa, həm ata-analar və oxutqıçılarının doğru tərbiyyilişi və yetəkləşiqi doğru kilidir. Yaş ösmürlərinin özgü nisbətən etqanda, ən mühimi özünün tənqidi təpəkkürünü yetildirib, ətrəbdiki və tordiki dünyağı bir xil əxli, obyektiv, universal pikir qılış usulu arqılıq muamil qılış gerek. Douyin, Kuaishou və Shaoxunshu qatarlıq internet doğru supularının mərkəzsizləşdirilgən hesablaş usulü hər bir adəmni özünün turmuş parçalarını torğı çıxırış imkaniyyəti ege qıldı. Şunaqla hər qandaq adəmni bir yan telefon arqılıq toru dünyası bilən real dünya arasıda xalığancı kezib yürələydiğən imkaniyyəti ege qıldı. Ləkin, bu məzmunla haman turmuşluğun pəqat yalpaqları bulub, həmiz əmiz. Əgər bu könül qoyub tallanğan, həm süzüş əyniki yepilğan turmuş parçalarqı ziyadə könül bölgəndə qayət zor tonuş pərqi payda bulub, xata alda onun kişilik hayatının əhmiyyəti və bəxtinin birdən-bir yeşimi dəb qarılıb qalıdı. Şunun bilən bir vaqtda, təşəbbüskarlıq bilən özgü aktiv və xoşallıq hiss qıldıralaydıqan işlə toğırsa da izdiniş mu, endayın mıyım. Çinxadaşıyasının psixologiya profesori Pınk Kaypingnin bir abza sözü qızıq nuqtığa aylınıb, nurğun kişinin alqışı qeyrişkən idi. Özünün xoşallıq iqtidarını yetildiriş əməliyyəti oncu mürəkkəb əməz, bəlkə eyn tayın addi bir iş. Məsələn, özünün məlum bir qısmıdan huzurlunuş və onu yaxşı görüş. Öz yigi bolğan nərsə və kişilik münasibətini qədirləş. Özünün qızıqış üstüdə izdiniş. Özü könülsüz yes qılğanda, özünü ərkən qoyub itiş, ya ki, başqalarqı dərdini tökəş qatarlıqlar. Bunun olan başqa şunu etiraf qılış gerək ki,

0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərdən sözləb verimən. Botulkuluq sumu konservalıq yeməklik hesablındı. May ucayrları oruqlaş arqılıq yoxab getməkdi, bəlki kiçikləydi. Dünyada təxminən 4% kişi naqşı etalmaslıq kesilgi qırptar boğan bulub, bunu çoğ minə qayçış yoludaki kəmpikli kəltirib çıxarğan. Qusuş, əməliyyəti bədənin bir xil qoğdaş mexanizmi bulub, pəqayət tədrici tərəqiyyət dərəcisi yuqur hayvallar dalı buludu. Növəti yasalgan ən inçki karbon nanometr nəticisinin diametri, çaş diametrinin 10,000-dən birdimli kiçik. Adam 5-də təxminən 100,000 tal çaş hər vaqt ösüş, toxtaş və çəkiniş altıda durudu. Şuna, hər günün nəcə 10 taldın 100 talgıcı çaş düşüb keçişi normal əhval. Çüştinkin üzgən güllər, ətigən düzgən güllərə qarğanda asan solşub qanmaydı. Adatta qitiq ən yaxşı və ən yeni sütdən yasılıdı. Yüzü qızırış insanların ən alay dişbadılarının biri. Çünki barlıq canlıqla işçidə pəqət insanlarınla yüzü qızırıdı. Bulutnun otturcu eğirliqi 500 ton ətrapıda. Bədən çənək duruşqa ən mas kildiğən vaqt çüştün burun saat 9-dən 10-gıcə və çüştünkin saat 16-dən 20-gıcə boğan vaqt bölüki. Statistikada görsülüşcə, torda hər günü payda bulduğan məzmunlar 10 milyon bətlik bir kitab qıllıq doludikən. Töyge kuşunun çoğu minisi hatta közdü mü küçük bol edigen.
1: Ahmet Pişik, doktor hanıgı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasyaya 100 neçim oyen pul kitido, kanda kılsız?
3: Davaltay, davaltay, kanç pul kesmeyli, bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kitimki davalaşkın başlaşmışsanız bulmaydı, bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu. Sizden deyiniz de kılım hem.
1: Doktorxanda yetişinin gibi bulur idi. Aldıraşlı yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
6: He, dərhal ayırplan bilti zakas kılın. Xeridar meni saxlav atıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür dəlemse.
6: He, yak yak yak. Doktor, minin vaxtım çıxdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik ütügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vaxt ıntıqqanma.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst çıtalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndə keçər. Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkizidəki satqın, öy iqilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Hədiyə edəb əskərtib yötkəlgən zor somuluq hesabatını qaytırvalıqılı bulandı. Poiz karvıtıqa yamış vitib, yıqılıb yarlanğan yolucunun tövələm təlibi rət qıldı. Tövəndə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları bulsun.

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkizidəki satqın öy igilərindən uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy setibilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy seti olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkar idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yıqında Ürümçi şəhri Yeni Şəhər rayonluq xalq sot məhkəmisi bir Puxralarının şəxsi uçurğa çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amıvi mənbəət dəvası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçınğa müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçikdürüş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən bilə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstüge iliş, aşkar keçirim, soğraş, toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçın Əmgək Mülazimət Şirkiti tərpidin məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizi əvətilib, saxlanma öylərindən torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor mıxtarda öymülük uçurlarını qoldun ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydılınıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan setvalğıcının isim familisi, telefon nomori, öy külümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərədlik hücətləşdirib vasitçi alıyğa əvət pərdi. Ali hər ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqib ərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103 min yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonga setib ərgən. Afon yenə qanunsuz alda AVI qatarlıqlarına təminləyən ya ki setib ərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətikə bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşundaq şəkillənən. Qunan orqını AVI-nin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışqa çetişliq dilosunu becirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz içik alğan 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun içi də Şauçin əvətgən hüccətnami, vaxtı bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bolub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğu elinğan. Yeni Şəhər rayonluq xalq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplayan, həm qoşumca haq tələb amüvi mənbət dəvası qılğan. Ayıplıgıcı mondaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəriyanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu setib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunlu xilap tapaviti 103 man yöngə yetkən. Qılmışı pəvqladı eğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanunuğa xilaplıq qılğan. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunlu tətbiqləşmə aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 5-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən puxralarının 50 mindən artıq şəxsi uçurğa qanunsuz erişkən. Satqan bolsa, ya ki qanunğa xilap tapaviti 50 min yuandan artıq bolsa, qılmışı pəvqulada eğirğı kırıdı. Şauçin 38 mandan artıq şəxsi uçurunu satqan, 103 min yuan paydığı erişkən, sonmisi naid köp. Onun üstüge məsuliyyidini ada qılış cəriyanında erişkən, qanun boyca eğirlitib cazalaş gərək. Şunu bilən billə Şauçin tutup kelingəndin kiyin cinayət paketini əynən xırar qılğan, həm qanunqı xilap barlıq tapaviti 103 min yuanı qaydırğan. 103 min yuan amıvi mənbət dəvası töylən pulunu tapşırğan. Onun üstüge öz ixtiyarlıqı bilən cinayetini tonub cazanı etirap qılğan. Qanun boyca kənçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Yoxur qalanı umumlaşdırıb, sot məhkəmisi mundaq hökum çıxardı. Şauçinğa puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayeti bilən müddətlik 3 illik qamaq cazası verilib 4 il keçikdürülsün. Qoşumca 100 min yuan iştiraf qoyulsun. Qaytırğan qanunğa xilap tapaviti 103 min yuan müsadirə qılınıb, dövlət xəzinəsinə tapşırılsın. Qoşumca əxtə

cəmiyyət ammavi mənfəətiyə əməli ziyan yetküzgən. Puxralarının şəxsi uçurni qanun qoğdaydı. Uçur toplaş, bir tərəb qılış xizməti bilən şoğulındıqan kəsbkarlar şəxsi uçur bir xətərlikigə kapalətlik qılış məcburiyyətini qatdıq ada qılışı. Azğını paydını dəb, qanun qızıl sızıqıqa çıxılmazlıqı kərək. Hər qaysi karxana, kəsbi orullar, sallıq məlumat bir xətərlikidiki, asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, işki qısımdiki sallıq məlumatlarını, başquruş tezgilləş, hüquq dairisini, başquruş və xəyib xətərini bir-mü-bir təşürüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, sallıq məlumatlar aşqarınıb getiş yüçxlarını itişi kərək. Kən amma şəxsi uçurunun aşqarınıb qalqalıqını bayqısa, çoxum dəlil ispatını saxlab qoyub, vaxtada saxçıqa məlum qılıb, yardım soruşu kərək. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Cinayişlər Qanununun 253-cü maddəsi 1-ci tarmıqıda dövlətinin əlaqədar bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, puxralarının şəxsi uçurunu başqalarına setib, ya ki, berib, eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası, ya ki, tutub-durub əmgək siliş cəzası beriludu, qoşumca ya ki, ayrım iştiraf qoyuludu. Pəvqulada eğir qılmış sadır qılqallarına 3 ildən yuxarı

İİG-nin şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxs başqalarının şəxsi uçuruğa erişməkçi olsa, qanun boyunca erişi, həm də uçurunun bexəterliki gə həqiqi kapalıqlı qılışı kerek. Başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş, işletiş, pışıqlaş, yetküzüşkə başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz ilib sitiş, təminləş ya ki aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Başqalarının cismani hukuk mənpətiyə ziyan zəhmət yetküzüb mal mülkəyi ziyan salğanda, hukuki çıqılınğıcı uçurğan ziyan ya ki hukuki çıqılğıcı erişkən payda boyca tölən berilidir.

Poyiz karvetiga yamış vetip yıkılıp yarlangan yolucunun tölem talepi ret kılındı. Poyizga oltırganda yolucu karvatka yamış çıkanda ihtiyatsızlıktan yıkılıp yarlansa tömür yol tarmakları münasip cevapkarlıkını üstüge alamdı. Yakında Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekimisi bununla cevap verdi. 2025 yılı 5. ayda Van Familylik poyizga oltırıp sepergi çıkan poyiz mukum yürvatkan jarayanda Van Familylik otur karvatka yamış çıkatkanda Rişatkini çın tutmağallıq sebebiden yıkılıp düşüp karşı tereptiki astınki karvatının gribikige sokulup yarlangan. Hadise yüz bergenden kiyin poyiz hizmetçi hadimleri derhal nəh meydanga berip kutkuzgan yardım bergen. Anlatış arqalıq şu poyizga çıkan tibbi hadimlarını izdigen. Şunun bilen bile Van Familylikke yakın etrafta poyizden çüşüp davalanış təklif bergen. Likin Van Familylikten rət kılışıq uçurgan. Kiyin poyiz hizmetçi hadimleri bütün musabıda ağladın xəbər elib, Van Familylikni mənzilge bir xətər yetküzüb, yolucini ötküzüb beriş, ötküzüb ilişini tamamlıqan. Arqadın Van Familylik doktor xanlığı kırıp davalanğan. Ədliyelik bahalaş arqalıq Van Familylik 10-ci dərəcilik meyib təpik kitilgən. Bu yıl 1-ci ayda Van Familylik hadisigi çetişliq tömüryol şirketi üstüdün Ürümçi Tömüryol Transport Sot Məhkimisigi dəva qılıb, tömüryol tərəfindən bixətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılmağalıqını, özünün türlük ziyini üçün cəmi 180 min yöndən artıq tölən berişini təşəbbüs qıldı. Tömüryol şirketi munda qarıdı. Poyizdan tutkuşluq şotisi, rişatkisi pütülləy bəlgilimiye uyğun. Sağ poyizdan yürüşü də silkiniş bulmuğan, kaşılı körülmügən, hadisə pütülləy yolucunun özünün bir xəstəlikidin kilib çıxan. Onun üstüge hadisidin kiyin barlıq ciddi işlərgə taqabul turuş boyuca qutquzuş, yardım veriş xizmeti tamamlanğan, cevapkarlıqını üstümüzge almaslıqımız kerek. Sot məkimisi sot qılıb munda qarıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 823-cü maddəsinin 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengen. Toşuqçı toşuş cəriyanıda talabətki uçurgan yolucular üçün töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Likin talabət yolucunun salamətki səbəbidin kelib çıxanları, ya ki toşuqçı talabətinin yolucunun xəstəliki zor səvəliki tüpəylidin kelib çıxanlıqını ispatlıqanları bunun sırtıda. Zor səvərlik yolucunun adetki kişiler ada qılışqa tegişdik, diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmay, özünün ziyanğa uçurşıda bivasta səbəb nəticə münasibəti bolğan əhvalını körsüdüdü. Bu diloda poizinin barlıq əsləhəleri dövlətinin layihə ölçümüge uyğun, bir xətərlik nüqsanı yox. Hadisi yüz bergen vaqtda poizinin yürüşü təkşi bulub, sirtqi küştün silkinişini payda qılğıcı səbəb yox. Poyiz xizmetçi xadimlerinin kutquzuş yardım veriş tertibi belgelimeye uyğun. Muhabbaq kutquzuş yardım veriş məcburiyetini toluq ada kılgan. Van Familylik oturgu koygan poyizga məxsus vəzipidiki birge yürüydüğen doktor səpləş zörür ikən. Karvat əsləhələrdə yoşurun xəvib mövcud ikən, qatarlıq təşəbbüslarının həmmisi də qanun və pakit asası yox. Sot məhkimisi bunu qobul qılmaydı. Van Familylik toluq həqtələb hərəkət iqtidarıqı iyi kişi bulub, Karvatka yamışıp çıkış şəxsi hərkət hesablanıdı. Şuna xeyim xətərini özü baxalışı gerek. Yoxurqılanı umumlaşdırıb, Sot Məhkimisi Van Familylikdən barlıq dəva təlibini rədqiliş doğursa da hüküm çıxardı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi kiriştürgücüsü Pəzilat Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot üçünlə təsliqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsliyyət atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge

0: stansımız xəbri. Sünni əqil yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşüdeki mühim hərəkətləndirgüş köç. Başucu Xi Jinping sünni əqilinin əmili ixtisat bilən, kəsb bilən çoğunqır yoğuruluşuqı türtki buluş kərək təb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ili də caylar sünni əqil qoşulğan hərəkətini umumüzlük yolu qoyub, sünni əqil bilən yasımçılıqının çoğunqır yoğuruluşuqı türtki bulub, dövlətimizin sünni əqil kəsbini tez zoraytıb, mənziri qolunuşunu yanımı kənaytıb, yoxur sübətlik tərəqiyyatını yeni qüvvətki iqildi. Guangzhou'daki bir sünni əqil karxanası da əxliləşdirib özgərtilgəndin kiyinki mexanik bilək kəpşərləş iş tərtibidə ülgü görsətdi. Qoşub quraşdırılğan seziş üskünüsü bilən sünni əqil bir tərəf qılış mərkizi, xuddi köz bilən çoğun müngigi oxşaş ənənivi mexanik biləkni əxli kəpşərləş maşını adımıqə aylandırdı. Karxanının məsuli Du Jinqing mündaq dedi. Yeni bir əvlad əxli hesablaş usuli və üskünüllərini işlətgəndikin, bir qıtımlıq 90 təşürüşnün layiqətlik buluş nəsbitini 90%-dən aşırdıq. Bundaq bulğanda naiti tövən tənərx, yuqru ünəm bilən kəpşərləş ixtidarını sanayət işləb çıxırışıqa tez sındırgıl buludu. Sünni əqil qoşulğan hərəkəti umumüzlük yolu qoyulub, ənənivi kəsiblərini özgərtib dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsiblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsiblərini aldın orunlaşdırış mas ilgir sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımçılıq çoğun ölkəsi bulu sübdü bilən, bu il yasımçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor sübsini açdı və orunlaşdırdı. Bu sübüğa sünni əqil gəvdisi orıntılğan bulub, yasımçılıq karxanalarını ehtiyacğa diagnoz qoyuş, baylıqını maslaşdırış, törlərini tutaşdırış qatarlıq bir bekətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanayət və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mündaq dedi. Guangdong ölkəsi sünni əqilini yadroluq motor qılışqa törtki bulub, tədqiq qılıb yaratış icadiyyəti, yasab işləb çıxırış, danlıq marka quruluşu, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminat bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tügini bərpa qılıb, noxtılıq kəsb, noxtılıq məhsulat, noxtılıq top, noxtılıq karxanalarının tərəqiyyatıqa qüvvət qoşub, yasımçılıq karxanalarının sübətini östürüb ünümünü aşırış, əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşki türtki boldu. 6-cı ayının 5-də dərəcdən taşqırı çoğun 2 may paraxotuğa Liaoning ölkəsinin Dalian şəhərdə birli vaxtda nam verilib, birli vaxtda işilişki tapşırılıb, dünya kemi sazlığı da yeni rekord yaratıldı. Yuxarı ünümlük yasaş, yuxarı səviyyədə işilişki tapşırış yeni bir əvlad əxli yasımçılıqının küşlük tərək buluşdan ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian Çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Li mundaq dedi. Biz layihələş, planlaş, setibiləş, təminləş, işləb çıxırış, şundaqla maliyyənin bütün cəriyanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdik. Ənənivi məşğulatda 3 ay plan tüzlətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən 20 saatdıla 90%-dən artıq xizmətini işləb buludu. Ünümdə maiyyətlik alqış boldu. Yeni bir əvlad əxli yasımçılıq sünni əqil texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi, başquruş ideyasının çoğunqır yoğuruluşu bulub, zavudni teximi əqillik qıludu. Tədbirini teximi dəl cayıda qıludu. Əmkarlıqni teximi yoxarı ünümgi iqi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdəki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanası sünni əqil texnikisi bilən qapınlışını işqaşırdı. Sünni əqil başlamçı əxli zavudlarının 70%-dən artıq kəsb mənzirisiga sınab kirdi. Şunun bilən bir vaxtda pən texnikada yangılıq yaratış bilən kəsb dərəcəsini östürüş tən hərəkətlənib, yeni istimal ehtiyacını canlandırdı. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi, yürüşünü nazarət qılış maslaşdırış idarəsinin başlığı Tao Qing mundaq dedi. Bu ilin aldınqı yerimdə bir türküm sünni əqil terminal karxanaları AI çalğı, AI kamera, AI tınışıqış qatarlıq köp xil məsulatlarını bazarğı saldı. Сүни әқіл терминалы тәдіржі сода, ақыл ойлы қатарлық мәнзірләге кіріп, AI компьютер, AI телевизор, AI яңыратқу қатарлықла нұқыл құралдың тәшәббұскар мұлазымет қылышқы үзләнді. Сүни әқіл білен ясымчылықның чоңқыр жоғырлышы, яңы сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріні раваждандыруш, заманеви кәсіп системісі бәрпа қылышының мойым йолы. Бұл ел сүнни әқіл қошылған ясымчылық мәқсіз әрекетіні yol қойыш пікірі қатарлық яңы сиясетлер арқарғыдын елан қылынды. 15-ci бәшілік ерек билан программысы да сүнни әқіл қошылған әрекетіні омамыздік yol қойыш орылаштырылды. Бір қатар yoқыр қатламлық лайхәлер сүнни әқілінің бүтін район яңылық яртыш хаяты күчіні давамлық қозғы тұшыға түрткі болды. Дәулетлік тәрәқият ва ислахат комитетінің ақпарат баянатысы жаңыйы мұндақ деді. Біз әмілі қолын үшіне кәуділендіріп, дәулет сүнни әқіліні қолын үш жәрияны сынақ базысыны орылаштырыш құрылышыны тез ілгірі сүріп, диққатны қымметі юқыры, төкіпсі зор, үйнімі яқшы сахалерге мәркәзләштіріп, бір түркім юқыры қыммет мәнзірісіні ечіп, бір түркім бәлгі характерлік қолын үшіланы бәрпа қылып, Сүнни әқіл білен әмілі іқтисатының чоңқыр жоғырылышыны ілгір сүріміз. Нөбетті, дөлетіміздің сүнни әқілі универсал әмілі күші дүния бойчы бірінші сәпкі кірді. Чоң модел әқілі тән қатарлықла тез яңылынып атыды. Төт пұтлық машина адамның дүниядегі сетіліш мұқтары 70%-ге яқынлашты. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz rəqəm və süni əqil texnikisi də yanılıq yaratışını tezlətudu. 15-ci 5 yılının axırıqı barğanda süni əqilgə ola qıdar kəsiblərinin kölümü 10 trilyon yəndin aşıdı. Bu, Cungu iqtisadının eşiş yana boşluğunu içişiqi küş qoşub, yoxur süpətlik tərəqiyyatını puxtı tərəkki iyi qılıdı.
1: Stansımız xəvri. Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və onu əməliyyatı körüstüş boyuca ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın buyan, Jelin ülkesinin Çangçın şəhəri, Şiki Moğulunun Yengan aymıqı, ögünüş, təkşürüş, tüz dişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, puxralanın ətrapıdaki işlani həqiqi yaxşı qılıb, ögünüş tərbiyə nəticələrinin əməli önümgi erişini ilgiri sürdü. Jelin ülkesinin Çangçın şəhəri partiyeli kadrlani asasi qatlamıqı çoğqır çöküb, təkşürüb tətkik qılışqı təşkilləb, amma aldırğan, qiynalğan, ғəm qılğan, təqaza bolğan məsillərini mərkəzlik tüzəb, amının erişiş tuyğusu, razı məlliki arqılıq, ögünüş tərbiyinin önümünü təkşürdü. Güylün yolu Çangçındaki özgücə konukocu bulub, ticarətçilə dükkan aldığa yayımı yiyiş, köşmü yayımıçılar yolunu ilgili bilib ticarət qılış qatarlıq əhvalla bir qədər umum yüzlük bulub, ətraptiki ahalılarının sırtqı çıxışı və turmuşuğa təsir yetküzgən idi. Bu məsildəki qarta Şücay Koci yaqısıdaki 360-dən artıq dükkan, 200-dən artıq köşmü yayımını ziyarət qılıb, ticarətçilərinin dəva təlifini toluq ilgiləgəndən kiyin, sodi çəmbirikini qiliplaşdırıb, dərəcəsini östürüş hərkətini yolqa qoyub, rayonqa ayrış, yayımı oranını köpəyətiş qatarlıq usulla arqılıq, ticarətçilərini muqim cayda qiliplıq ticarət qılışqa yitəklədi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan, Çangçın şəhərdəki başqarma dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzilləri işqə orunlaşdırış, marib, davalaş, muid asraş, turalğu qatarlıq sahələrgə çetilədiğən 2100-dən artıq məsələni təkşürüb oturğa qoydu. Hazır küşünü mərkəzləşdirib, tüzətiş, həl qılışını ilgiri sürüvatıdı. Yengan aymıqı işqə Moğulunun muhim dehqançılıq çarvıçılıq məhsulatlarını işləb çıxırış bazısı. Ögünüş tərbiyə cəryanında partiyeli kadrla təkşürüb tətqiq qılış, ziyarət qılış arqılıq, dehqancılıq, çarvıçılıq işləb çıxırışının köləmləşib tərəqi qılışıqı əgişib, ən-ənəvi işləb çıxırış, ticarət usulunun yetişəlməyvat qallıqını, bəzi dehqallarının zamanıvi yezi ilgilik maşını saymalları kəmçil işgəllikini, bəzilərinin tərixçılıq, baxımıçılıq texnikisinin yetərsiz işgəllikini bayqıdı. Bununla qarata, Şücay kəsbi kooperativ, çoğun tipdiki yezi eylik maşınları, yezi eylik texniki ixtisaslıqları qatarlıq baylıqlarını birləşdirib, dehqancılıq universal mülazimət mərkəzi qurub, dehqanlarını yer ağdırış, yazlıq pərvişdən tarif

0: نسبتی алдыңғы айдыкидан 0.5 поинт төвәлдіген. Емеклік вә энергия бағасыны чықырып әткенде, ядролық ағалылар стимал баға көрсәткіші 0.9% өрліген. Ағалылар стимал баға көрсәткішіне тәшкіл қылыдыған 8 чоң түрдікі товар вә мұлазымет бағасы да, 6-сі де өрләш, 2-сі де төвәлләш болған. Емеклік, тамака, арақ вә емек ішмек, туралғы түрлерінің бағасы төвәлдіген. Башқа 6 чоң түрдікі баға өрліген. Sanat işləb çıxarğıçıla bağa kürsət küçü 7-ci ayda oxşiş məzgillikidin 3.5% eşib, aldınqı aydikidin 0.7% tövəlligən. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Baha Təşürüş Mərkizi Təhli Qiliş Mölçərləş Başqarmısının muavin başlığı Xəşav Yın mındaq dedi. Ağallar istimal bağa kürsət küçü bilən sanat işləb çıxarğıçıla bağa kürsət küçü də 7-ci ayda azıraq davalğış boldi. Mal bağısının yaxşılınış vəziyyəti özgərmədi. Təminat bilən ehtiyac münasibəti yaxşılandı. Kəsb qurulmasını sərxillaşdırıb dərəcəsini östürüş mal bağısının sicil, muqim yürüşüşüə tirək boldu.
1: Stansımız xəbəri. Bu il aldınqı 7 ayda dövlətimizdəki nurğun rayonla rayon baylıqı və kəsb əvzəlligini cari qıldırdı. Mal sodası import-eksportı da muqim eşiş vəziyyəti körüldü. Bu yılın aldınqı 7 iyida dövlətimizin Xuanxı Dəryası vadisidəki 9 ölkə, avtonom rayonunun import-export qiyməti 4 trilyon 230 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildəkidən 15.2% aşdı. O da 9 ay müsbət eşişini saxlab, bütün məmləkət import-export ümumi qiymətinin 14%-ni egilədi. Sırtqı hüddəgi berilgən quruluş eksporti, yürüşlük üskünə, quruluş maşinləri qatarlıq əvzəl işləb çıxırış ıqtidarını çıxırışqı törtkü boldi. Taşqı Sodi Karxanısının məsuli Cang Vesey tonuşdurub mındaqdadi. Biz deniz oxyan neft qazi, suyuqlandırılğan təbii qaz, deniz oxyan supsi ul əsli həllərini toluq hüddəgi aldıq. Şirkət yıqınqı 2 yılda çət əldə hüddik alğan quruluş qımmeti 38 milyon 580 min Amerika dolarıqı yetib, yıldın yılgı eşib quruluş müddeti 2028-ci yılıqıcı tızılıb boldi. Şərq Şimal rayonunun taşqı sodu kölümüdə tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Aldınqı 7 ayda Şərq Şimal rayonunun mal soda import-export umumi qımmeti 773 milyard 250 milyon yuanga yetdi. Eksport tarixda tunçı qıtım 380 milyard yuandan aşdı. Maşini elektr məhsulatları eksportnın 50%-ni egilidi. Şinyan tamujnısıqı qaraşlıq, Liaozhong tamujnısının başlıqı Veylay tonuşdurub mındaqdadi. Cungu Yavrupa növəç poyuzunun toş mıxtari körünərlik eşib, cabduqçılıq karxanalarının çətəlgi çıxırışını küşlük tirək bilən təmillidi. Veylay mındaqdadi. Bir qetim iltimas qilish, bir qetim tekshirish, bir qetim o'tkazishdan iborat tamojindan o'tkazish tartibini oddiylashtirish, korxonalarning tamojindan o'tkazish vaqtini bevosita 1 kundan 2 kungacha qisqartirdi. Buning bilan tijorat tanarxini eng yuqori bo'lganda 20% dan ko'proq tejab qolg'ili bo'ladi. Shenyang Jungu Yevropa navbatchi poyezdining to'sh miqdori o'xshash mazgildagidan 2 hassadan ko'proq oshdi. Beijing Tianjin Hebei rayonunun aldınqı 7 aydaki import-export somısı 3 trilyon 50 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildəkidən 15.6% eşib, bütün məmləkət import-export ümumi qiymətinin 10.1%-ni egilədi. 7-ci ayda eksport 15% eşib, aylıq tarixdəki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Onundan başqa Soda şəkildən qarğanda, adətdiki soda uzaq müddət yetəkçi orunda oturub, 72%-ni egiləb, kəsb zəncirinin öz aldığı iş görüş dərəcəsinin bir qədər yuqarı işkənlikini namayan qıldı. Rayon cəhətdən qarğanda, Şənşi, İşki Moğul, Xınən, Ninşanın import-export miqdarı 20%-dən aşqan. Soda əmrəxlərdən qarğanda, Asiya, Afrika, Yavrupa İttifaqıqı nisbətən eşiş halatını saxlıqan. Eksport tavarlardan qarğanda toplaşdırılğan Tokyoli yeni 3 xil məhsulatının eksport qiyməti ayrım-ayrım 100.18%, 20.18% aşqan.
0: Stansımız xəbəri. İran taratqullarının 8-ci ayının 9-cu gündəki xəbəri qarğanda İran zungtunu Pezişkiyan İranın ali dahisi Mujtaba Hameniye bilən körüşüb, İranın ixtisadi və hərbi işlər qatarlıq məsələləri doğrusu da fikir almaşdırğan. İranın 8-ci ayının 9-cu gündəki xəbəri qarğanda İran

Hürmetlik radyo anıqçılar. Efopiya, Oromiya ştati Godino kentinin ahalisi Teji Gota toxu katıgı yenide turup minnettarlıq hissiyatı bilen mundaq dedi. 20 yıldın köprek vaxtın buyan ailemizde kalıqutunu toxu katıgı köpeydi. Yeni sortluq köktatlardan işkikatim oslu aldıq. Yağaş öylerini mu yanılıdıq. Jongoluq mutakasiler bizge yaxşı turmuş keçürüşünü kol mu kolu ögetti. Paytaxt Addis Abebaga avtomobil bilen 2 saat mı kelmeydigan Godino kenti kündilik otturç kirimi 0.15 Amerika dollarına yetmeydigan en tayin namırat kent. 2025 yılı 5. ayının ahırda Jongo Efopiya yezgilik hemkarlığı namıratlarını azaytış ülke körüstüş kentinin tuncu türkümdeki sınaq türü bu yerde resmi başlandı. Jongo'nun Efopiya'yı yardım berdiğen 4. kararlıq Ali Yezgilik Mütəxəssislər Qrupsidiki 8 Yezgilik Mütəxəssisi kentlərgi berib, Jongo'nun namaratlarını azaytış təcrübələrini Şujay'nın əmiliyeti bilen çoğunqır birləşdürüb, dekallarını uruq, oğud, çarva, öy kuşları, yezgilik maşinleri və üskünlər bilen təminləş arqılıq, Jongo'nun yokur hosulluq terikçilik, sağlam bakmıçilik, su ticep suğuruş qatarlıq tekniklerini kengaytip, kol mu kol ügütüş, emeli herkete arqılıq Şujay'nın namaratıqını azaytış emeliyetigi yardan bədi. Jongo mütəxəssisləri menin kentki 5 başlamçısıga aylınışımıga yardan bədi. Yezilarda namaratlarını azaytışta işlep çıxırış əndisi de yanılıq yaratış zörür halka. Kent ahalisi Asina Ko'nun oylisi Azir Gedino kentideki strolluk, terikçilik, bakmıçılıkının ülgesine aylandı. Her günü seherde Asina Ko aldı bilen tohularığı yem berdi. Tohum ayıqı Belik Kölçüge düşüdü. Belik Kölçüge'deki uğut suyu bilen kömü qınaq, köktat ve mevilik dereklerini suğarğıl buludu. Köktat yopurmaqı qatarlıqla tohularığı yem kılındı. Şunun bilen aylanma terikçilik şekillendi. Asina Ko külüp türüp mındaq dedi. Hazır bizden kömü kunaqlarımızdan mobişi məhsulatı ilgirkidin 20% açdı. Tuxumunu özümüz yeleyimiz hem sata alayımız. Beliğnimi bazarga apırıp pulga almıştır alayımız. Bir yılda 120.000 izo opi 11'din artıq kirim kıl alayımız. Bir yıl ilgiri Asina Ko azğını kirimigi tayinip 5 balını cepalıq baqqan idi. 2025 yılı 3. ayda mütəxəssislər qrupusunun başlığı Jang Shihong ömək başlayıp ailələr kirib təşürüb tədqiq qılğanda ikən onunğa toxu, biliq, aşlıq, köktat, meyvə, strolluq, terikçilik, baxmıçılıq əndisini tüzüb bərdi. Asina Ko əsləb mındaq dedi. Jongo mütəxəssisləri ağzaki çüşəndürüblü qalmay, yəni qural saymalılarını elib mağa biliq kölçki qolab bərdi. Toxu katki yasab bərdi. Маңа тоху емхэшкіні тәншэш, біліқ көлчікінің су сүптіні тәншэш, ашлық көкта терікчілігіні масташтұрушыны өгетті. Әсілдікі қақас шкімо ерім керімімні ашырып, бейшімдікі гүзел ойлыға айланды. Омынақ деді. Жонғы мұтәқәсілері менің кәндікі бейш башламчысыға айлынышымға ярдан бәді. Азыр балыларымызға еңі кейім іліп бердіған, оқыш пулы тапшырдыған пул бабы олды. İlgiri yamğur ütüp getirdiğin kəpilər mü, xış taşlıq öyə almaşdırıldı. Bizdən çarıvçılıqının tərəqiyyatını tezilişimizgə ümit elib gəldi. Namıratlarını azaytış qatlıq detalını yaxşılaşdın ayrılalmaydı. Mütəxəssislər qrupsi Jongo karxanıları yerlik hükümetinin küçüge birləşdirib, Godino kentinin yezgiligi, yezi əsləhəlirinin halkımı tərəqiyyatını birlikte ilgir sürdü. Bu ilinin aldınqı yerimida mütəxəssislər qrupsi, bütün məbləq bilən yardan berib qurğan ülgülük seyir firmisi işqirişdürüldü. Təxminən 5000 kvadrat metr kildiğən orunda, yerim yepiq şəkildiki rətlik kalıqotini ləmpisi, sörgülüşki çidamlıq, yoyuş asan simot oqur, yemxəşək dövüləş rayonu ba. Sütsiğiş üskünləri və bulğımı çıxırış əsləhəlləri toluq. Mütəxəssislər qrupsi,

Hörmət radio dinləyicilər. Yaponiyanın maliyyə vəziri Katayama Sasaki yığında Yaponiya ilə Amerikanın taşqı perevod bazarına birləşib aralaşqanlığını cəzmləşdirdi. Bu 2011-ci ili Yaponiyada qatıq yer təvrigəndən keyin iki tərəf perevod bazarına birləşib aralaşqandan bu yan Yaponiya ilə Amerikanın 15 ildən keyin yana bir qetim birləşib aralaşışı. Təhlilçilər mündəq tapqardı. Bu qitim Yaponiya bilan Amerikaning perevod bozoriga birlashib aralashishi ikki tarafning birlashishidan foydalanib, kuchlik siyosat signali berib, bozorning davomliq

Yaponiya yenini körüşünü çəkiləşdə məqsəd qılıdı. Amma birləşib arılışış Yaponiya yeninin uzun məzgil acızlap getiş yüzlənişini özgərtəməkdi. Şunun bilən bir vaqtda yana Yaponiyanın siyasətini tənşəş besimini aşırıb etişi mümkün. 2022-ci yılıdın bu yan Yaponiya hökuməti və Mərkəzi Bankisi köp qetim zor məbləğ silib perivot bazırıqa arılaşdı. Lekin Yaponiya bilə Amerikanın ösüm pərqi, ösüm qoğulışı sodisi qatarlıq Yaponiya yeni qimmətinin çüşünü ilgiri sürdüğən qurulma xarakterlik amılla özgərməgəllikdən Yaponiya yeni qimmətinin çüşüş yüzlənişini tosışqa amalsız qaldı. Bu yıl 7-ci ayının axırda Yaponiya yeninin perivot nisbiti 1 Amerika dollarını 164 Yaponiya yeniga almaşdırı səviyyəsigə yaqınlaşdı. Yəki tərəflik arılışının önümü çəklik bolub, bazarının Yaponiya yeni və Yaponiya iqtisadığı bolğan səlbi mülçərini namayan qıldı. Muşundaq arqı görünüş astıda, Yaponiya Amerikadın perivot bazarıqa maslışını tələb qılıb, bazarıqa texımı küşlük siyasət signalı berişini ümit qıldı. Qayət zor məbləğ silinməsinin önümü bulmaqallıqdın, Yaponiya Mərkəzi Bankisi Yaponiya yenini muqumlaşdırış üçün çoxum ösüm qoşuşu kerək. Bu, müqərrər halda Yaponiyanın qarız yükünü eğirlaşdırıb, maliyyə boşluğunu qısıb qoyudu. Yaponiya bilə Amerikanın birləşib arılışının növətdiki maliyyə əhvalıqı ziyan yetküzməslik şərti astıda Yaponiya yeni qımmətinin davamlıq çüşünü tosub, Yaponiyanın həmkarlıq arqılıq boşluğunu qolğu kəltürüşüq yardan berib, növətdə duş kilovatqan mürəkkəb maliyyə vəziyyətini pəsəytişini ümit qılıdı. Amerika tərəfdən elib etqanda, Yaponiya yeninin küşlük davalğışı və uzun vaqt bir qədər tövən ösüm nisbitini saxlışı Amerikanın iqtisadi mənbəyətəgə uyğun gəlməkdi. Bolub mu, Yaponiya əgər Amerika qarızını tökmə qılıb satsa, Amerika qarız paydı nisbitinin zor dərəcədə davalğışını kəltürüb çıxırdı. Şuna Yaponiya bilən birləşib bazarğa küşlük signal berib, Amerikanın Yaponiya yeninin tövəlləb ketişigə bolğan krizis tuyğusunu namayan qıldı. Amma Amerikanın qatnışı bazarının Yaponiyanın perivot nisbitini muqumlaşdırış iqtidarıqı bolğan gumanını qozğadı. Mitsubishi Yaponiya birləşmisi Morgan Stanley'nin aksiya baş taktikçisi Onio Daisoku mündaqtadı. Bu qitimqi hərkət bazarda bir xil təsir payda qılışı mümkün. Yəni, Yaponiya tədirici halda Amerikanın yardımı bolmasa, Yaponiya yeni qımmətinin çüşünü tosub qalalmaydıqan dövlətkə aylınıb qalıdı. Yaponiya ilə Amerikanın taşqı perivot bazırıqa birləşib arılışı qısqı vaqt içində Yaponiya yeninin perivot nisbitigə bəlgilik tərək boldu. Yaponiya yeninin perivot nisbiti 40 yılqı yıqın tövən səviyyədən örülədi. Həm də bir məhəl 1 Amerika dollarını 155 Yaponiya yeniqə almaşdırış ətrafıqı örülədi. Lekin bazar ərbabları umum yüzlük mundaq təpqaradı. Bu qidimqi birləşmə hərkət pəqət Yaponiya yeni üçün qısmən vaqtını qolqı kəltürüdü. Yaponiya yeninin uzun müddət aciz halatı turuşunu özgərtiş, yanıla nurğun sınaqlağı düş gelidu. Yaponiya tədqiqat aparatı taşqı perivot liniyesi şirkətinin yuqur dərəcəlik taşqı perivot analizçisi Kanda Takoya mündaqdadi. Arılışış axırqı hesabda pəqatla yüzəki tüzəş. Mahiyyətdən perivot nisbiti yüzlənişini tübdən özgərt almaydı. Yaponiya Asiya pul muamili krizisi məzgilidə Yaponiya yeninin qımmeti çüşüş üzlüksiz eğirlaşdı. Yaponiya bilə Amerikamı ilgiri perivot bazırıqa arılışını maslaşdırgan bolsumu, lekin qısqı müddət içədə Yaponiya yeninin perivot nisbitini muqumlaşdırıb, Yaponiya yeninin qımmetinin yanımı çüşünü tosub qalalmadı. Chartered Bankisinin təhilçisi Izawa Yokehiro mundaqtab qaradı. Import karxanalarının Amerika dollarını setiviliş əməli ehtiyacı yanılı küşlük bolub, Yaponiya yeninin perivot nisbitini 1 Amerika dollarını təxminən 160 Yaponiya yeniga almaşdırı səviyyəsigə çüşürüşü mümkün. Əməliyyətdə, Yaponiya yeni duş gəlgən qiyinçiliqini pütülləy bazar hayankəşlik qılmışı kəltürüb çıxarğan əməz. Okino Daisoku təhil qılıb mündaqdadı. Hazır Yaponiya yeni qımmetinin çüşünü nokul hayankəşlik məbləği ilgiri sürmüdü. Onun arqısıda Yaponiya maliyyə siyasəti və pul siyasətinin şənçiliklik dərəcəsi tüvəlləş, Yaponiya məbləğinin davamlıq sırqı iqişi qatarlıq çonqır qatlamlıq amılla məvcud. Onundan başqa bazar analiz orqını bunu olanı bildirdi. Amerika Yaponiya yeniqə bütün küçü bilən kapalətli qılmaydı. Çünki əgər davamlıq arlaşsa, Amerika Yaponiya soğudu halıdının özgürüşü, Amerikanın piyi, zayomi, dollarını setivitiş kəyfiyyatının örülüşü, pul muamili bazarının davalğışı qatarlıqlarının həmmisi Amerikaya paydasız yönülüşke qarab tərəqi qılıdı. Yaponiya bilə Amerika birləşib arlaşqandan keyin Yaponiya duş gəlgən siyasətini tənşəş besimi yanımı örülüşü mümkün. Reuters agentliği xəbirdə mundaq deb görsətdi. Amerika

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Brazilya sayılımının yakınlaşığı əkşib, vezini çöğür digen bir meydan diplomatiya toqınışı, Amerikanın Latin Amerikası devletlerinin sayılımıga arılışıda konu oyununu yeni bir qıtım səhnəgə çıxardı. Amerika Devlet İşleri Məhkəmisinin işki əməldarı əslində 7-ci ayının axırı Brazilya'da ziyarətdə bulmaqçı bulub, bunu söz erkilliği, dini erkillik ve saylam adıllıqı qatarlıq qaralmalarını müzakirə qilish üçün dəvalğan bolsunmu, Brazilya hükümeti tərəfindən rədd qılınğan. Brazilya yuqarı qatlam əməldarının aşkarlaşıcı, Amerika əməldarının bu qədimki səfirinin həqiqi məqsidi Brazilya saylımıdın qumallanğıçılar bilən görüşüb, Brazilya elektronluq bilet taşlaş sistemisinin işençlikliğini kəmsitidigan doklat çıxırıb, saylam nəticisinin qumallanışqa yoşurun imkaniyet qaldırışken. Brazilya zontuğun Lula gəpni uçıq qılıb, bu işkeylen Brazilya'ya əvətilib Brazilya'nın saylımıqa arlaşmaqçı dedi. Amerika mıqı üssüb uyalğındın qəzəblendi. 8-ci ayının 4-cü günü Amerika hükümeti Brazilya'nın Amerika'da turuşluq baş elçisinin vizisini əməldən qaldırğanlığını çakarladı. Brazilya hükümeti dərhal bayanat elan qılıb, Amerika'nın kararı ayrım işemez, belki Brazilya'ya qartılğan düşmənləşiş tədbirini qəstən kəskilləşdirişinin bir qismi dedi. Yaqın məzgildeki vəqələrini birləşdirib qarğanda, Brazilya'nın inkası ancı tasadibi emez. Bu qatımqı saylamğa arılışış üçün Amerika allıq açan köp tərəbdən tən tutuş qaldı. Amerika rəhbərləri köp qatım siyasi özgürüşünü pilallaş səbəbidin cinayeti bekitilgən Brazilya'nın sabıq zontuğu Bolsonaro üçün Brazilya ədliyə orqallarına onu sotlaşını toq tutuşqa besim işlətməkçi boldu. Amerika Suudi Vəkili İşxanısı 7-ci ayının otururlarda nəçimin xil Brazilya tovarlardan tamojni becini qoşub aldıqallığını cakarladı. Brazilya'nın diplomatiya ministeri alaqdar tədbirlərinin qılçı orulluq səbəbi yox, həm də roşən siyasi muddası bar dedi. Brazilya'nın aşkarlışçə və taratqullarının xəbirigə qarğanda, rəd qılınğan heliqi işki Amerika əməldari əslində yenə 10 qonat zontun namzatı. Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro bilen görüşmekçi bolgan. Emeliyette Brazilya'nın doşkelgini Amerika'nın Latin Amerikası'da yeni Monroizmini umumüzlük yol koyğallıkının ıxcam görünüşü. Boltur 12. ayda Amerika hükümeti yeni nuskıdaki devlet xayıpsligi strategisi dokulatını ilan kılıp, Monroizmin Trump yakınını oturuğu koyup, Gərbi Yerimşar Amerika'nın yadroluq mənpət rayuni dəb bekitib, Amerika Monroizmini qayt təkidləb və məcburi yolu qoyub. Amerikanın Qərbi Yerimşardakı hitəkçilik orunu qayt tikləydi o dəb cəkarladı. Şunadın bu yan, bu strategiya tövəndiki üçliyiniyəni boylab umumizlik qanat yaydırıldı. Hərbi ağdırmıçılıq. Bu il 1-ci ayının 3-cü günü səhərdə Amerika armiyası Venezuela'a toyuqsuz hocum qılıb, Venezuela zontuğu Maduro Erxotunni məcburi kontrol qıldı və yötkidi. Amerika Venezuela'nı ta ki ötkünçü məzgilini tamamlığanğı qədər başqurumuz dəb car silib, Venezuela'nı qaçan Venezuelalıqlarğa qaytırıb berişini Amerika qarar qılıdı dəb car saldı. Zoravallıq logikisi dünyada qolğulu qozğıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi onu xətərlik ülge yarattı dəb əyiblədi. Saylamğa arılışış. Argentinanın bulturqi otları məzgillik saylamadan burun, Amerika 20 milyard Amerika dolları pul almaşdırış ramki kilişimi arqılıq zontun meliyinin lagırığı mədət bərdi. Hətta 100 duranı gəp qılıb, əgər meli yenəlməsə, Amerika məbləğini qaytırı bilib təminləşinə toxtudu, dedi. Ondurasta Amerika 10 qanat zontun namzatı üçün aşqarı səhnə hazırlab, saylamda məqlub bolsa yardəmini üzüb taşlayımız dəb təhdəs saldı. Kolumbiyada Amerika çekidin aşkan 10 kanat zontun namzatını yukarı avazda kolladı. Kimni yüleb təxtik çıxırış, kimni təxtin çürüşte, Washington başqa devletlerinin işki işlerine arlaşqallığını kılcı yoşurmadı. Bölgünçilik qilib besim işletiş. Kuba, Meksik qatarlıq sol kanat hakimiyet yürgüzü vatkan devletlerine qarata, Amerika bir bolsa uzaq müddət qamal qilib qorşu aldı. Biri bolsa tamojni beji arqılıq təhdis saldı. Boysunğan dövlətlərgə qarata tamojni bejini kəçürüm qilish və məbləq siliş vədisi bərdi. Boysunğallar ronaq tapıdı, qarış çıqqallar haləq buludu. Amerikanın zomigerliği toluk aşkarlandı. Monroizmden Trump yakını geçe 200 yıl içinde Amerikanın Latin Amerika'sına ağırlaşışının işki yadrosu ezelden özgermedi. 1964 yıldaki Brazilya erbi siyasi özgürüşünün arkası da Amerikanın sayısı var. Bu tarihni Brazililikle unutup kalgını yok. Bugünkü günde Amerika emeldarları yeni bir kıtım erkillik, adıllık bayrağını götürübilip, işini çekse Brazililikle mukarrer halda bir karapla bunu bilivalıdı. Bugünkü Latin Amerikası allı kaçan başkalarının bozak kılışıga uçuraydıgan arka hoylamaz. Brazilya Amerika emeldarlarına vize berişini rad kılıp, tamojni beji meselesi doğrusunda Dünya Soda Teşkilatı'na müracaat kılıp, beraber karıştırış tertipini yolu koydu. Meksika tamojni beji tehdidige karmay, herbi parahot bilen Kuba'ga insanperverlik maddi eşyalarını yetküzüp berişte çıntırdı. Zontun Sinbaum Amerika'nın besim işiltişini intayin adaletsizlik dep eyipledi. Latin Amerikası'daki nurgun devletlerinin rehberleri sırtının ağırlaşını aşkarı eyipledi. Amerika kolunu kancı uzun sozsa, Latin Amerikası devletlerinin ilgilik hukukunu koğdaş ortak tonuşu şunç küçüydü. Bu belkim Washington körüşünü en halamaydıgan, ama öz kolu bilen vücut çıkırıvatkan netice buluşu mümkün. Lula, eğer Amerika ağırlaşsa, eksice mağa çoğun yardım kılgan buludu, dedi.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə tüğüdü. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasin. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimə kursu da kılgan yeni tərəqiyyat əndisini tez bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

barpo qilish, davlatimizning iqtisodni zamonaviylashtirish yo'lini tanlashini aydinlashtirdi. Yangi taraqqiyot bosqichini egallash, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning real asosi. Yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot bosqichini egallash, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning harakat ko'rsatmasi. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, yangi taraqqiyot bosqichidagi fursat va xirsqa taqobul turish. Yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirishdagi strategiyalik tanlash. Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 5-ci ayının 23-cü günü Siyasi Kengəş 13-cü növətlik Məmlikətlik Komiteti 3-cü yığınının İqtisad sahəsidəki əzalar birləşmə qrupu yığını qatnaşqanda qılğan krizis davamıda tırışıb yeni fürsət etildiriş, özgürüş davamıda tırışıb yeni vəziyyət yaratış kerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa

İlhamın kənətiki xizməti axırlaşıb, əsli xizmət orna qaytadığan vaxtı yetib gəldi. Şu günü İlham Gülcəhrəni kənət sırtdakı dalığa başlap gəldi. Küzdəki yığımdan kiyin boşanğan idizla çəksizlikke kengiyib upıqı tutaşqan idi. Ulturbatqan qoyaşının colasıda qızarğan nipiz bulutla süzük asmanda üzüp yürətdi. Keşki şəpəq daladaki kurğan keves şaxlarını qızartıp, Adəmni məbdun qılğıcı acayip güzel mənzir hasılqıqan idi. Ola quru qazağının hedini uçurup kilovatkan dalı şamılının bir xil ritimde şivırlığan avazını tınşıp, yan-yan halda uzaq oldurdu. Bu kən kikayan dəstəbki məzgillədə mən pat-pat muşi yakilip oldurattım. Qaran, zimin bilən asman tutuşup kilovatkan da köründüğün bu kənirlik Adəmni çoğun uyğu başlaydı. Dedi İlham, yaraqlağı köz dikip. Oldurbatkan kuyaş neymi diyen güzel? Onun bir günlük hayatının çin əslikleri hatırlengen, dedi Gülcəhrə. Ət qaytı mən, Gülcəhrə, dedi İlham ahir nəzirini Gülcəhrəyə yütkib. Bilmən, dedi Gülcəhrə, həsrət ibadılıb durğan közlerini İlhamdan kaçırıb. Sizin ayrılamay mən. Siz mən güminin kalbimdə. Her bir tınıqımda mən bilən bilə. İlhamın oy pikirge tolğan qoğur közlerden çoğur muhabbet ve qiyamaslıq ifadını duraddı. İlham, mən ve sizden ayrılanmayım mən. Ola bir-birge qiyamayı vatatdı. Tatışı vatatdı. Şu tapta olanın hücudunu şiirin təlpünüşle iskençisi ilu ağan idi. İlham Gülcəhrənin kollarını tuttu. İllik bir iqin Gülcəhrənin biləklerini boylab bütün bədinigi tarap getdi. İlham onu kucakladı. O, kuyaş illik nurları bilen zeminin öz koynağı ağandak Gülcəhrəni toluq bağırığa bastı. İlhamın kolları Gülcəhrənin mörüsünü, dümbüsünü, bellerini orap durattı. Bu kolla tekerliki cay titirmekte. Bu sihirli kol, hudu barlıq şeyleni oyğatmakçı boğan Bahar Şamıldak, onun vücududaki her bir hücayrını titirtip, öz sögüsünü her bir hücayrlagici yetküzmekte idi. Gülcəhrə xuddi İlhamın hedini toluq sümürvamaqçıdək küçük nəfəs alatdı. O, İlhamın ləvlərinin özünün çaşlarığı tigib turvatqalıqını sezib duratdı. Vücudunu tatlıq sezim çolğıqan bulub, hər bir sezim onun vücududu ot yandırmaqdı idi. Gülcəhrə, mən sizin süymən. Mən mi sizin süymən? Olanın teni bir-birdən acırğan çağda Gülcəhrə teyxci titirəb duratdı. Şu tapta o dünyadaki en bəxtli kiçik aylangan bulup, onun ilhamdan kütüdüğün sögüsü bu kucaklaş bilen kana ətlengen idi. Ola otursudaki hissiyat müqaddes ve adenin lərzigi saldığın, təlpünüş ve ümit arzula içi de astırtın küçüyü barıdığın çoğur sögü idi. Bu xildeki şeytalıqını yenidiğin, tomurladaki yavayı istekləni basıdığın muhabbet, turmuşta naidi az uçuraydığın bəxtli kişiləgini nesip olatdı. İlham yançuğdan küçük bir kutunu aldı ve içinden pakırap durgan bir tal altın zincirini ilip Gülcəhrənin boynuğu avaylapkını esip koydu. Zincirinin yürek şekillik bulabkısı kuyaşının ahırkı çulası da pakırap durattı. Kaytadığını minin cismim. Ama jürüküm sizge hemrah bop kalıdı o gülüm. Dedi İlham Gülcəhrənin közlerine tikilip durup. Gülcəhrə yürek şekillik bulabkını levlerine tek küzüp durup. Rahmet, bu zincirini muhabbetimizin əsliki süpüdədə qədərləb saxlayman, dedi və ilhamı tikildi. Ulanın közlərdən balqığan nur, qəlblərdəki çoğur muhabbetini şəpəxnin rəngiyi sığındırıb etdi. Güzel kəlgüsümüzünü kütün gülüm, hazırqıda nəticəsi güzel, bəxtlik pəytlərini kütü bilişi təyarlıq qılın, dedi İlham. Ula şunda xoşlaşdı.

ilham ketkendin kin, ulanın sözlüş xatirisi, seyginişki tolgan şiirla bir-birge bulgan sögüt. Ula bir-birinin kündülük işbaliyatlarını bilip duraddı. Şiraktın his duygularını sezalekti. Ulanın paranlı işlerle emez, önsizliklerimi çünüşki tolgan bulup, bir-birge özlerge atakıgan ruhul muhabbet üçün minnettarlıqını ihbadilekti. Gülçehranın əzgülükge, sögüge, armanı tolgan jürgi bəxti şadımalıqı diye yayraydı. O arlap ayzıbani üyüge əkilip kondurvaladdı. Onun bilen keçici mundışaddı. Vücudetki bəxtin onu mu bəhirlendirmekçi boğandak onu kucaklaydı. Bundaq küllədə o Gülçehranın üyüdeki kitablarını körüvetip kalbideki karangoluq urnığa yorukluq payda boluvatkandak. Göz aldıdaki toman içidin kəlgüsüge tutuşduğun bir yol içilavatkandak sezilətdi. Dekabrının soğuk külleri de ilhamdan kiladığan uçurla tuyuqsız toxtap kaldı. Gülçehre onunla yolluğun uçurla cevapsız kaldı. Urğan telefonları eylenmedi. Gülçehre'nin ensizlikleri, təşvişleri ilhamın bir hepte ötkendi kaydırgan, bir tarap kılışık tekişlik ciddi işler çıkıp kaldı. İşin tüktü bulup siz bilen alaqlışay digen bir uçuru bilen sel bir sıkan bosumu, ornını başkıcı bir hıl könülsüz tuyuğu eyledi. Aradan birkaç gün ötüp mü ilhamdan uçur kəlmədi. Gülçehre dəstəbdə onu həqiqətən ciddi işlə səbəbidən uçur qılamayvatıdı dəb düşəndi. Amma vaxt ötkən seri qalbini siyğiniş və azab çılğı valdı. Əlbəttə qalbiga su sayı taşlap durğan qumamı yox əməs idi. Bu cəryanda Gülçehrənin siyğinişləri, təlpünüşləri ifadələngən uçurları cavabsız qaldı, ya ki təl güzəllikini maqtaş bilərlə cavablandı. Ahval soruşları, küyünüşlerimi kıskılı cevap verişti. İlgirkedek yürekke tegidigan muhabbetlik sözle, dilgu huzur beridigan yakımlık avaz toxtagan idi. İlhamnın Gülçehre'nin uçurlarına cevaben yazgan uçurları bek kıska hem hissiyasız idi. Bu onun Gülçehre'den yüz örgün emes mi? İlham, arlıqımız bek yıraqlap ketip atamda okandak. Kalıptə arlıq bulmaydı. Kalıptiki arlıq, coğrafilik arlıqdan ölçəməydi o Gülçehre. Onun sözlərdən muzdək soğukluq təpçib duraddı. Gülümdə çakırışlarımı ötmüşkü aylangan idi. Gülçehre ilhamdın uçurlarının nim üçün azlaq ketkəlikini, nim üçün uçur məzmundu özgürüş bulmaydı xalıqını soruyamaydı. Onundan, məni yaxşı görməz bulub qaldınız mı? Dəb soraşqa teximi pedinamaydı. İlhamdan uçur kəmigən seri, yəni təşəbbüskarlıqdan uçur yollaş və özünün yalqolluq sögüsünü ifadiləş, onun ayallıq hururuğu eğir gilətdi. Bəzdə ilhamdaki muzdək soğukluq Gülçehrənin yalqolluq sögüsünü məsğir qılıvatqan dək toyulatdı. Gülçehrə sıqılatdı. Taşlı bitliyəndək toyğuda azabınatdı. Ötkən küllədiki tatlıq əsləminə, beğişlangan sansız lirikla, jürəki teyidiğən yakınlıq paranla, dılgı huzur berdiğin əkil dişlə onun xiyaldın kətməkdi. Kentdiki hər bir nəsigə ilhamdan sıması singen. Gülçehrənin üydiki hər bir bulunmuş qaqlağa, yizik üstülüge, tamak üstülüge, karvatqa, safağa, həmmisigə ilham bilən ündidarda paranlaşqan vaqtladiki şiirin tuyğula sınıb kətkən idi. Həmmiyədə ilham bu münasibətlik əsləmilə tolub duraddı. Bu əsləmilə İlhamdakla cazbedar boğaşqa onu pəqət aramıda koymayı batatdı. Bəzi də rəhimsiz bir reallıq Gülçehrənin qalib projeklərdən marab Gülçehrəni azablaydı. İlhamın Gülçehrəni yaxşı görüb qilişi saxtıdək. Onun qığalları zirikişdən qeçiş və qalbini vaqtlıq əmin tapquzuş üçünü dək toyuladdı. Əcəba işlər rastalı şundaqmıdır? İlham, rastalı minin tuyğularımını qaymıqdırıb, hissiyatlarımını payxan qılıb, həsrət qoyduğun tuturuqsız adam odur. Gülçehre öz-özdən qümalınatdı. Bəlkim, ilgirginin həmisi Gülçehrənin xata tuyğusu buluşu mümkün. Bəlkim, İlham rastalı oyun oynağandı. Onun da heç qandaq sövü muhabbət, qalbinin qoşuluşu məvcud bulmağandı. Bəlkim, Gülçehre özü qayvi muhabbətki bəkdəşinə boğalıqdın, İlhamni özünü çunqur suyduğun ərdəb qarvağın buluşu mu mümkün? Gülçehre bu xil xiyalladın suğurluq çıqqandın ki illa özünün ilhamni çunqur suyduğalıqını yiz qaladdı.

İlhamğa bolğan çoŋqur söygü onun obrazını yarqınlaşdırıp baratdı. İlham ondaq tutruqsız ärlədin emas. O dünyadaki ən esil ər dəb öz özügə təsəlli berətdi. İlham soğuqan altın zəncir onun boynundan ayrılmaydı. Bu nərsə Gülçehrənin söygüsünü quvvət bilən təminləb atqandık. Zəncirinin yürək şəkillik bolapqısını sılığan hər bir dəqiqədə onun quladın tarağan iliq sezim yürükəgə astı iqib kirib, jürükini lıqqıda tuldurvatqan dək kes qaladdı.

0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərdən sözləb verimən. Botulkuluq sumu konservalıq yeməklik hesablındı. May ücəyirləri oruqlaş arqılıq yoxab getməkdi, bəlki kiçikləydi. Dünyada təxminən 4% kişi naqşı etalmaslıq kesilgi qırptar boğan bulub, bunu çoğ minə qayçış yoludaki kəmpikli kəltirib çıxarğan. Qusuş, əməliyyəti bədənin bir xil qoğdaş mexanizmi bulub, pəqayət tədrici tərəqiyyət dərəcisi yuqur hayvallar dalı buludu. Növəti yasalgan ən inçki karbon nanometr nəyicisinin diametri, çaş diametrinin 10,000-dən birdimli kiçik. Adam 5-də təxminən 100,000 tal çaş hər vaqt ösüş, toxtaş və çəkiniş altıda durdu. Şuna, hər günün nəcə 10 taldın 100 talgıcı çaş düşüb keçişi normal əhval. Çüştinkin üzgən güllər, ətigən düzgən güllərə qarğanda asan solşub qanmaydı. Adatta qitiq ən yaxşı və ən yeni sütdən yasılıdı. Yüzü qızırış insanların ən alay dişbadılarının biri. Çünki barlıq canlıqla işçidə pəqət insanlarınla yüzü qızırıdı. Bulutnun otturcu iğirliqi 500 ton ətrapıda. Bədən çənək duruşqa ən mas kildiğən vaqt çüştün burun saat 9-dən 10-gıcə və çüştünkin saat 16-dən 20-gıcə boğan vaqt bölüki. Statistikada görsülüşcə, torda hər günü payda bulduğan məzmunlar 10 milyon bətlik bir kitab qıllıq doludikən. Töyge kuşunun çoğu minisi hatta közdü mü küçük boladıken?
1: Ahmet Pişik, doktorhanıgı beripla mertleşip gendi.
2: Bu operasyaya yüz neçi münyen pul kitido kanda kılsız?
3: Davaltay, davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup gendi.
4: Bu kitimki davalaşkın başlaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
1: Doktorhanda yetişinin gibi bulup edi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
6: Dərhal ayırıplan bilti zakas kılan xeridar meni saxlap atıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü dələmsə.
6: Yaq. Doktor, menin vaxtım çıxıdı.
1: Xizmət, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaxt unutqanma.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkizidəki satqın, öy iqlərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Hədiyə ədəb əskərtib yötkəlgən zor somuluq hesabatını qaytır valğılı bulandı. Poiz karvıtıqa yamış vitib, yıqılıb yarlangan yolucunun tövələm təlib yerət qıldı. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları bulsun.

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkəzidəki satqın öy igilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy seti bilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy seti olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkar idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yaqında Ürümçi şəhəri yeni şuralarının şəxsi uçurğa çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amvi mənbəət dəvası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçınğa müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçikdürüş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən belə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstüge iliş, aşkar keçirim, soğraş, toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçın Əmgək Mülazimət Şirkiti tərpidin məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizi əvətilib, saxlanma öylərinin torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor mıxtarda öymülük uçurlarını qoldun ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydılınıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan sitvalğıcının isim familisi, telefon nomori, öy külümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərərlik hücətləşdirib vasitçi alıyğa əvət pərdi. Ali hər ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqib ərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103 min yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonga setib ərgən. Afon yenə qanunsuz alda AVI qatarlıqlarına təminləyən ya ki setib ərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətikə bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşundaq şəkillənən. Qunan orqını AVI-nin puxralarının şəxsi uçurğa, çıxılışqa çetişliq dilosunu becirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz içik alğan 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun içi də Şauçin əvətgən hüccətnami, vaxtı bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bolub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğa elinğan. Yenişər rayonlu xalq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplayan, həm qoşumca haq tələb amvi mənbə dəvası qılğan. Ayıplıgıcı mondaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəryanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu sitib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunlu xilap tapaviti 103 man yöngi yetkən.

ötkəb bərgən, həm öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz dəb izahlab qoyğan bulub, iki tərəb öyrəniş münasibəti ornadalmağanda bu pulni qaytırvalqılıb olamdı. Yaqında Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir diloni sot qılıb ayaqlaşdırıb, öyrəniş mühabbətlişiş məzgilədə köp somuluq, məbləq müamiləsidən kilib çıxan macralarga hüküm kesim çıxırışını körsətmə bilən təminlədi. 2023-cü yili 9-cu ayda Liu Chang bilən Wang Fang torda tonuşub, şu yili 11-ci ayda rəsmi mühabbətlişiş münasibəti ornatıb, öy tutuşqa başlaqan. Şunondan keyin Wang Fang köp qatım Liu Chang'a öy seti biliş, optimobil seti biliş, bezəş qatarlıq, toylaşışqa alaqadar işlərini tılğa ilib, onu məbləq toplab, toy öyü, toy optimobili seti bilişqa aldıratqan. Wang Fang bilən toy qilish üçün hər aylıq kirimi aran 5 min yuan bolğan Liu Chang özünün öyü, optimobilini setiş, uruq tıqqan dost buradarlardın qərz eliş, tordun qərz eliş qatarlı qüsulla arqılıq Wang Fang'a sicil hesabat yötkəb bərgən, həm bir qısım hesabatını yötkəgəndin keyin, öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz dəb izahlab qoyğan. 2023-cü yili 11-ci aydın 2025-ci yili 2-ci ayğıca Liu Chang Wang Fang'a cəmi 1 milyon 410 min yuandın artıq hesabat yötkəb bərgən. Liu Chang hədidin ziyadə qarız ilib qarız krizisiga çonqırp etib qalqaşqa köp pul muamili aparatları, qarız bərgücülər, süyləş, ərz qılış qatarlıq yolla arqılıq onun cavabqarlıqını sürüşdürgən. Axırda Liu Chang bilən Wang Fang'nın ayrılıb ketişini kəltürüb çıxarqan. 2025-ci ili Liu Chang Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq xalq sot məhkəməsigi dəva qılıb, Wang Fang'ni 1 milyon 410 min yuandın artıq pulni qaytırp berişki hüküm qılıb berişini tələb qılgan. Wang Fang sotqı çıxıb ərizgə cavab bərməgən. O, material tapışırıb özünü axlab, barlıq pulni Liu Chang hədiyə qılgan digən. Sot məhkəməsi sot qılıb mında qarıdı. Öyləniş mühabbətlişiş müamiləsidəki pulunun xarakterini beriş məxsdi. Somisi, bərgücünün ixtisadi ixtidari, məbləğinin işlətiliş orni, iki tərəbdən alaqı xatırsıgı birləşdürüb, hüküm qılış gərək. Bu diloda isabat yötkəş birdək iki tərəbinin öyləniş işlərğa təyərli qılışının aşqışlıq basqıçıda yüzbərgən bolub, roşən öyləniş pütümü mal mülki xüsusiyyətini hazırlıqan. Öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz deyən izahat bilən Liu Chang'nın kırım səviyyəsi zor somuluq qarız paketi zıt bolub, bu Liu Chang'nın öyləniş kilişimini alğısıl cittiş. Qarşı tərəfinin təlifini qandırışdiki passı bayani. Həqiqi ərkin hədiyə qılış məqsəd ifadəsi əməz. Ündüdar paranlışış xatırsı qatarlıq dələl ispatlardın Wang Fang'nın öylənişini xalaydıqalıqını şərt qılıb, Liu Chang'dan mal mülük tələb qılqalıqını kör valqalıb oludu. Bu, Liu Chang'da xata tonu şəkilləndirib, şu səbəblik mal mülükini hədiyə qılış vədisi bərgən. Alaqıdar dəlil ispatlarını umumlaşdırıb, sot məhkəməsi Wang Fang'ni Liu Chang'a 1 milyon 180 min yuandan artıq pulunu qaytırıb verişkə hüküm qıldı. Wang Fang qayıl bolmay Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Öyləniş pütümü mal mülki bilən adətki hədiyə qılışını pərxləndirişinin yadrosi subyektiv öyləniş ortaq məqsidi bilən obyektiv beriş alayidliki de boludu. Mühabbətlişiki başlığında Wang Fang toy öyü, toy optimobili təyarlaşqa yetəkçilik qılğan, barlıq məbləq alaqısı birdək öylənişini çörtəb qanat yedirilğan. Wang Fang sicil suylə pul alğan. Liu Chang üstüge ilişqa qurbu yetmegendin keyin mu yanıla toxtatmıgan. Liu Chang'nın isabat yötkəş hərkiti birdək passıb beriş bulub, onun öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz digən zahati qanuni küşkə iqə əməz. Liu Chang mükəmməl dəlil ispat zəncirini tapışırıb, iki tərəbinin öyləniş, ortaq məxsdənin barlıqını ispatlab bərdi. Wang Fang özünün təşəbbüsünü ispatlaydıqan işqandaq önümlük dəlil ispat tapışırmağan bulub, dəlil ispat körstən məsliqdiki paydasız aqibətini üstügə ilişik gərək. Dövlətimiz qanunuda öylənişdən paydalanıb malmülük ündürviliş iniq məni qılınıdı. Wang Fang'nın qılmışı səmimi buluş, ləvzdü turuş prinsipi və amivi tərtib yaxşı örüb adətki xilab bulub, inavətsiz həxtələb qanun hərkitigi təvə. Bununqa asasən 2-ci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qılış doğursa da hökm çıxardı.

Poyiz karvetiga yamış vetip yıkılıp yarlangan yolucunun tölem talebi ret kılındı. Poyizga oltırganda yolucu karvatka yamış çıkanda ihtiyatsızlıktan yıkılıp yarlansa tömür yol tarmakları münasip cevapkarlıkını üstüge alamdı. Yakında Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekimisi bununla cevap verdi. 2025 yılı 5. ayda Van Familylik poizgi oltırıp sepergi çıkan. Poiz Mukum Yurvatkan Ceryanda Van Familylik otur karvatka yamışıp çıkartkanda Rişatkini çın tutmağallıq sebepeden yıkılıp düşüp karşı tereptiki astınki karvatının gribikige sokulup yerlangan. Hadise yüz bergenden kiyin poiz hizmetçi hadimleri derhal nəh meydanga berip kutkuzgan yardım bergen. Anlatış arqalıq şu poizgi çıkan tibbi hadimlarını izdigen. Şunun bilen bile Van Familylikke yakın etrafta poizdin çüşüp davalanış təklif bergen. Likin Van Familyliknin rət kılışıqı uçurgan. Kiyin poiz hizmetçi hadimleri bütün musabıda ağlıdın xəbər elib, Van Familylikni mənzilge bir xətər yetküzüb, yolucini ötküzüb beriş, ötküzüb ilişini tamamlıqan. Arqadın Van Familylik doktorxanlığı kırıp davalanğan. Ədliyelik bahalaş arqalıq Van Familylik 10-ci dərəcilik meyib təbbi kitilgən. Bu yıl 1-ci ayda Van Familylik hadisigi çetişliq tömür yol şirketi üstüdün Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimisigi dəva qılıb, tömür yol tərəfindən bixətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılmağalıqını, özünün türlük ziyini üçün cəmi 180 min yöndən artıq tölən berişini təşəbbüs qıldı. Tömür yol şirketi munda qarıdı. Poizdan tutkuşluq şotisi, rişatkisi pütülləy bəlgilimiye uyğun. Sağ poizdan yürüşü də silkiniş bulmuğan, kaşılı körülmügən, hadisə pütülləy yolucunun özünün bir xəstəlikidin kilib çıxan. Onun üstügə hadisidin kiyin barlıq ciddi işlərqə taqabul turuş boyuca qutquzuş, yardım veriş xizmeti tamamlanğan, cevapkarlıqını üstümüzgə almaslıqımız gerek. Sot məkimisi sot qılıb munda qarıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 823-cü maddəsinin 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengen. Toşuqçı toşuş ceryanıda talabətki uçurgan yolucular üçün töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi gerek. Likin talabət yolucunun salamətki səbəbədən kelib çıxanları, ya ki toşuqçı talabətinin yolucunun xəstəliki zor səvəliki tüpəylidin kelib çıxanlıqını ispatlıqanları bunun sırtıda. Zor səvərlik yolucunun adetki kişiler ada qılışqa tegişdik, diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmay, özünün ziyanğa uçuruşuda bivasta səbəb nəticə münasibəti bolğan əhvalını körsüdüdü. Bu diloda poizinin barlıq əsləhəleri dövlətinin layihə ölçümüge uyğun, bir xətərlik nüqsanı yox. Hadisi yüz bergen vaqtda poizinin yürüşü təkşib olub, sirtki küştün silkinişini payda qılğıcı səbəb yox. Poiz xizmetçi xadimlerinin kutquzuş yardım veriş tertibi belgelemeye uygun. Muhabbaq kutquzuş yardım veriş mecburiyetini toluq ada kılgan. Van Familylik oturgu koygan poizga məxsus vazifedeki birge yürüydüğen doktor səpləş zörür ikken. Karvat əsləhələrdə yoşurun xəvib mövcud ikken, qatarlıq təşəbbüslərinin həmmisi də qanun və pakit asası yox. Sot məhkimisi bunu qobul qılmaydı. Van Familylik toluq həqtələb hərkət iqtidarıqı iyi kişi bulub, Karvatka yamışıp çıkış şəxsi hərkət hesablanıdı. Şuna xeyim xətərini özü baxalışı gerek. Yoxurqılanı umumlaşdırıb, Sot Məhkimisi Van Familylikdən barlıq dəva təlibini rədqiliş doğursa da hüküm çıxardı.

Qadirlik radio anglıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kiriştürgücüsü Pəzilat Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismen məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

Radioning do'stlar. Tövende biz oddiylikni tashabbus qilamiz. Undoqda biz nima uchun oddiylikni tashabbus qilamiz? Turmushda agar siz oddiy bo'lsangiz, bu dunyo sizga nisbatan oddiy bo'ladi. Oddiy turmush kechirgandilar qanday bo'ladi? Baxtli turmush kechirgili bo'ladi. Adam çoğum özdün qana tepişini ügünü bilişi, başqalağa kən qorsaqlıq bilən muameli qilişi, hər qandaq işini mürəkkəb oyluvanmaslıq kerek. Əgər köngüldeki mənpi zərət iğırlasa, Adam həmmidin qaqşaydıqan bop qalıdı. Şuna qərəllik qalda əslimillərinizgi qartta rətləş ep berib, sizni xuşal qınmaydıqan Adam və işlani xatırınızdan çıxırıb taşlan. Hayatlıq tolumu qısqa, Mal dünya pekat vakitlik. Şuna addi

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cungoq nazar proqramımızı anladığımız mən Şirinqül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqaca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Energiya tejash aldınqı orunqa qoyulub, yeşil işləp çıxarış

turmuş usulü tezden şekillendirilmekte. 15-ci beşil mezgilde dövdümüz halkarada en rekabet küçüge ige tamujna nazarat kılış başkuruş tüzümü sistemisini küçe barba kılıp, ECVP iş ve hemkarlıkını en zor kolaylıkla ilgir sürüdü. 2030-ci ile dövdümüzde zamanı ilaşkan universal katnaş transport sistemisi asas çatın barba kılınıdı. Aldınca 20 yılda merkez karxanlarının payda umumu sonması 1 trilyon 400 milyar yuan getirip, yürüyüş vəziyeti mukum yaxşı oldu. Aldınca 6 ayda istimal boyumlarının konusunu yenisiği almıştırış, alaqıdar tavarlarının setli sonmasının 1 trilyon 100 milyar yuan getişigi türkü oldu. 19 türlük tədbir arqılıq aylı mülazimətçilikinin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatı ilgən sürlüdü. Cungu yasımıcılığı Avrupa'ya salqılıq ilik geldi. 10 yaşlı qamıldar ayalla bilişki deyişlik savadla. Tövəndə deyiqtanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping energiya tejəşini aldınqı orınqı quyuş fancını önümlük əmliləşdirib, energiya tejəşini iqtisadi ictimai tərəqqiyyatının tütkül cəryani və hər qaysı sahələrgə sındırıb, energiya tejəşcan cəmiyyət bərpa qılışını tezlitiş kərək təb görsətdi. 15-ci beşilin başlanışı ilə də dövlətimiz nöqtəlik sahələrdə energiya tejəş, karbonu tüvəltişini küçəb ilgiri sürüb, energiyanın paydalanış önümünü körnərlik östürüb, yeşil işləb çıxırış turmuş usulunu tezini şəkilləndirdi. 15-ci beşilin başlanışı ilə də energiya tejəş, karbonu tüvəltiş tez ilgiri sürüldü. Hər bir minutda məmləkət boyunca tərilmə energiyadan 6 milyon 800 min kilovat tok tarqıtıldı. Tərilmi energiyadın tok tarqıtış generatorlar qrupusunun umumi generatorlar qrupusunda egilligen nisbiti 60%-dən aşıdı. Hər bir saatdə məmləkət boyunca 2000-dən artıq yeni energiyalik avtomobil təyyar boludu. 6-cı ayda yeni energiyalik avtomobilinin setiliş miqtarı yeni avtomobil umumi setiliş miqtarının 60%-ki yaqınlaşdı. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimizdə 10 min yuanlik ishki ishlab chiqarish umumi qiymati yaratishga ketadigan energiya sarfiyoti jami 27.2% tövaladi. Bu mamlakat bo'yicha 1 milliard 400 million tonna o'lchamli ko'mirni oz ishlatganga, taxminan 3 milliard tonna karbon tut oksidni oz qo'yib qo'yganga baravar. Jungu yer sharidagi energiya sarfiyotining sejalligi eng tez tövallagan davlatlarning biri bo'lib qoldi. Yolda Xi Jinping yadrolikidagi partiya markazi komiteti energiya tejash karboni tövalitish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. 2014-yil boshchi Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Dunyoda energiya tejash etishga qaraganda texmi oldingi o'rinda turadigan energiya manbasi deb umumyuzlik qaralib, ko'mir, neft, tabiiy gaz, qatnas energiyadan boshqa 5-chi energiya deb ataldi. Bu ideyani kengaytishga arziydi. O, yeni tərəqiyyat ideyasını şərikləgəndə, yeşil tərəqiyyat usulü və turmuş usulunu şəkilləndirişini ilgiri sürüş, yeni tərəqiyyat ideyasını izcillaşdırışının müqərər təlifi deyib təkidlədi. 2020-ci ili Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət içi və xalqaradan ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilalab, zor strategilik tədbirləni çıxırıb, karbon tüt oksidi qoyub verişini 2030-ci ildən burun çox qımmətki yetküzüş. 2060-cı ildən burun karbon neytrallaşdırışını tərəşib qolğa kəltürüşünü oturğa qoyub, bütkül cəmiyyətinin hər qaysı sahələrdə energiya tejəş, karbonu tövəltişkə türtkü buluşqa qarata yeni, texim yuqri tələblərini qoydu. Başucu Xi Jinping hər qitim yerlikdə xizmət təkşürüş, təkşürüb tədqiq qilish cəryanıda ən-ənvi kəsiblərini energiya tejəş, karbonu tövəltiş boyucu özgərtişini zor küş bilən ilgiri sürüş kerek. Yeşil tövən karbonluq kəsiblərini küçəytib və sərxillaşdırıb, yeşil kəsib sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, imkaniyyətlik sicil işləb çıxırış, turmuş usulunu tezini şəkilləndiriş kərək təb təkidlədi. Növətdə, Cungu yarışarıdaki ən mükəmməl yeni energiya cabdoqları kəsib səncərini bərpa qılıb, yarışarı bu yecə təxminən 80% yoruqluq volt birikmi detali, 60% şamal elektr üskünüsünü işləb çıxarmaqda. Məmləkət boyunca pakız energiya kəsbinin məhsulat qımməti 15 trilyon 400 milyard yuan getib, yaqınqı 5 yılda Cungu eksport qığan şamal elektr, yoruqluq volt məhsulatları başqa dövlətlərinin karbonu qoyub verişini 4 milyard 100 milyon tonu azaydışqı küş qoşdi.
Bu yıl merkez karbonni çok kıymetli yetkizüş, karbonni nitralaştırışını universal bahalaş, tekşürüş çağrısını yolga koyup, energiye tiyeceş, karbonu tüveltiş hizmetini partiye hükümet rehberlik benzisini universal bahalaş, tekşürüş dairesi kırgözüp, katlı tekşürüş arkalık mesuliyetini eminleştiriş kütürtkü bulup, kesip kurulmasını tenşeşini ilgiri sürdü. Turmuş usulü tiyakımı yeşil tüven karbonluk buldu. İşkini yenilash siyasi yolga koyulgan 2 yıldan köprek vaqtdan buyon 1-ci derecelik energiya önümi seviyesindeki aile elektr saymanlarını yenisiga almashtirish nisbati 60%dan 90%ga o'rlab 400 milliard kilovat tok tejab qilindi. Bu Sansha su elektr stansiyasining 1 yillik tok tarqitish miqdoriga barobar keladi. Bu yıl dövdümüz binakarlık, katnaş katarlık noktalık sahalarını yeşil, tüven, karbonluk tıpkı özgertişini devamlı çoğunkurlaştırıp, yeni energiyelik otomobil miktarını sicil aşırıp, yeşil, rahat, öy selişini tezildip, kon ultrak rayonlarını energiye tecaydıgan kılıp özgertişini ilgiri sürüp, özgertiligendin kengi imaretlerinin energiye önümünü umumyüzlük 20% östürüdü. 15. 5 yıllık plan programımızda monola oturuğu koyuldu. 2030 yılı bağında dövletimiz birlik işki işlep çıkırış umumi kıymeti yartışkı ketidigan karbon tüt oksidi koyup beriş miktarını yine 17% azaytış. Birlik işki işlep çıkırış umumi kıymeti yartışkı ketidigan energiya sarpiyatını yine 10% etrafıda tövel tışkı tırışıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, muhbirinin yakında Goyen Dövlət Mülkünü Nazarat Qılış Başquırış Komitetinin iyilişçi, bu yıl 1. aydın 6. aygıcı Merkez Karxallarının işləb çıxırış ticaret tüpti muqum ösüb, yürüşüş vəziyeti muqum yaxşınıb, payda umumusumuzdi 1 trilyon 400 milyard yuan yedib, muqum mülük silimizdi bulturqı oxşaşmaz gildikidin 4.5% aşqan. Goyen Dövlət Mülkünü Nazarat Qılış Başquırış Komitetinin məsuli monolanı bildirdi. Aldıngı 20 yılda merkez karxanları türlük xırıs ve inıqsızlıqı pahalı taqabıl durup, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını işqa aşırdı. Pantexnik ötkülüge ucum qılış sürüdü tezildilib, kəsb orunlaşdırması ve qurulması sarxıllaşdırılıb, dövlət mülki, dövlət karxanları ıslahatı davamlıq çoğun qurlaşdırılıb, dövlətinin çoğun-çoğun qurluşları bütün küşbilən ilgiri sürüldü.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Saudi Ministerliğinin en yeni sağlık məlumatı da körsülüşçe, bu yılın aldıngı 20'de istimal boyumlarının konusunu yansıq almaştırış siyasetinin önümü davamlıq körülüb, pazarının hayati küçü önümlük urğutulub, alaqıdar tavarla setli sonmasının 1 trilyon 100 milyard yuan yetişigi törtkü boğan. Bunundan 150 milyon adam qeytim nəpke erişken. Bütün memleketin qarğında siyasetinin paydası tez sürati körüldü. Yeşilgi qarab tip özgertiş cahitde, konu avtomobillarını yansıq almaştırış, yardım toluqlumuzdan bəhraman bulduğun yeni energiyelik avtomobillarının iyiliyə nisbiti tədirci eşib, 6-cı ayda 65.14% yetdi. İkinci pəsildə yeni energiyelik avtomobillarının partisi etiş bazırıqı sınıb kırış nisbiti 62.14% yetib, tarixdiki ən yuqarı səviyyə yartıldı. Aqli buluşqı yüzləndirib, dərəcəsini östürüş cəhətdə, 1-ci aydın 6-cı ayğıca rəqəmlik və aqli məhsulatlarının setiliş miqdarı oxşeş məzgildikidən 13.14% açdı. Aqli közəynək istimalının yeni qızıq noxtısıq aylandı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Cungu yasımıcılığı Yavrupa'a salqınlıq ilip geldi. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Bu yıl yazda Yavrupa'da uda ısıq dolqun kötürülüb, nurğun dövlətlərinin yuqur temperatura rekordi üzlüksiz yenilandı. Yuqur temperaturunun davamlışı, hava tənşügüş, şamal durğuş qatarlıq temperaturunu tövəllətidigən məhsulatlarına bolğan ehtiyacının eşşiğa törtkü boldı. Mükemmel kəsb zənciri və yuqur ünümlük təminləş zənciri tayınıb, Cungo yasıgan tonlatış üskülleri Avrupa pazarlarına tez süratli kirib, şu caydaki istimalçılarga salqınlıq ataqıldı. Brüssel ahalisi Rübika mındaqtaydı. Menanca Cungo'nun hava tanşıgıcı yaman emasikken, sırtta temperatura 40 celsiya gradustun aşqanda öyge kirib, hava tanşıgıcını aşsaq, xuddi tonlatqığı kirgendek, dərhal temperatura tövəlləydi. Bu da emez. Cungo'nun hava tənşügüş texnikisi mu yaman emez. Onun alayda yıraqtın kontrol kılıç sistemisi var. Mən özüm yaxşı gördüğün şamal küçüge xalıqanca tənşiyeləymən. Onun üstüge Cungo'nun hava tənşügücü de eşkındaq şauqun yok. Avrupa İttifaqı Kopernik Kilimat Özgürüşü Mülazimət İdarisi elan kılgan en yeni kilimat akbaratıda körüstülüşçe bu yıl 6 ayda Gərbi Avrupa xatırlengendin bu yankı en ısıq 6 ayını başlayın keçirgen. Fransiya, Germaniya, Angliya qatarlıq nurğun dövlətlər tarixdiki oxşaş məzgildiki yuqur temperatura rekordini yeniligan, yaki yenilaşqa yıqılaşqan. Nurğun caylar

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, çoğun yaşlı qamıldar ayallar bilişki tegişlik savadla, muhbirimiz Nozgül İmir bu axtı xəbər berdi.
1: Fudan daşısı qarmıqıdaki tuğut bölümü doktorxanısının sallıq məlumatı da körüsülüşçe, hazır çoğun yaşlıki qamıldar, tuğutuq ayallarına igelgen nispeti 25% etidikken, bu san 10 yıl boronqıdın biraz qatlanğan. Teğimi muymuşu ki, bazı doktorxanlarda yeşi 40 yaşını aşkan tuğutuq ayallarının operasiya arqılıq tuğduruş nispeti 60%'ın aşkan. Çoğun yaşlıq ayallarının amıldarlıq diabet kesili, baldur tuğup koyuş xatiri 25 yaşlıq tuğutuq ayallarının ekidin 300 köp bulduken. Tekşürüp tetkilişti körüsülüşçe 23%'ın artıqı ayılının balılıq buluş karışı toydan kiyinki 10 yıldın 15 yılıcı boğan arlıq da özgergen. 1990 yıldın bu yan elimiz nüfusunun tuncu toyunun keçiktürülüş yüzünüşü bağansı roşerleşmekte. Erler bilen ayarlarının oturuca tuncu toyluşu işi üzüksüz uyğur kütürülmekte. Toy içi de perzettik buluş asas ekimli gelgen icmai arıq görünüş ası da toyunun kendini sürülüş epkeygen bir vasıta akıbet toğutunun kendini sürülüşü bu hesaplandı. Hem de perzettik bulduğun ayarlarının sanının azı işi. Köp perzettik buluş ihtimallıkı tövelleş katarlıqla arıqılıq toğut seviyesine təsir kürsetmekte. Ötken 20-30 yılda Cungu ayarlarının oturuca toğut yeşi tədirici yukarı götürülgen. Birinci perzettik buluş ve ikinci perzettik buluş oturuca yeşi 2000 yılki 24 yaş ve 28 yaştın 2010 yılki 26 yaş ve 30 yaş gözken. Bu sallıq məlumatla ayarlarının oturuca toğut yeşinin özüşü məzgildeki toğut səviyyəsinin tüvəlinişdə salqıraşqı bulmaydıqan təsirlərini körsətkən. Ondaq da ayarlarının muvafiq yaşdaki toğut vaxtı qaçan. Medisinada adətdə ayarlarının 21 yaşdın 29 yaşqıcı boğan məzgili ən yaxşı toğut yeşi dəb qarıldı. Əgər mülçərləngən toğut vaxtı 35 yaşını eşib getsə, çoğun yaşlıq amıldarla dəb qarıldı. Yaş çoğun ayğan sıri amılının kəmtik toğulub qılış nisbiti eşib getidu. Bulub mu münasibətli kisəllik yüzberiş nisbiti yaşının eşi bilən 10 tanasib buldu. Adət Hatta özü tuğuşunun tuğut ağırlığının 20 yıl buluşu tavsiye kılındı. Operasiya kıp tuğuluşunun tuğut ağırlığı 2 yıl etrafında buldu. Yaşının çoğu işine geçip ayarlarının asası kesilimi köp işe başlaydı. Şuna 2. 3. perzettik buluş planı bağ ayıyla çukun baldo tayarlık kılıp ve uğurlaştırış gerek. Amıldarlık ağırlıkıdaki en yakşı vaxt gözlük kaysi. 2. 3. perzettik buluş planı bağ ayrı ayarlığa nispeten etkanda özünün yaş meselesinin başka yine balı tuğuş vaxt ağırlığı meselesine duş geldi. Mütəxəssislərin qarşısıca ayarlarının amıldarlıq və toğut məzgildə bədəni ciddi özgürüşünü başdan keçirir ikən, yəni yeni bir qıdım amıldar buluşqa əsli gedişkə vaxt gedir ikən, mütəxəssislər mündaq təktib bədi, əgər ayarlar öz tuğsa, aldın qıdım tuğub 20 ildinki amıldar bosu buldu, əgər aldın qıdım operasiya arqılıq tuqqan bosa, tuğut ağırlığı 2 yıl ətrafında buluş təvsiyə qılındı. Amıldarlıqqa aldın tayarlıq qılganda nimlər diqqət qılış kerak. 2-ci perzettik bulu siyasəti quyu itilgəndən kən ərdərcik doktorxanların tuğut bölümləri intayın ciddi tuğut yuqarı pəlisini başdan keçirdi. 3 perzettik bulu siyasəti yol qoyulğandan kən yeşi çoğun xətir yuqarı 2 qıtımdan artıq operasiya arqılıq tuqqan qayta amıldar bolğan amıldar ayıllar sanında köpüş əhval görüldü. Amıldar buluşdan ilgiri ər xotun iş kitirəb təkşürüşün yaxşı qılışı. Amıldarlıq məzgildə çuqum qərarlıq təkşürüb tuğma kəmtüklüklərinin aldın iş kerak. 2-ci, 3-cü perzettik buluş planı bağ ailələrinin amıldarlıq bixətlərliyinin amıldarlıqdan burunqı təkşürüşünün başqa, ərxotun işki tərəfinin salamətik əkvali, ilgirki amıldarlıq tuğut tarıqı birləşdirib, qayta amıldarlıq buluş xəbini tuluq bağlayıb, ərxotun birlikdə salamətik əkvali tənişik gərək. Mütəxəssislər mullanı bildirdi. Dəstəbki amıldarlıq məzgildə vaxtıda doktorxanığı verib, amıldarlıq xəyb xatırını ilğab təkşürüş. Normansızlıq görünsə, vaxtıda 2-ci, 3-cü dərəcik doktorxanlığı verib, amıldarlıq xəyb xatırını bağlaş və başquruş. Doktorunun təklifi boyunca zörür tepilğanda toğutdın ilgirki diagnoz qoş gərək. Tuğuşunu karar kılganda royalatını tanışıp, kararlık tuğut tekşürüş, beden eğirliğini yakışı başkuruş, tibbi kadınların tekçiliği de amıldarlık ve tuğut mezgilini hatırca mütküzüş gerek. Bunun başka yine anının psikik sağlamlıkına köngül bülüş gerek. Ula tekimi köp hemkorluk ve kollaşkı muhtaç.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texımı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berido.
1: Yəqin qıyıllardan bu yan ictimai alaq supsıda daim hər xil körkəm köründüğən təm tənşəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarəng matiyanni qatarlıqla. Yəni hər xil qolaylıq dükkanlardaki tənşəlgən araqla. Tanışalgandan keyinki kokteyl arqining rangi chiroyliq bo'lib, kishini intayin jalb qildi. Uning ustiga bularni issangiz salli mas bo'lasiz, undoq bak mas bo'lib ketmaysiz degan gaplar qo'shilib, nurg'un xonim qizlar buni ko'rgandan keyin sinab yiqish qoldirdi. Biroq kokteyl arqi ya'ni jivejoni rostilla issimas bo'lmamdi. To'rdi degandek ayollarga texim emas kelamdi. Bugun biz bir-birlab tahlil qilib boqaylik. Kokteyl arqi qanday qaraq? Əməliyyətdə, bu xil təm-təngşəlgən haraqla mahiyyətdə kokteyl arıqı hesablandı. Kokteyl bir xil arlaşma içimlik.

odatda bir xil yoki ko'p xil asosiy aroq, ya'ni kuchli aroqlar bilan boshqa tarkiblar, masalan, sharbat, shakar qiyami, soda suyi, energiya ichimligi qatorliklar aralashtirilib tayyorlandi. Siz uni aroqning xurichi deb tasavvur qilsangiz bo'ldi. Asosiy aroq asosiy qo'rimiga o'xshaydi. Meva sharbati qatorliklar qiyam va tam xurichlarga o'xshaydi. Aroqning beziki taxsining cho'rsidagi say ko'kdat va bezakka o'xshaydi. Masalan, vanilla yoki bezak guldek. Aroq tengsish orqali bu xurichlar birlashtirilib, ta'mi o'zgacha, sirtqi ko'rinishi go'zal bo'lgan bir stakan ichimlikni barliq keltirgili bo'ladi. Kokteyl aroqlari loyiyadan tartib marketinggacha odamni ancha mas qilmaydi degani bilan, lekin amaliyotda odam badaniga ziyonli. Kokteyl aroqi ko'rkam loyiyalanishi bilan odam badaniga bo'lgan zeyni to'g'risidagi tonishimizni sustlashtirib qo'ydi. İctimai alaqı vasitalarda kokteyl arqının aşqışlıq sözləri, mürasim tuyğusu küşlük, rəsim çükəndiki güzəl mənzir buyumi qatarlıqla bulub, məsələn, kokteyl arqıdiki hal rəğnin bara-bara özgürüb turşi digəndək. Manımışındaq, hər bir stakkan kokteyl arqı xuddi alqanlı kötürüv alğan sənət buyumi qoxşaydı. Onlarının əmisinin özgəcə güzəllik qımeti ba. Şuna bir qarabla adamın sınab baqısı kilodu. Kokteyl arqadiki, bunundiki spirt miqdari tövən, meyve puruqı qoyuq, məs bolmaysız digəndik gəp sözlə ayallarını xata alda bir nəçə romki issə işinim bolmaydı digən xata uyğu çürüb qoydu. Nurgun ayalla, kokteyl arqı haqiqatən çıraylıq, kokteyl arqını kötürüb sürət keçirsək munayit çıraylıq çıxımız, ən mühimi kokteyl arqı kişini məs qılmaydı dəb oylaydı. Kokteyl arqidagi tatlıq tam və meyve puriqi spirtning puriqini besib ketib, odam bilib-bilmay jiqichib oldi. Nurg'un ayollar aroq ichishni ancha yaxshi ko'rib ketmaydi. Bo'libmi kuchli aroqlarni, masalan, oq aroq. Chunki oq aroqning ta'mi bak kuchlik, bak achchiq ichishlik emaskan deb qaraydi. Kokteyl arqiga ko'p miqdorda meyve sharbati, shakar qiyami, kokusli qatorliklar qo'shilgachqa spirt puriqini besib ketgan bo'ldi. Shunga ayol iste'molchilarga teximi yiqishliqdek bilindi. Məsələn, məlum bir xil kokteyl arqığa 45 ml-lik langmu arqı, yəni bunun içində 40% spirt var. 60 ml ananas şərbəti və 20 ml şəkər qiyamı quyğan bolsa, isti tatlıq deyildi. Bir stakan dəniz şamili arqı, 45 ml vodka, yəni tərkibində 40% spirt var. 60 ml şiyu şərbəti, şunaqla 90 ml məyumi şərbəti bilən tanışıldı. Eğizda faqat meyve puriqi va tatliqdan bo'ldi. Spirtni butunlay tetig'il bo'lmaydi. Shuning bilan nurg'un kishilar bilib-bilmay jiqichib oldi. Kokteyl arqi kishini ancha mas qilmog'ini bilan odam badaniga bo'lgan zeyni az emas. Kokteyl kishiga mas bo'lmagandek tuyg'u berdi. Lekin zeyni azroqmi kichik emas. Birinchidan, kokteyl arqi ichsam mas bo'lmayman degan xato tuyg'uda bo'lib, jiqichib, badaningiz teximi ko'p spirt qabul qilib oldi. Tatlıq dəm, çüçüməl dəm, köpük sezimi kokteyl arqının spirt qoyuqlıqını yoşurdu. Bunun bilən adam bilib-bilmək, qısqı vaxt içirə köp mıxtarda spirt qobul qıldı. Əksicə asalla ciddi xarakterlik spirtin zəhərlişini kəltürüb çıxışı mümkün. Şunaqla, baş qiyiş, meni çınqiliş, qusuş, uşidin ketiş qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Spirtning zinning bexatar miqdori yo'q. Dunyo sayyo tashkiloti spirtni birinchi turdagi rak paydo qilguvchi modda qatoriga kirgizdi. Badanga oz miqdorda qabul qilinishimi, og'iz bo'shligi, qizil o'ngash, sut bezi qatorliklar bilan munosabatli ko'p xil rak kesili xavfining o'rlab ketishi bilan munosabatli. Növbətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmi salamətlikə ziyanlıq deb qaralmaqda. Demək, ən bexətər araq içiş miqdarı 0, yəni araq içməyəndə ondan salamətlikə faydalıq buldu. Ayallar texim asan məs olub qaldı. Spirt bədənə kirgəndən keyin jigər etil alkohol digidrogizana ajırtıb çıxırıb etil alkoholni oksidləb etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa aldehid digidrogizananın təsirində Oksidit kislotaga o'zgardi. Eng oxirida yana karbon dioksid va suvi parchalandi. Eng oxirida spirtni metabolizm orqali parchalaydi. Lekin badan mexanizmining o'xshamasligi sababidan ayollarning etil aldehid digidrogizana ajratib chiqarish iqtidori erlarnikidan ajiz bo'ldi. Ayollarning spirtga bo'lgan metabolizmi texim asti bo'ldi. Demak, ayollar texim oson mas bo'lib qoldi. Ayollarning aroq ichish sabablik o'lish nisbati erlarnikidan yuqori bo'ldi. Bir sağlık məlumatı göstərilishçə 2016-cı ildən 2021-ci ilgacha hər ili araqni ziyadi köp içish səbəbindən

ئۆلۈپ كەتكەنلەرنىڭ سانى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن تەخمىنەن 29% ئاشقان. 2016 يىلدىن 2017 يىلغىچە 137,927 ئادەمدىن 2020 يىلدىن 2021 يىلغىچە 178,307 ئادەمگە كۆپەيگەن. Bu məzgildə ərlərinin haraqını ziyadə köp içiş səbəbindən ölüb getiş sani təxminən 27% aşqan. Hər ili 94,362 kişidən 119,606 adəmgi köpəygən. Ayalarının haraqını ziyadə köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərinin sani təxminən 35% köpəygən. Hər ildəki 43,565 adəmdən 58,701 adəmgi yetkən. Gerçi ərlər içində haraq içiş səbəbindən ölüb getkənlərinin sani ayallarınkidən köp yuxarı bolsunmu, lakin ayalların spirt səbəbindən ölüb getiş sürəti ərlərinkidən yuxarı boldu. Şuna ayallar haraq içəndə diqqət qilish kerak. Yuqori qandlik, yuqori kaloriyalik kokteyl ariqi yana sizni semirtibdi. Spirtning ochiq ta'mini yo'shirish uchun kokteyl ariqiga qo'shilgan qand miqdori kokusti kokteyl ariqining energiyasini yuqori ko'taribdi. Spirtni qo'shganda yana odam badandagi yog' metabolizmini kechiktirib, odamning ishtahasini ochadi. Teximi ko'p yog'ning odam badanda saqlanishini keltirib chiqardi. Kokteyl ariqi ayollarning badan qiyofasini boshqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Yig'ib aytganda, kokteyl ariqining bezilishi haqiqatan chiroyli. Ta'mi totliq bo'lsa-mu, lekin u sog'lom ichimlik emas. Kokteyl ariqiga munosabatlik suratga chiroyli tushish, do'stlar tavsiya qilish sababidan sog'lomlikka sal qarashqa bo'lmaydi. Ko'pchilikning kokteyl ariqi qatorliq spirtlik ichimliklarni ichganda tuvandagi nuqtalarga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Birinchisi, homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalar ichmasligi kerak. Har qanday odamga nisbatan aytganda amal bor, aroqni ko'p ichmagan yaxshi. Biroq alohida eskertishga to'g'ri keldigini shuki, aroq ichishning homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalarga bo'lgan ziyoni texmi cho'ng bo'ldi. Shunga yuqorida aytgan kishilar ichmagani yaxshi. Ikkinchisi, haqiqatan bek sinab baqqingiz bo'lsa, cho'qim muvofiq miqdorda tetib baqsangiz bo'ldi. Lekin jiqichib olmang. Har kunlik spirt qabul qilish miqdorining 15 grammdan eshib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Bu tlik 150 ml uzum ariqi, 50 ml aqaroq, 30 ml yuqori quyuqlikdagi aqaroqning miqdoriga to'g'ri keldi. Uchinchisi, aroq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Araqni ichib bo'lgandan keyin ko'proq suv ichish kerak, chunki spirt metabolizmi kichik tarat orqali chiqib ketadi. Suvni ko'p ichganda spirtni texmi tez parchalig'li bo'ladi. To'rtinchisi, araqni zo'rlamaslik kerak. Do'stlar yig'ilishi qatorliqlarda kayfiyat qizg'in bo'lsa, doim araqni zo'rlash ahvollari ko'rildi. Lekin ko'pchilikning araqni zo'rlamaslikni tavsiya qilamiz.

Çay yolunuz çıkan bu üç agahlandırı signalı sel karmak. Tövende bu ahtki haberimiz diyektanla da boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üç ayı rakının kozgılışı ızçıl kişilerin diyektan tatip geldi. Nurgun kişiler kozsak köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kiliş katarlıklarını kiçik kesel dap karap, çıdap, kaynigi sürüsle ötüp gitti doğu dap oylaydı. Ama şu sebepten boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun bir koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorxanası, yani Nanjing Tibbi Daşyosu qarmaqıdaki ösme keselikler doktorxanasının tüz üç ay taşqı keselikler bölümünün müdiri, müdir viraj Yang Liu mundaq əskertti. Üç ay yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pərqləndiriş, turmuş usulunu tənşiş, həm də muvapıq yaşda təşəbbüskarlıq bilən ölçəmlik təkşürüş elib biriş. Bəzi adətlə asta-asta üç ay yolunuzu zəxmi yetkizu atqan buluşu mümkün. Yanlıyo ilgiri Nurgun kişini əbsuslandırdığın yaş bimarlarını uçuratqan. Bulanın işçi də 30 netçi yaşlıq tüz üç ay rağı qırıptar bulğan bir bimar uzun məzgil kəşlik yayma aşqan bulub, dəmil işi tərtibsiz, yemək pişmigi maylıq və tuzluq yeməklərini asas qığan bulub, bədinimizsiyimiz hər kitimu intayın az edi. Dəsləbdə onun qursuğu anında sandı bir yaran bulub, anç pərvaqıb getməgən. Bir qeytim qursuq qatıq ağırıb doktorğı təkşürtkən dinkin, axırı tüz içəy raki dəb diagnoz qoyulğan. Bu pəqət ayrım kesəllik misaldır əməz. Nurgun yaşla tünəydü, uzaq ulduruldu, üç vaxt tamıqı tərtibsiz boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 60 yaşdan aşqanlar az digəndə yılda bir qitim umumyüzlük çoğun salamətlik təkşürüş ilib berişi gerek. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Oxşumağın yaş basqıcıdikilə türlik salamətlik təkşürüş türlərini qandaqdalış gerek. Şunu biliş gerek ki, salamətlik təkşürüş türünü doğru talımağanda artıq bul xəşləpli qalmayı yenə təkşürüş ki təkişlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesəllik əhvalını keçikdürüb qoyuş mümkün. Bir qoşulğan ikiz prinsipi boyunca salamətlik təkşürtüş. Salamətlik təkşürüş türünü tanlaşda bir asasi prinsip var. 2014-ci ili elimizin salamətlik təkşürüş asasi türü mütəxəssislə ortaq tunuşuda bir qoşulğan ikiz prinsipi otur qoyulub, çoxum tanlandıqan və zapas tanlandıqan salamətlik təkşürüş türləri eni qayrıldı. Bunundaki bir asasi salamətlik təkşürüş türü, yəni çoxum tanlandıqan tür bulub, bədən təkşürüş, təcrübxandiki təkşürüş və qoşumçı təkşürüş qatarlıqlarını öz içə alıdı. Məsələn, bədən iğirliqi, tomur soqışı, qan besim, qan təkşürüşü, kiçik tərət, jigar iqtidari, börek iqtidari, elektrokardiogramma təkşürüşü qatarlıqla. Bir qoşulğan X prinsipidiki X məxsus salamətlik təkşürüş türü. Yani zapas tür bulup, asaslıqı ast xarakterlik yokuşçallıqı bulmağan keselliklerinin xatırını tallab tekşürüş ve salametlik tekşürüş türünü özü çekalıdı. Konkret türlü, məsələn, kiçik tərətdiki mikro miqdarlıq aksıl, ösmü bəlgü maddisi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmasıman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik kan besim, 24 saatlik hərəkətlik elektrokardiogramma, süt bezi ultira avaz dolqını, aşqazan üç ay ayniki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, süaq zişliqi, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilə salamətlik təkşürüş türünü qandaqdalış gerek 20 yaş. 20 yaşdan yuqori kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qilish, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgilliyi doğru gəlidu. Onun üstüyə köpüncisi toğut yeşiği qadam qoyğan bolub, bədəninin qarşılıq küçü, immunit küçü bir qədər yuqori səviyyədə boludu. Bu basqışda asasi salamətlik təkşürtüşdən başqa, jigər yallığı, əzim qilish yolu yuqumlanış, suyidik acırtış, köpəyiş sistemisi yuqumlanış qatarlıq, yuqumluq kesəlliklərini tanlab təkşürüş və aldın ilişqə köprək diqqət qilish gerek. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə jigər iqtidari, qan təkşürüş, öpkini təkşürüş qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilş təklifi berildi. İki salamətlik təkşürüş türüdə yuqumluq kesəlliklə, məsələn, HIV, siflis, yəni meydu, B-tipliq jigər yallığı, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası qatarlıq yuqumluq körsətkişlərini tallab təkşürüş təklifi berildi. Alayda diqqət qilishqa tegishlik shu ki, ayollar 20 yoshdan keyin sut bezi va ayollar kasalliklari jihatidagi sog'lomligini tekshirishga diqqat qilishi. Sut bezi ultira ovoz to'lqini, ayollar kasalliklari ultira ovoz to'lqini tekshirishi qatorliqlarini tanlash kerak. Yosh va salomatlik ahvoliga asosan sut bezi va ayollar kasalliklarini har yili oz deganda bir qatim tekshirib turish kerak. 30 yaş. 30 yaşdan keyin turmuş besimi eşib, metabolizm tövəlləb, hərəkət yetərlik bolmay asalla zəmirib ketidu. Qan besimi, qan şekeri, qandiki may, suyidik kislatası da asalla normansızlıq görüldü. Uzaq oltırıb hərəkət qılmaydıqallarının boyun omurtqısı və bəl omurtqısı da asalla məsələ görüldü. Birinci, 30 yaşdan aşqanlar asasi salamətlik təkşürüş türlərdə qan besimi, qan şekeri, qandiki may, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təklifi berildi. İki salamətlik təkşürüş türü işçidə, ilgiriki yıllardaki türlərdən başqa şəxsi kesəllik əhvalıq asasən boyun omurtqısı, bəl omurtqısı qatarlıq təkşürüş türlərini tallısı boludu. Əgər asasi təkşürüşdə qan şikirdə normalsızlıq görülsə, tamaqdın keyinki 2 saatdiki qan şikiri, şikərgi çıdamçallıq sınıqı, şikərləşkən hemoglobin, qatarlıq türlərini qoşub təkşürüş təklifi berildi. Qalqansıman bəz tügüntüsü və ökü tügüntüsünü təkşürüb çıxış nisbəti yuqur bolğaşqa, bəlgilik yaman süpətlik nisbət mövcud. Qalqansıman bəz ultira avaz dolqını, qalqansıman bəz iqtidarını təkşürüş, öpkini təkşürüş, ösmü bəlgi maddisini tallab təkşürüş qatarlıqla təvsiyə qılındı. 40 yaş. Bu yaş basqıçıdakı kişilər zehni küçü, cismani küçünün burunqıdak bolmağanlıqını hes qılıdı. Ast xarakterlik yoxuşçallığı

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bir yöngi seti bağlı buladığan dostlar çemberkedeki bayla turmuşu aşkarlandı. Muhbirimiz Abdıxalıq Ahmet bu axtı xəbər verirdi.
1: Siz ictimai alaq yumşaq detallarını körüb atqanda dostlar çemberkedeki yəki şu yerlərgi çıxırılgan, başqalarının turmuş əmili əhvalını görsətkən ərxil körünüşlərgi məttum bulub qaldınız mı? Əyran qaldınız mı? Ular görsət atqan dünyanın arqaç çaylarına barğan sayahatları, qarlıq tağdı piyadı mangalları, Əşəmətlik Abdumullar olan ərxil oynavatqalları, ərxil nəpis keçlik ziyafətlər. Xuddi bu yerdə əmmə adəm başqalarının əvzini kəltürdüğən bir xil alaydı, bay bayaşa turmuş keçir vatqandək. Albuki, qarmaqqa əqiqi göründüğən bu ərxil sürətlər, filmlər, onların əqiqi turmuş xatırsı olmazdın, bəlki pul xəcləb sitib olğan ərxil film materiallardın kəlgən buluşu mümkün. Mal sitiviləş və nimkeş boyumlar soğudu supsıda, Bir türküm sodigarlar her kaysı caylarının mənzirleri, her kıl tənərket əsləleri, körünüşleri, şunaqla her kıl alaydı turmuş materialları qatarlıq, əmli əhvallar qoşedigan sürətlərini, filmlərini aşkarı sitivatıda. Hətta körünüş yüzügə məxsus müşğul mülazimət bilən təminləyimiz, buyurutub müşnaq körünüş işləb birimiz digəndə ilan sözlərini qılavatıda. Bunların içində isil abdumbillarını icarə giliş körünüşləri, Ümək təşkilləb sayahat kiyimlərini əydəb deyinizgi çıxış görünüşləri digəndək, kişilərgi atalmış bay, ya ki, mafqət qazandıqan zatlarının obrazını yaratıb beridigən məzmunlardan özü gəl edigən. Bundaqda bu sürətlər zadı qayərdin gəlgən. Bunlarının əmisi müstəqil sürət gelişinin qanunluq xan materialı mu, ya ki, başqalarının aşkarı sürət filmlərini yötkəb işlətgəllik mu? Ya ki, sodgərlər könül qoyu pilallab türkümləb tızıb çıxqan, qəstəngi yasab tartıqan sürətlər mu? Qarmaq əqiqi göründən hər bir parça sürətdiki muhabbətlər, toy qılğan görünüşlər, xizmət izləyən görünüşlər, hətta soğudu söhbətləri dostlar çəmbirkidki yək alaq torbikidki özərə poeçidən yol xitik aylanğanda, biz ekranın o tərəfidən rast yalğalıqını qandaq pərəqləndirimiz? Bunun arxısı yəni qandaq qanuni xəyb xətər və işənç krizisi yoşurunğan. Mal sitvirləş yumşaq detalları və yəki nimkəş soğudu supularını izləyən cəğimizdə, nurğun dükallarda, Dostlar çembergidiki əmli əhval sürətlərini satımız digən ilanlarını görgülü buludu. Bunların bahasından 1 yöndən 800 yöndən işgəllikini baykaysız. Sodigərlər tavarlar təfsilat bitigə, dostlar çembergidiki rəsim səpləb berimiz. İcdimai alaq taratqılarga şiltişki buludu digəndək belgilərini qoyğan bulub, satqan sürətlər birdək tor deskisi arxılıq tapşırıldı digən. Bu tor deskilərgə olunışıda dövlət içi və sırtından sayahat mənzirələri, mal sitib olğan görünüşlər, məclik taam və aşxanlardakı ərxil tartılgan görünüşlər bar bulub. Bu xil kündülük turmuş sürətləri, həm də yəki kişilərinin qoluqdub oynağan sürətləri, alaydı meydanlarda qartı iliş qatarlıq tənərkət türlərini qılğan əmili əhvallardakı sürətlərini özü yalğalıqını bayqaymız. Bu görünüşlər intayn təbi ixtiyari tartılgan dək bulub. Qarmaqa icdimai alaq taratqılırdı uçuraydıqan kündülük əmbəhrilinş bilən heç qandaq bərqi yox. Ondaqda bu sürətlər özgü xas sürət gilindiqan qanunluq xam material mu, ya ki sodgərlər sitib olğan Әмді рәтләп қойған сүрәт амбыры му? Вәя ке қанунсыз егілвелінған башқыларының күчірлері му? Әмілі әхвал сүрәтіні сетіп алған істималчылар, сүрәтлер іждімай Аллах таратылырды өткеп келінген әм қанунсыз сетіп алған болушы мүмкен дәп күмалланмақта. Яны бәзі істималчылар саяат қылған күні ава яқшы болмағачқа, шынығы мұнасветлік әмілі әхвал филімлеріні, сүрәтлеріні сетіп еліп, достлар чембірге толықлап юллашыны яқшы көрді. Юллығандекі сүрәтті әсли апторының іждімай Аллах сүпсідікі, Su basmış barlığını bayqan çıxıda, özündən pul xəcləb yüzün tökkəlikini bayqaydı. İstimalçılarının bayanı qasasən, muxbırlar supunun sürət donu çıxdılarını paydılınıb, deti olğan bu sürətlərini izləb baxdı. Nəticədə supuda həqiqətən oxşaş basındakı nurğun sürətlərinin barlığını, bunun içində sürətki alğıcının özünün bar yoxluğunu bekçinin təsdiqəlikini bayqıdı. Bunun üstə qısmən hesabat nomurları yəni sürətlə bəhrləngəndikin, dost-tuş, cör, izləş qatarlıq alaqdar məzmunlar bilən birli ilan qıladikən. Qanun mütəxəssisi Beijing Yuechang advokatlıq orunun məvim müdiri Yuechang Shen mündaq dedi. Əgər sodgərlər başqalarının sürətini yötkəb salsa, sürət məzmunu qasasən, iqidarının köp xil qanun hüquq mənfəətigi dəxil təriz qılğan buluşu mümkün. Yuechang Shen mündaq deydi. Torlarda setil atqını başqalarının çıray ifadisi sürəti iniq potırtı çürülgən rəsimlər. Aldı bilən dəxil təriz qıldığını sürət hüquqı buludu. Əxtələb qanun dəsturidəki bəlgilimləri qasasən, sürət hüquqdarının sürətini aşkar əşiltişki bulmaydı. Fotosürət əsərləri əsər hüquq tərəfindən qoğdulıdı. Eger başkalar özmelç köpeğe alsa, hem de uçur torları arkalık başkalarına tarıkatsa, ya ki seytip payda alsa, əsli əsər hukuklarının ala kadar əsər hukuku dâhilde arız kılgan buludu. Eger setilgan bu sürat ya ki uçurlar şahsi məhbiyyatlik məzmonunu özü yalgan bulsa, hatta başkalarının şahsiyet hukuku dâhilde arız kılış gümanı buluşu mümkün. Kılmış eğer bulganda memuru ya ki cinayişler cezası uçuruşu mümkün. Mal setilgi süpülürdü ki, körünme yüzünü zakas kılış mülazimdik nispeten, Erzan köp miktarda bulgan emeli sürat boğduşudan başka yana, supu diyene körgezme yüzünü məxsus zakas kılıdığan, əxtüleydiğan alaydım lazım et barışken. Bu körgezme yüzü dostlar çembergidin yüzleri ve onundan başka erhil icdimai alaq supularına özü yaladıkken. Eğer bu yerden resim seti olgan istimaltılarının muşundak baylar sureti arkalık başkalarını aldaydıqallıqı ne? Başkalarını hatta yönelişki tekledikallıqını enek bilip durup, yanılı muşundak isil yasalını suretler bilen təmelligen bulsa, Əməliyyətdə yaman qərəzli qəstəlik kitabə buludu. Əgər kəlgüsüdə üçüncü kişi muşu səbəbdən ziyanı uçurursa, ondaqda yaman qərəzli pilallıqan, icra qılgan qılmışqı qatnışış, hətta orab qaçlaş mülazım tıqılgan soğudigərlərmə cavabqarlıqdan qıç qıftıl almaydı.
0: Hörməti xadiyan uqucula, bu qeytim qıç unguğu nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın dektori Şeringül Toxdi. Mesul Muharriri Nuzgül Emir Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüzencan. Hem de dikkatinle stansımızdan anıtılış aldı durgan başka sarkıl programlarda bulsun.

0: Neyinə?
1: Gündə anlatmaz.
2: Bir obdan oturma məktəb oxucusu yan telefonu tolı görüb xamışlıq kəsilə qırptar olub qaldı. Bu zadı qandaq iş? Yaqında müxbir mundaq bir parça xəbərini görgən. Xəbərdə adətki tolı qotur məktəbdəki bir qız oxucunun daim yan telefonda məlum ictimai əlaqə qüsbüsünü görüb vərgənlikdən ruhi krizisə pitib qalğanlığı təsvirlənən. Bu əhvalın təfsilatı mundaq. Ming-ming barlıq otur məktəb oxucularını özüge oxşaş, barlıq vaxtını tapşırıq və imtihan qağız işləşki sərib qalıdı. Gerçi besim iğir bosumu, lakin cepa yiz kılmaydı o dəb qaraydıken. O, məlum icdimai alaq süpsini yan telefonu düşürgəndin kin, başqın nurğun şəhərlər və çətəldə oquvatqan toluq otur məktəb oquvucularının turmuşunu görgən. Onlar, Ming-mingnin əsildiki tar tonuşunu bozub taşlıqan. Bu dünyadaki oxşaş yaşdakilərinin məktəb turmuş rəngarang bulub, icdimai təşkilat fəaliyyəti, bayram yığılışı qatarlıqlarına oxşaydıken. Bunlar Ming-minga kişilik hayatının çəksiz mümkünçilikini hiss qıldırgan. Şundaqla onun öz turmuşuğu bolğan buruqtırmalıq və qanqıraşlarını qozğuğan. Kiyin, onun qınaiti tezla otur dərəcədiki təşvişilmiş və xamışlıq dəb diagnoz qoyulğan. Elimi yaxşı Ming-ming məsəlini yes qılıb, aktiflik bilən yardım tələb qılğan. Ata-anısı, oqtuqtisi və dostlarının yardımı də Ming-ming royaliti və icdimai alaqı vasitələrini işiltiş usulunu tənşəb, əhvali astasda yaxşılanğan. Hazırki tədqiqatlardan qarğanda Ming-mingnin məsəlisi hərgizmü birli misal emas. Nurgun otur məktəb oquvucularının mı muşnuğu oxşaş qiyinçiliği var. Hətta çoğunlarının mı muşnuğu oxşaş keçürmüşü var. Ondaqda bu xil qiyinçiliğini kəltürüb çıxarğan səbəb nəmə? Biz bu əhvalıqı qandaqda qabıl turuşumuz gerek. Yuqurğu zilişdiriş degen nəmə? Otur məktəb oquvucularının icdimai alaq taratqısını işiltişi, psixiki məsəsini kəltürüb çıxırdı. Bunun içindeki ən asaslıq səbəb yuqurğu zilişdiriş. İctimai psixolog Leon Festinger 1954-ci ili İctimai Seliştirmə Nəzəriyyəsini oturuğu qoyub, kişilər özünün cəmiyyətiki orni, ixtidari və köz qarışı qatarlıq İctimai alaydılıklarını bahalaş üçün başqalar ya ki kollektiv bilən seliştirudu. İctimai seliştiriş özünün məlum tərəfi bilən seliştiruğanda teximi yaxşı, oxşub getiş və teximi nacar buluşdun ibarət üç səviyyəgə asasən yoxurğu seliştiriş, paralel seliştiriş və tüvəngə seliştiriş dəb ayrıldı. Adət kiç qılıb etqanda, paralel seliştiriş texmə əqiqi və obyektiv boğan özünü tunuşqı paydalıq. Tövəngi seliştiriş bir adamın qoruri və qanaat duyğusunu yuqır götürüb, adamgə nisbətən əvzəllik es qıldırdı. Yuqırgı seliştiriş bolsa, özünü kəmistiş və onusuzluq duyğusunu kəltürüb çıxarışı. Şundaqla şəxsinin tırışıb, özünü yüksəldürüşüge türtkü buluşu mümkün. Doyin və Şauxunşu qatarlıq supularının hesablaş usulü kişilərinin süzgü şəynəkdiki kişilik ayat partisinin körüşünü yaxşı gördüqallıqını bayqıya alaydı, həm də kən dairdə yollaya alaydı. Kişilər bu videolarını körgəndə hesablaş usulü yenə oxşaş türdükü videolarını davamlıq təvsiyə qılıb, işlət küçüləri üçün yoxur örləşini ilgiri sürdüğən uçur qozək üy bərbaqı verirdi. Nurğun quramığı yetkənlər cinədə muşunda quçur qozək öydə təşvişləngən yerdə 5-dən köp iş ötməgən otur məktəb oquvucuları texmişundaq bolmamdı. Onlar da texi moqum bolğan özün salayitini qəlibdən itiraf qılış şəkillənməgən. Onlar texi özünü və ətrapıdiki dünyanı əxli və obyektibaldı tonub yetəlməgən. Şunun bilən bir vaqtda onlar deyənə tənqidi təpəkkür kəmçəl. Bundaq turmuşunu bəhərləydiğən vloglarqa qarıta bunların həmisi rasmı. Ularının turmuşunun həmisi muşundaq nuxsansızmı dəb fikir qılış teximi kəmçil. Şuna ularqı nisbətdən etqanda, yuqurğı seliştiriş nisbətdən yaxşı yetəkləşki erişəlməgəndə, köpallarda ümitsizlik, məqlubiyyət və təşvişiliniş qatarlıq pasif keyfiyyatla payda buludu. Pasif keyfiyyat uzunqıcı yaxşılanmasa, oxşaş bulmağan dərəcədə təşvişiliniş kesili və xamışlıq kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. Oqutqıcı və atanı bulu sübütümüz bilən, biz adətki turmuşdumu balılarının bu xil keypiyyatı və yan telefonun işiltiliş əhvalıqı diqqat qılıb, vaxtıda aktiv yetəkçilik qilişimiz gerek. Qısqı video görüşdən kilib çıxan təşvişiliniş qançilik eğir. Ming-mingnin əhvali ayrı məhval əməz. Otur məktəb oquvucularının bu xil psixik sağlamlıq məsəlisi bizdən oylğınımızdımı bəkrək umumlaşqan. 2022-ci illik Psixiki Sağlamlıqı Köktaşlıq kitabı, Cungo ahalılarının Psixiki Sağlamlıqı Tərəqiyyat Dokladığı asaslanğanda, məmlikət miqyasda 14.8% yaş ösmürdə oxşaş bolmağan dərəcədə xamışlıq xəbi mövcudkən. Diqqat qılışqa əzidiğini şu ki, yez otur məktəb oxucularının xamışlıq və təşvişiliş xətrini təkşürüb çıxış nəticisi də ayrım-ayrım alda 20% və 43.6% bolğan. Dövlət içindeki 516 otur məktəb oquqçısına qartılğan bir türlük tədqiqatı bayqılışca, yaş ösmürlər ən köp işıltıdığan icdimai alaq taratqusubisi içində aldınqı 3 orunda turduğunu ayrım-ayrım alda Douyin, Bilibili və Xiaohongshu bulub, türlük tor videoları nurgun yaş ösmürlərinin kündülük turmuşuda kəm bolsa bolmaydıqan bir qısım qaylanğan. Onun üstüge 85.9% otur məktəb oquqçısı hər günü az deyəndə 1 saat vaxt sərib qılıb, bu icdimai alaq taratqılarını yenilaydıqə. Bunun içindəki nurgun vaxt aşu dağınlıq çolpan və ular elan qılığan məzmunlarını görüşkə sərib qılındıqə. Amma uzun vaxt qısqı video görüş olarına nisbətən ziyini paydısın köp iş. Tədqiqatçılarının bayqışca, yaş ösmürlərinin torğı çıxıb video görüş vaxtı qanç uzun bolsa, yuqurğa seliştiriş xayişi şünç küşlük bolıdıqə. Nəticədə onlarının maddi buyumlarına qızıqış xayişimi üçün küşlük bulur ikən. Amma qoruru bolsa barğan seri acizlaydı ikən. Tədqiqatçılarının qarışca, hazırki taratqı usublarda tarıq təlib gəlgən məzmunlar əmişə aktif bir tərpinili namayan qılıb, maddi iqlikki taynıb bəxtki erişki ilham verişdək icdimai muhitini şəkilləndirgən. Bu xil icdimai muhit, işlətkücülərinin barğan seri köpalda yoxurğu bolğan icdimai seliştürüşünü kəltürüb çıxırıb, onlarının maddi buyumlarını muhim körüş qımmət qarışını ilgiri sürdük. Әқли тек пішіп етілмеген яш өсмірлер, тор чолпаларғы чоқыныш, яки әвәз қылыш пісқи қысыды болуды. Оларғы нисбәттен етқанда, олар өзінің көңілдікідек өзі вә тұрмыш халытығы бара бәр. Лекен өзі ғайып елешкен алат кейтәлмегенде, оның үстіге тоғыр еттәкіләш кәмчіл болғанда, өзіні кәмістеш, тәшвешілініш вә ғанғыраш қатарлық сәлбей кәйпиятларыны кәлтіріп чықырды. Реаллык ва салбий кайфиятын өзүнө качырыш үчүн улар яна мөһим торгу техима берилип кетип, яман сүпөтлүк айнышын шакилдендирди. Юкургу селиштирүүнүн галите чамбиригинен кутулуп чыгыш. Ундакта биз эң дастапкы маселеге кайтып келели. Миңмиге окшош отур мектеп окуучулары кандай кылганда юкургу селиштирдиган галите чамбиригинен чыгып кете алайды? Бул суроонун жообун айтып мураккеп болуп, эм ижтимаий алакы тараткусупсунун ижтимаий масулият туйгусун ада кылышыга, эм ата-аналар ва окутуучуларнын тогуру тарбиялеши ва жетекчилигине тогуру келеди. Яш өсмүрлөрүнүн өзүгө нисбетен айтканда, эң муйими өзүнүн танкидий тапаккурун жетилдирип, атраптики ва тордики дүйнөгө бир хил ахли, объектив, универсал пикир кылыш суу аркылуу муамиле кылыш керек. Douyin, Kuaishou ва Xiaohongshu қатарлык интернет торусупларынын мәркезсизләштүрүлгән хисаплаш усулы һәр бер адамны өзүнүн турмуш парчаларын торгу чыгарыш имкониятыга ээ кылды. Шунакла һәр кандай адамны бер ян телефон аркылы тор дөньясы белән реал дөнья арасында халыганча кезип йөрә алган имкониятыга ээ кылды. Ләкин бу мәзмунлар һаман турмушның фақат ялпаклары булып, һәммәсе эмас. Әгәр бу көңел куйып таланган һәм сүзиш айныки йепилган турмуш парчаларга зыяды көңел бөлгәндә, гаят зур туныш фарқы пайда булып, хата алда уни кишилек аятның әһмияте ва бәхтнең бердән-бер ешеме дип карылып калды. Шуның белән бер вакытта тәшәббүскәрлек белән өзге актив ва хошалык хис кылдыра алган эшләр тугрысында изденишме интайн мөһим. Чинхадашның психология профессоры Пин Кайпингның бер абза сөзе кызык нуктага айланып, нургын кишнең алкышыга эрешкән иде. Өзінің хошалық қытыдарын етілдіріш әмілеті оңчы мұракап әмес, бәлкі ентайын адди бір іш. Мәсілән, өзінің мәлім бір қысымыдан озырлыныш вә оны яқшы көріш. Өз егі болған нәрсе вә кішілік мұнасатыны қадірләш. Өзінің қызықш үстіді іздініш. Өзі көңілсіз ес қылғанда, өзін әркен қойып өтеш, яки башқаларғы дәрдіні төкеш қатарлықлар. Бұнолың башқа шуын етірап қылыш керек ке, отыр мәктәп оқуғычылары іждімай алақы қатарлық ехтияжлар түпәйлідін, әқли иқтыдарлық ян телефон ішләтмісі мұ әмілек ұйғын болмайды. Оның үстіге іждімай алақы сұпсыда нұрғын кішілер белімден таң бәрман болуды. Тордашла арысыда қызғын ярдамна болуды. Әгер отыр мәктәп оқуғычылары тоғыр ішілтіш адытыны етілдірсе, яныла ижаби әхметке ие. Әпсізге, өзіні баш құралмайдыған оқуғычыларығы ниспәттен айтқанда, ян телефонның зейіні тәқиқаттан пайдыстың көп ұлышы мүмкін. Ақырды құласылысәк, кен отыр мәктеп оқуғычыларығы ниспәттен айтқанда, ата-аналар оқытқычыларының етәкчілікеде өзінің ян телефон ішілтіш вақтыны чәкіліп, текімі айтып, әхметлік мәзмұларына талап көрсе, йоқырғы селештұрдыған іждімай селештұрмы қайшыны төәләткелі болуды. Шынан білен бір вақытта, өзінің дектіні реал тұрмышқы текімі көп құйып, әқиқи әм қолдаш қаректерлік кішілік мұнасет орнатқылы болуды. Бұндақ болғанда, өз дұш келген рөйі бесім вә тәшвешілініш, қамушылық қатарлық сәлбей кәйпиятіне тегім еніклет келіп олуды. Әмелиетті, отыр мектеп оқуғычыларлы әмәз, құрамығы еткерлерімі бәзді беліп білмәй бұқыл юқырғы селештұрдыған іждімай селештұрмының ғалеті чәмбіркегі түшіп қалуды. Бірақ, құрамыға еткен адам болу сүптіміз білән, біз бәлкім реаллықны текімі иніқ тұнып, тұрмышымызды яқшырақ өткізішіміз мүмкін. Әлбәтті, әгер өзіні контрол қылыш хақиқаттан тәс болса, бұл адамның дектіні чачыдыған вә тәшвішілінген ян телефон емшақты италыны вақтынчы үйі түшімі бір яқшычар есапланды.
0: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапы үйірдімі. Шықтын чықыныңызда... Мен бақатла yolunuzun yurtışında oynayın. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtup, kamet energiyeni bekarlı ısırap kıyım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben sizini yurt demem.

0: hüceyrələri uruqlaş arqılıq yoqab getməydi, bəlkə kiçikləydi. Dünyada təxminən 4% kişi naqşı etilməsliq kesilgi qırptar boğan bulub, bunu çoğ minə qayçış yoludaki kəmtüklü kəltürüp çıxarğan. Qusuş, əməliyyəti bədənin bir xil qoğdaş mexanizmi bulub, pəqayət tədrici tərəqiyyət dərəcisi yuqur hayvallar dalı buludu. Növəti yasalğan ən inçki karbon nanometr nəyçisinin diametri, çaş diametrinin 10,000-dən birdimi kiçik. Adam 5-də təxminən 100,000 tal çaş hər vaqt ösüş, toxtaş və çəkiniş altında durdu. Şuna hər günün nəçə 10 taldan 100 talgıcı çaş düşüb getişi normal əhval. Çüşdən kən üzgən güllər ətigən düzgən güllərə qarğanda asan solşub qalmaydı. Adətdə qıtıq ən yaxşı və ən yeni sütdən yasılıdı. Yüzü qızırış insanların ən alay dişbadlarının biri. Çünki barlıq canlıqla işçidə pəqət insanlarınla yüzü qızırıdı. Bulutnun otturçı iğirliqi 500 ton ətrapıda. Bədən çənək duruşqa ən mas kildiğən vaqt çüşdün burun saat 9-dən 10-gıçə və çüşdün kən saat 16-dən 20-gıçə boğan vaqt bölüki. Statistikada görsətilishçə, torda hər günü payda bulduğan məzmunlar 10 milyon bətlik bir kitab qıllıq dolu dikən. Töyü quşunun çoğ minisi hətta közdümü kiçik bolu dikən.
1: Əməd pişiq, doktorxanıqı biripla mərtlişib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə milyon pul kitidu, qandaq qılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli, bana can lazım de.
1: Samet Cahil doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kıtımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu. Sizden deyiniz de kılım ben.
1: Doktor Handi yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'in vakti çıktı.
6: He, derhal ayırıplan bir tızakas kılın. Feridar beni sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür delemse.
6: He, yak yak yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu etiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkizidəki satqın, öy iqilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Hədiyə ədəb əskərtib yötkəlgən zor somuluq hesabatını qaytır valğılı bulandı. Poiz karvıtıqa yamış vitib, yıqılıb yarlanğan yolucunun töyləm təlibi rət qıldı. Tövəndə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunları bulsun.

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkəzidəki satqın öy igilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy seti bilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy seti olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkar idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yıqında Ürümçi şəhəri Yenişə rayonluq xalq sot məhkəmisi bir Puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amıvi mənpəət dəvası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçinğa müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçikdürüş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən bilə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstügə iliş, aşkar keçirim, soğraş, toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçin Əmgək Mülazimət Şirkiti tərpidin məlum öymülük hüquqi soğudu mərkəzi əvətilib, saxlanma öylərinin torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor mıxtarda öymülük uçurlarını qoldun ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-ci ili 5-ci ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydalanıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan sitvalqıcının isim familisi, telefon nomuri, öy kölümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərədlik hücətləşdirib vasitçi aliyğa əvət pərdi. Ali hər ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqibərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103000 yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonga setib bərgən. Afon yenə qanunsuz halda avi, afi qatarlıqlarga təminləyən ya ki setib bərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətiga bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşındaq şəkillənən. Qunan orqani AV-nin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışqa çetişliq dilosunu bicirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz işçik alğan 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun işçidə Şauçin əvətgən hücətnami, vaxti, bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bolub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğu elinğan. Yenişər rayonluq xalq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplıgan, həm qoşumca haq tələb ammivi mənbət dəvası qılğan. Ayıplıgıcı mundaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgilimisigə xilaplıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəryanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu sitib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunqı xilap tapavəti 103 man yöngi yetkən. Qılmışı pəvqiladı eğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanunuğa xilaplıq qılğan. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunun tətbiqlaşığa aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 5-ci maddəsindəki bəlgiləmiyə əsasən puxralarının 50 mindən artıq şəxsi uçurğa qanunsuz erişkən. Satqan bolsa, ya ki qanunğa xilap tapavəti 50 min yuandan artıq bolsa, qılmışı pəvqulada eğirğı kırıdı. Şauçin 38 mandan artıq şəxsi uçurunu satqan, 103 min yuan paydığı erişkən, sonmisi naid köp. Onun üstüyə məsuliyyətini ada qılış cəryanında erişkən, qanun boyca eğirlətib cəzalaş gərək. Şunun bilən bilə Şauçin tutub kelingəndən kiyin cinayət paketini əynən ixrar qılğan, həm qanunqı xilap barlıq tapavəti 103 min yuanı qaytırğan. 103 min yuan amıvi mənbət dəvası töylən pulunu tapşırğan. Onun üstügə öz ixtiyarlığı bilən cinayətini tonub cəzanı etiraf qılğan. Qanun boyca kəngçilik bilən bir tərəf qılışqı boludu. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi mundaq hökum çıxardı. Şauçinğa puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən müddətlik 3 illik qamaq cəzası verilib 4 il keçikdürülsün. Qoşumca 100 min yuan iştiraf qoyulsun.
Qaytırğan qanunğa xilap tapavetdi 103 min yuan musadir qılınıp dövlət xəzinəsinə tapşırılsın. Qoşumça əxtələb ümumi mənfəət davasında cavabkar şəxs üçün 103 min yuan ziyan tölən pulu tölüsün. Qanunsuz erişkən puxraların şəxsi uçurunu öçürüb xətərini tügəssin. Hökm küşkə igi bolğandan keyinki 30 gün içində ölkə dərəcəlikdən yuxarı axbarat taratqılarda aşkara keçirim sorusun. Puxralarının şəxsi uçuri cismaniyyət xüsusiyyəti və mal-mülük xüsusiyyəti igi bolub, şəxsi mənbət bilən münasibətlik bolublu qalmasın, yəni mühim ictimai baylıq buluş, süpüti bilən gəvdilik, amıveylik xüsusiyyəti igi. Bu diloda Şauçinin qılmışı nurğun puxralarının şəxsi uçurunun aşkarlanıb getişi, hukuk mənbətinin ziyanğı uçurşini kəltürüb çıxırıb, şəxsi uçurunu qoğdaş sahəsinin cəmiyyət amıvi mənbətiyə əməli ziyan yetküzgən. Puxralarının şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı. Uçur toplaş, bir tərəb qılış xizməti bilən şoğulundıqan kəsbkarlar şəxsi uçur bir xətərlikigə kapalətlik qılış məcburiyyətini qatdıq ada qılışı. Azğını paydını dəb, qanun qızıl sızıqıqa çıxılmazlıqı gərək. Hər qaysi karxana, kəsbi orullar, sallıq məlumat bir xətərlikidiki, asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, işki qısımdiki sallıq məlumatlarını başquruş tezgilləş, hüquq dairisini, başquruş və xəyib xətərini bir-mü-bir təkşürüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, sallıq məlumatlar aşkarınıb getiş yoçuqlarını etişi kərək. Kən amma şəxsi uçurunun aşkarınıb qalğalıqını bayqısa, çoxum dəlil ispatını saxlap qoyub, vaxtı da saxçıqa məlum qılıb, yardım soruşu kərək. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin Cinayişlər Qanununun 253-cü maddəsi 1-ci tarmıqıda dövlətinin əlaqədar bəlgilimisiyə xilaplıq qılıb, puxralarının şəxsi uçurunu başqalarına setib, ya ki, berib, eğir qılmış sadır qılğanlarga 3 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası, ya ki, tutub-durub əmgək siliş cəzası beriludu, qoşumca, ya ki, ayrım iştiraf qoyuludu. Pəvqulada eğir qılmış sadır qılğanlarga 3 ildən yuxarı 7 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu, qoşumca iştiraf qoyuludu. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 111-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iginin şəxsi uçurunu qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki, şəxs başqalarının şəxsi uçuruğa erişməkçi bolsa, qanun boyunca erişi, həm də uçurunun bir xətərlikigə həqiqi kapalətlik qılışı kərək. Başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş, işlətiş, pışıqlaş, yetküzüşkə başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz elib sitiş, təminləş ya ki, aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Başqalarının cismani hüquq mənfəətiyə ziyan zəhmət yetküzüb mal-mülkəyə ziyan salğanda, hüquqi çıxılınğıcı uçurğan ziyan ya ki, hüquqi çıxılğıcı erişkən payda boyca tölən beriludu.

Hədiyə deb əskərtib götürülgən zor somuluq hesabatını qaytırıb alğalı bolamdı. Muhabbətləşib öy tutulğan məzgildə bir tərəf qarşı tərəfdən tələbi boyca köp qıtım köp somuluq hesabat yötkəb bərgən, həm öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz dəb izahlab qoyğan bulub, iki tərəf öyrəniş münasibəti ornatılmağanda bu pulni qaytırıb alğalı bolamdı. Yaqında Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsi bir diloni sot qılıb ayaqlaşdırıb, öyləniş mühabbətləşiş məzgilədə köp somuluq məbləq müamiləsindən kelib çıxan macralarğa hökm kesim çıxırışını körsətmə bilən təminlədi. 2023-cü ili 9-cu ayda Liu Chang bilən Wang Fang torda tonuşub, şu ili 11-ci ayda rəsmi mühabbətləşiş münasibəti ornatıb, öy tutuşqa başlaqan. Şunondan keyin Wang Fang köp qıtım Liu Chang'a öy setib eliş, avtomobil setib eliş, bezəş qatarlıq, toylaşışqa alaqadar işlərini tılğə ilib, onu məbləq toplab, toy öyü, toy avtomobili setib elişqa aldıratqan. Wang Fang bilən toy qılış üçün hər aylıq kirimi aran 5 min yuan bolğan Liu Chang özünün öyü, avtomobilini setiş, uruq tıqqan dost buradarlardın qərz eliş, tordun qərz eliş qatarlı qüsulla arqılıq Wang Fang'a sicil hesabat yötkəb bərgən, həm bir qısım hesabatını yötkəgəndin keyin, öz ixtiyarlıqım bilən hədiyə qıldım, qaytırış hacətsiz dəb izahlab qoyğan. 2023-cü ili 11-ci aydın 2025-ci ili 2-ci ayğıca Liu Chang Wang Fang'a cəmi 1 milyon 410 min yuandın artıq hesabat yötkəb bərgən. Liu Chang hədədən ziyadə qarız ilib qarız krizisiga çonqırıb etib qalqaşqa köp pul muamilə aparatları, qarız bərgücülər, süyləş, ərz qılış qatarlıq yolla arqılıq onun cavabqarlıqını sürüşdürgən. Axırda Liu Chang bilən Wang Fang'ın ayrılıb ketişini kəltürüb çıxarğan. 2025-ci ili Liu Chang Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq xalq sot məhkəməsigi dəva qılıb, Wang Fang'ni 1 milyon 410 min yuandın artıq pulni qaytırıb berişki hökum qılıb berişini tələb qılğan. Wang Fang sotqa çıxıb ərizge cavab bərməgən. O, material tapşırıb özünü axlab, barlıq pulni Liu Chang hədiyə qılğan digən. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaqırdı. Öyləniş mühabbətləşiş müamiləsindəki pulun xarakterini veriş məqsədi, somusi, bərgücünün iqtisadi iqtidarı, məbləğinin işlətiliş orni, iki tərəfdən əlaqə xatırısı birləşdirib, hökm qılış kerak.

qədər dəlil isbatlarını ümumlaşdırıb, sot məhkəməsi Wang Fangni Liu Chang'a 1 milyon 180 min yuandan artıq pulunu qaytırıb verişə hökm qıldı. Wang Fang qayıl olmay Ürümçi şəhərlik Otır Xalq sot məhkəməsinə narazılıq arzı sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi sot qılıb bunda qardı. Öyləniş bütümü mal-mülki bilən adətki hədiyə qılışını fərqləndirişinin yadrosu subyektiv öyləniş ortaq məqsədi bilən obyektiv veriş alayidlikidə boludu. Muhabbətlişki başlığında Wang Fang toy öyü, toy avtomobili təyarlaşqa yetəkçilik qılğan, barlıq məbləq alaqısı birdək öylənişli çörtəb qanat yaydırılğan. Wang Fang sıcıl suylə pul alğan. Liu Chang üstüge ilişka kurbu yetmeyendin kiyin mu yanıla toxtatmıgan. Liu Chang'nın isabat yötke şarkiti birdek pasıp beriş bulup, onun öz ixtiyarlıqın bilen hediye kıldım, kaytırış hacetsiz digen zahati kanuni küşke ige emez. Liu Chang mükemmel delil ispat zancirini tapşırıp, işki tarafının öyleniş, ortak məxsidinin varlıqını ispatlap verdi. Wang Fang özünün təşəbbüsünü ispatlaydıqan işqandaq ünümlük dəlil ispat tapışırmağan bulub, dəlil ispat körstəlməsdikdi ki, paydasız aqibətini üstüge ilişi gerek. Dövlətimiz kanunuda öylənişdən paydalanıb mal-mülük ündürüviliş inək məni qılınıdı. Wang Fang'ın qılmışı səmimi buluş, ləvzdü turuş prinsipi və amivi tərtib, yaxşı örüb adətki xilap bulub, inavətsiz, həqtələb kanun hərkidigi təvə. Bununla asasən ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökmünü küşkə iyi qılış doğursa da hökm çıxardı.

Poyiz karvetiga yamış vetip yıkılıp yarlangan yolucunun tölem talepi ret kılındı. Poyizga oltırganda yolucu karvatka yamışıp çıkanda ihtiyatsızlıktan yıkılıp yarlansa tömür yol tarmakları münasip cevapkarlıkını üstüge alamdu. Yakında Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekimisi bununla cevap verdi. 2025 yılı 5. ayda Van Familylik poyizga oltırıp sepergi çıkan poyiz mukum yürvatkan jarayanda Van Familylik otur karvatka yamışıp çıkatkanda rişatkını çın tutmağallıq sebebiden yıkılıp düşüp karşı tereptiki astınki karvatının gribikige sokulup yarlangan. Hadise yüz bergenden kiyin poyiz hizmetçi hadimleri derhal nəh meydanga berip kutkuzgan yardım bergen. Anlatış arqalıq şu poyizga çıkan tibbi hadimlarını izdigen. Şunun bilen bile Van Familylikke yakın etrapta poyizden çüşüp davalanış təklifi bergen. Likin Van Familylikten rət kılışıq uçurgan. Kiyin poyiz hizmetçi hadimleri bütün musabıda ağladın xəbər elib, Van Familylikni mənzilge bir xətər yetküzüb, yolucuni ötküzüb beriş, ötküzüb ilişini tamamlıqan. Arqadın Van Familylik doktor xanlığı kırıp davalanğan. Ədliyelik bahalaş arqalıq Van Familylik 10-ci dərəcilik meyib təpik kitilgən. Bu yıl 1-ci ayda Van Familylik hadisigi çetişliq tömüryol şirketi üstüdün Ürümçi Tömüryol Transport Sot Məhkimisigi dəva qılıb, tömüryol tərəfindən bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyətini ada qılmağalıqını, özünün türlük ziyini üçün cəmi 180 min yöndən artıq tölən berişini təşəbbüs qıldı. Tömüryol şirketi munda qarıdı. Poyizdan tutkuşluq şotisi, rişatkisi pütülləy bəlgilimiye uyğun. Sağ poyizdan yürüyüşü də silkiniş bulmağan, kaşılı körülmügən, hadisə pütülləy yolucunun özünün bir xəstəlikidin kilib çıxan. Onun üstüge hadisidin kiyin barlıq ciddi işlərgə taqabul turuş boyuca qutquzuş, yardım veriş xizmeti tamamlanğan, cevapkarlıqını üstümüzge almaslıqımız kerek. Sot məkimisi sot qılıp munda qarıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 823-cü maddəsinin 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengen. Toşuqıcı toşuş cəriyanıda talabətki uçurgan yolucular üçün töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi gerek. Likin talabət yolucunun salamətki səbəbidin kelib çıxanları, ya ki toşuqıcı talabətinin yolucunun xəstəliki zor səvəliki tüpəylidin kelib çıxanlıqını ispatlıqanları bunun sırtıda. Zor səvərlik yolucunun adetki kişiler ada qılışqa tegişdik, diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmay, özünün ziyanğa uçuruşuda bivasta səbəb nəticə münasibəti bolğan əhvalını körsütüdü. Bu diloda poizinin barlıq əsləhəleri dövlətinin layihə ölçümüge uyğun, bir xətərlik nüqsanı yox. Hadisi yüz bergen vaqtda poizinin yürüşü təkşi bulub, sirtqi küştün silkinişini pəyda qılğıcı səbəb yox. Poyiz xizmetçi xadimlerinin kutkuzuş

yardım veriş tertibi belgelemeye uygun. Muvaffak kutquzuş yardım veriş mecburiyetini toluq ada kılgan. Wang Familik oturgu koygan poizga mahsus vazifedeki birge yürüydigan doktor sepleş zörür iken. Karvat əslahalarda yoşurun xəvib mevcut iken, Qatarlıq təşəbbüslarının həmmisi de kanun ve paket asası yok. Sot məhkimisi bunu qobul kılmaydı. Wang Familik toluq həqtələb hərkət iqtidarı iyi kişi bulup, Karvatka yamışıp çıkış şəxsi hərkət hesablanıdı. Şuna xeyim xətərini özü bahalışı gerek. Yoxurqılanı umumlaşdırıp, sot məhkimisi Wang Familikdən barlıq dəva təlibini rədd qilish doğrusu da hüküm çıxardı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı muşyarda ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi kiriştürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.10'dan 6

ستانسمز خبری. سنی اقل یعنی بر نوبتلیک پن تکنیکی انقلابی و کسب ازگریشیدیکی مهم حرکتلندرگش کچ. باشوجی شی جین پینگ سنی اقلنن عملی اقتصاد بلن کسب بلن چونقر جغرلشگا ترکی بولش کرک تب تاکید لدی. 15-ci bəşilinin başını şilidə caylar sünni əqil qoşılğan hərkətini umumüzlük yolu qoyub, sünni əqil bilən yasımçılıqnın çoğunqır yoğurulışıqı törtki bulub, dövlətimizdən sünni əqil kəsbini tez zoraytib, mənziri qolunışını yanımı kənaytib, yoxur sübətlik tərəqiyyatını yanı qüvvətki iqildi. Guangzhou'daki bir sünni əqil karxanası da əxliləşdirib özgərtilgəndin kiyinki mexanik bilək kəpşərləş iş tərtibidə ülgü körsətdi. Қошып құраштырылған сезіш үскінісі білін сүнні әқіл бір тарап қылыш мәркізі, худды көз білін чоң мүңігі оқшаш әнәневі механик білікні әқлі кәпшерләш машина адымыға айландырды. Қарханының мәсулі Дуджин Чин мұндақ деді. Яңы бір әулат әқлі есаплаш ұсулі вә үскінілеріні ішләткендекін, бір қытымлық 90 тәшүрішнің лайықатлік бұлыш нәспітіні 90%-тін ашырдық. Bundaq bolğanda naiti tövən tənərx, yuqri ünəm bilən kəpşərləş iqtidarını sanayət işləb çıxırışıqa tez sındırgıl buludu. Sünni əqil qoşılğan hərəkəti umumüzlük yolu qoyulub, ənənivi kəsiblərini özgərtib dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsiblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsiblərini aldın orunlaşdırış mas ilgir sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımçılıq çoğun ölkəsi buluş süpti bilən, bu il yasımçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və orunlaşdırdı. Bu süpüqa sünni əqil gəvdisi orundılğan bulub, yasımçılıq karxanılarını ehtiyacqa diagnoz qoyuş, baylıqını maslaşdırış, törlərini tutaşdırış qatarlıq bir bigətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanayət və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ölkəsi sünni əqilni yadroluq motor qılışqa törtki bolub, tədqiq qılıb yaratış icadiyyəti, yasab işləb çıxırış, danlıq marka quruluşu, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminat bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tügini bərpa qılıb, noxtılıq kəsb, noxtılıq məhsulat, noxtılıq top, noxtılıq karxanılarının tərəqiyyatıqa qüvvət qoşub, yasımçılıq karxanılarının süpətini östürüb ünümünü aşırış, əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşki türtki boldi. 6-cı ayının 5-də dərəcdən taşqırı çoğun 2 may paraxotıqa Liaoning ölkəsinin Dalian şəhərdə birli vaxtda nam berilib, birli vaxtda işilişki tapşırılıb, dünya kemisazlığı da yeni rekord yaratıldı. Yuqori ünümlik yasaş, yuqori səviyyədi işilişki tapşırış yeni bir əvlad əxli yasımçılıqının küşlük tərək buluşdun ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian Çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Li mundaq dedi. Biz layihələş, pilallaş, setibiliş, təmilləş, işləb çıxırış, şundaqla maliyyənin bütün cəriyanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdik. Ənənivi məşğulatda 3 ay plan tüzlətdi. 2 adəm 2 həftədən artıq vaxt sərib qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yerim saatdıla 90%-in artıq xizmətini işləb buludu. Ünümdə maiyyətlik alqış boldu. Yeni bir əvlad əxli yasımçılıq sünni əqil texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi, başquruş ideyesinin çoğunqır yoğuruluşu bulub, zavudni texımı əqillik qılıdı, tədbirini texımı dəl cayıda qılıdı, əmkarlıqni texımı yoxuru ünümgi iqi qılıdı. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-in artıq yasımçılıq karxanısı sünni əqil texnikisi bilən qapınlışını işqaşırdı. Sünni əqil başlamçı əxli zavudlarının 70%-in artıq kəsb mənzirisigə sınab kirdi. Şunun bilən bir vaxtda pən texnikidə yanılıq yardış bilən kəsb dərəcəsini östürüş tən hərəkətlənib, yeni istimal ehtiyacını canlandırdı. Sanat və uçurlaşdırış ministerliqi, yürüşünü nazarət qılış maslaşdırış idarısının başlığı Tao Qin mundaq dedi. Bu ilinin aldınqı yerimdə bir türküm sünni əqil terminal karxanları AI çalğı, AI kamera, AI tınışıqış qatarlıq köp xil məsulatlarını bazarğı saldı.
Сүни әқіл терминалы тәдіржі сода, ақыл ойлы қатарлық мәнзірләге кіріп, AI компьютер, AI телевизор, AI яңыратқу қатарлықла нұқыл құралдың тәшәббұскар мұлазымет қылышқы үзләнді. Сүни әқіл білен ясымчылықның чоңқұр жоғырлышы, яңы сүпәтлік ішләпчіқырыш күшілеріні раваждандыруш, заманеви кәсіп системісі бәрпа қылышының мойым йолы. Бұйыл сүнни әқіл қошылған ясымчылық мәқсіз әрекетіні yol қойыш пікірі қатарлық еңі сиясетлер арқарғыдың елан қыланды. 15-ci бәшіліліқ ерек билан программысына сүнни әқіл қошылған әрекетіні омамүздік yol қойыш орылаштырылды. Бір қатар yoқыр қатламлық лайхәлер сүнни әқілінің бүтін район еңіліқ яртыш хаяты күчіні дауымлық қозғы тұшыға түрткі болды. Дәулетлік тәрәқият вә ислахат комитетінің ақпарат баянатысы Жаңи мұндақ деді. Біз әмілі қолынышны кәуділендіріп, дәулет сүни әқіліні қолыныш жәрияны сынақ базысыны орылаштырыш құрылышыны тез ілгірі сүріп, диққатны қымметі юқыры, төкіпсі зор, үнімі яқши сахалерге мәркәзләштіріп, бір түркім юқыры қыммет мәнзірісіні ечіп,

0: birinci səpki kirdi. Çoğun model, əxli, tən qatarlıqla tez yanılınıvatıdı. Töt putluq maşini Adem'nin dünyadaki setiliş miqtarı 70% yıqınlaşdı. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz rəqəm və süni əqil texnikisi də yanılıq yaratışını tezlətidi. 15-ci 5 yılının axırıqı barğanda süni əqilgə olaqdar kəsiblərinin kölümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungu iqtisadının eşiş yana boşluğunu içişiği küş qoşub, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını puxtı tərəqqi iyi qılıdı.
1: Stansımız xəbəri. Toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və onu əməliyyatı körüstüş boyuca ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandın buyan, Celin ölkəsinin Çangçın şəhəri, İşki Moğulunun Hengan aymıqı, ögünüş, təkşürüş, tüzdişini bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, puxralanın ətrapıdaki işlani həqiqi yaxşı qılıb, ögünüş tərbiyə nəticələrinin əməli önümgi erişini ilgiri sürdü. Celin ölkəsinin Çangçın şəhəri partiyeli kadrlarını asasi qatlamıqı çonqur çöküb, təkşürüb tətkik qılışqı təşkilləb, amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqaza bolğan məsələlərini mərkəzlik tüzəb, amının erişiş duyğusu, razı məlliki arqılıq, ögünüş tərbiyinin önümünü təkşürdü. Güylün yolu Çangçındaki özgücə konukucu bulub, ticarətçilər dükkan aldığa yayımı yiyiş, köşmə yayımıçılar yolunu ilgili bilib ticarət qılış qatarlıq əhvalla bir qədər umum yüzlük bulub, ətrapdaki ahalilərinin sırtqı çıxışı və turmuşuğa təsir yetküzgən idi. Bu məsəlləki qarda Şucay Koca yaqısıdaki 360-dən artıq dükkan, 200-dən artıq köşmə yayımını ziyarət qılıb, ticarətçilərinin dəva təlifini toluq ilgiləgəndən kiyin, soda çəmbirikini qılıplaşdırıb, dərəcəsini östürüş hərkətini yolqa qoyub, rayonğa ayırış, yayımı oranını köpəyitiş qatarlıq usulla arqılıq ticarətçilərini muqim cayda qılıplıq ticarət qılışqa yitəklədi. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan, Çangçın şəhərdəki başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzilləri işqə orunlaşdırış, marib, davalaş, muid asraş, turalğu qatarlıq sahələrgə çetilədiğən 2100-dən artıq məsələni təkşürüb oturğa qoydu. Hazır küşünü mərkəzləşdirib, tüzətiş, həl qılışını ilgiri sürüvatıdı. Hengan aymıqı İşki Moğulunun muhim dehqançılıq, çarvıçılıq məsulatlarını işləb çıxırış bazısı. Ögünüş tərbiyə cəryanında partiyeli kadrla təkşürüb tətqiq qılış, ziyarət qılış arqılıq, dehqancılıq, çarvıçılıq işləb çıxırışının köləmlişib tərəqi qılışıqı əgişib, ən-ənəvi işləb çıxırış, ticarət usulunun yetişəlməyə vatqallıqını, bəzi dehqallarının zamanıvi yezi egilik maşını saymalları kəmçil işkəllikini, bəzilərinin teyriqçılıq, baxımıçılıq texnikisinin yetərsiz işkəllikini bayqıdı. Bunun qarıda, Şucay kəsbi kooperatib, çoğun tipdiki yezi egilik maşınları, yezi egilik texniki ixtisaslıqları qatarlıq baylıqlarını birləşdirib, dehqancılıq universal mülazimət mərkəzi qurub, dehqallarını yer ağdırış, yazlıq pərvişdən tartıb, küzlük yığımqıcı bolğan bir yürüş dehqancılıq mülazimiti bilən təminlədi. Dehqallar ehtiyacığı qarab zakaz bərsib oludu, bütün cəryan havalilik baş quruludu. Hazır Hengan aymıqı dehqancılıq, çarvıçılıq universal mülazimət mərkəzindən 25-ni qurdu. Yıllıq havalilik başquruş mülazimət kölümü 430 min mu ətrafıda bolub, 27 mindən artıq dehqan ailəsigə mülazimət qılındı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan, Hengan aymıqıdaki nahiyə, başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzilləri 1300-dən artıq məsələni təşürüb oturuğu qoydu. Bu məsələlər turalğı muhitini tüzəş, xalqı qolaylıq əslihələrinin dərəcəsini östürüş qatarlıq tərəflərgə çetilidi. Şucay məsələ tüzətiş, məsuliyyətdən ibarət üç tizimlikni turğuzuş arqılıq birimi bir tür boyuca həl qılışını ilgiri sürdü.
0: Stansımız xəvri. Əmdi asasını puxtılab, küşünü mücəssəmləb, bütün yıllıq xizmətini yaxşı işləş mazuluq yürüşlü xəvrimizdən, Pulu muamele yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin ulunu müstehkemledi. Dəl cayda temitip soğuruş yeni kuvvetini ravajlandırdı diyen kısmını anlatımız. Bu yılın aldın kıyarımıda memleket boyca pen teknikide ilgilik tikleş karxallarının kariz bol kaldığı 4 trilyon 150 milyar yenge yetip, okşiş mezgildikidin 20.10% açtı. Pul muamele yakın süyü pen texnikide yanılıq yaratışını dəl cayda temetip soğurup, yanı süpetlik işləp çıxırış küşleri yetildirilip və zora itilip, bütün yıllık ixtisatın eşiş kuvveti toplandı. Tomuz sıxdiki ötkelgi hocam kılıç pəsildə, caylarının pen texnikide yanılıq yaratış işləp çıxırış leyniyesi toluq işğı kirişdi. Jiangsu

0: Bunun Çanşu Soda Alem Katnışı işlep çıkarış bazısıda, devlet işideki bir pravi boşluk, lazer nurluk haberleşiş karhanesi, yeni bir evlat sünni hemrağı orantılgan lazer nurluk haberleşiş terminalini türkümlep işlep çıkarmakta ve tenşimekte. Ali derecelik mühim pen tekniğinin tezinin yenilenip, işlep çıkarışını kengaytışı del uzak ünümlik pulu muameli yardımından ayrılmaydı. Bu alem katnışı pen tekniki çeklik şirketinin muavin baş lideri Wunen bunularını bildirdi. Soda alem katnışı karhanalarının tetkikat selinmesi köp, yenileniş devriliki uzun, yenik mülük alayliliği roşen, enenevi kısqı müddetli kredit növetteki karhanalarının kölemleşken kengayışı, guruhlaşkan köp menbelik terakiyat ihtiyacıga mas gelmeydi. Bu yıl 6 ayda Katnaş Bankası'nın Şanghay Şehirlik Şöbesi yeni uzun müddetlik pen teknikide iyilik tikleş, tetkikat, karız pulu da yenilik yaratış mesulatlarını resmi ilan kılıp, bu karhanığa 5 yıllık məxsus pen teknikide iyilik tikleş, tetkikat, karız pulunu dəl cahidi berdi. Ənənevi kısqı müddetlik inavet beriş əndizisini buzup taşlap, karxanalarının neçi yıllık tətqiqat ötkülüge hocam kılış, orbitidə sınaş, işləp çıxırış iqtidarını tədirci östürüşdək bütün dəvriylik reytimiga dəl cahidi maslaşıb, kısqı müddetlik qərz, uzun müddetlik məbləq siliş xəyüb xətirini ünümlik tügütüb, karxanalarının uzaq müddetlik tərəqiyyat məbləq asasını müstəkkəmlədi. Katnaş Bankası Şanghay Şehirlik Şöbesi Pen Teknika Pulu Muameli Bölümünün Direktörü Jumyaushin muhbirge mundaq dedi. Soda alem katnışı yeni süpetlik işlep çıkırış küçüge vekillik kılıdgan musabıqı yolu. Biz otura uzak mezgillik pen teknikide yenilik yaratışka, inavet beriş arkalık karhanalarının tetkikat reytimiga maslaşımız. Şuna bilen bir vaxtta bazını kengaytış, təminat zənciri rastjoti, çigri halkıgan kirim-çıxım qatarlıq universal ehtiyacını çöyredep, karxanalarının bütün hayatlıq dəvriylikini qaplıgan pentexnika pulu muamili mulazımetini bərpa qılıp, karxanının səvirçallıq kapitalini tərişib yaxşı işləyimiz. Bunundan başqa Mərkəzi Banka 2026-cı ili 1-ci ayda umumi somisi 1 trilyon 200 milyard yüellik pen texnikide yenilik yaratış və texniki özgərtiş qaytı qərz bulu qurulmalıq quralını kengaytib, siyaset ünüm iqtidarını davamlı qozğutub, dəl cahidi küçəb, pulu muamili baylıqını pen texnikide yenilik yaratış kəsbinin ehtiyacını nişallıq tutaşdırışqa itəhlidib. Növbette pen teknikide yenilik yaratış pul muamelesi de kreditini asas kılış, pay hukuki arkalık kuvvet ata kılış, kapital baziri davamlaştırıştık koş yönülüşlük kuvvet ata kılış endisi şekillendi. Şincin şehirlik yerlik pul muamele başkuruş idarısının başlığı Şivigen mundaq dedi. Emliyette biz pen tekniki kesbinin uzak müddetlik hemrayı buluşunu oylayımız. Biz məxsus 24 qoşulğan 8 kəsb üçün bərpa qılğan pələmpəysiman iyilik tikləşki məbləğ siliş fondi sistemisi köşmə məbləğini səvirçallıq kapitalığa aylandırıb, baldur, kiçik, qatdıq pən texnikiga məbləğ silişini xalayımız. Köp qatlamlıq kapital bazırğa tayinib, pən texnikide iyilik tikləş karxallarının bütün hayatlıq dəvriliki tərəqiyyatını sicil məbləğ yürüştürüş trikiga iyi qılımız. Pen teknikide yenilik yaratışını dəl cahide temitip soğuruştun, pulu muamele ekologiyesini qiliplaştırışıca, uzak ünümlik pulu muamele yakın suyu, yeni süpetlik işlep çıxırış güçlerini davamlıq ozuqlandırdı. Bütün yıllık iqtisadının eşini muqumlaştırışıca puxta asas silip, yeterlik kuvvet toplandı.
1: Stansımız xabri. Bu yılki 13-cü numurluq Tayfun Borini Ağ Delfin 8-ci ayının 9-cu günü Keşqurun, Cıcağının Yuhuan şəhəri, Liçin şəhərdən quruqluqa çıxdı. 8-ci ayının 10-cu günü ətdigən saat 5-də onun mərkəzi Cıcağ ölkəsi Lişüy şəhəri Çinyuan nayəsi qeytib bardı. Sırtıdaki ən çoğun şamal küçü 9 balığı yetdi. Mölçərlinişçə Ağ Delfin saytigə 20-dən 25 kilometrlik sürət bilən qərbi şimal yönülüşü qarab yötkülüb, küşlüklük dərəcəsi tədirici acizlaydıkən. Ləkin ilib kəlgən küşlük boran çapqın bu həbdə işki quruqlıqqa çonqır təsir körüstədikən. Merkezi Havarayı Stansi 8. ayının 10. günü etdiyen saat 6'da davamlı kar yağmurdan sıyırıqranlık agahlandırış çıkardı. Mülçerlinişçe 8. ayının 10. günü saat 8'den 11. günü saat 8 geçe Zhejiang'ın şarkı ve şimali, Şanghay'nın gharbi, Jiangsu'nun cenobi, Anhui'nin otları cenobi, Hınan'nın cenobi Katarlıq caylarının kısmen rayonlarda kar yağmur yağı diken. Zhejiang'ın şarkı, Anhui'nin cenobideki tağlıq rayonlar Katarlıq caylarının kısmen caylarda pevkulada zor kar yağmur yağı diken. Dövlətlik kəlgündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş başkomandallıq ştabi 8. ayının 9. günü Şanghay, Canşiğı, Qarta kəlgündün müdafiyeliniş, Tayfın Borundun müdafiyeliniş boyu içə 4. dərəcilik ciddi əhvalıqı taqabül turuşlağı yesini yolu qoydu. Zhejiang, Fujiangə qartılğan kəlgündün müdafiyeliniş, Tayfın Borundun müdafiyeliniş boyu içə 3. dərəcilik ciddi əhvalıqı taqabül turuşlağı yesi. Ve Jiangsu Anhui'ye kartılgan kelgündün müdafiyeliniş, Tayfın Borundun müdafiyeliniş boyunca 4. derecelik ciddi ahvalığı takabül turuş layihesini saklap kaldı. Alakıda rayonla bütün küçü bilen takabül turup, xalq amısının hayati ve mal mülük bir xatarlıkıya hakiki kapalatlı kaldı.
0: Stansımız xavri. Devletlik Statistiki İdarisi 8. ayının 9. günü xalqıra Kiriş xarakterlik amilinin təsirde 7. ayda ahallar istimal baha körsətkücü oxşeş məzgildikdən 0.10-5% eşib, umumi cəhətin mötüdül örləş altını saxıldı, dedi. Aldınqı aydikidən qarğanda ahallar istimal baha körsətkücü 0.10-1% tövəlləb, tövəlləş nisbiti aldınqı aydikidən 0.10-2% taraydı. Xalqara bazar bağısıdaki davalğuşunun təsirde dövlət içi de benzin bağısı 10.7% tövəllidi. Yemeklik bağısı aldınqı aydaki bilen tənlaşdı. Yeni köktat bağısı 1.3% örülüdi. Tuxum bağısı 2.1% tövəllidi. Çoşqı güşi bağısı aldınqı aydaki 0.8% tövəlləşdən toxtab 4.1% örülüdi. Dövlətlik Statistiki İdarisi Şəhər Məhkəmisinin baş statistikçisi Dongli Cuan mundaq dedi. Sünni əqil istimal elektron məhsulatlarının yenilənişi və dərəcəsini östürüşkə türtkü boldu. Alaqadar məhsulatlarının ehtiyacı eşib, bağısı örlədi. Taxt kompüter, kompüter bağısı ayrım-ayrım 11.3% və 5.5% örlədi. Mülazimət bağısı aldınqı aydaki tənşilişdən 0.14% örülüdü. Sayahat kooperatiplarının haqqı 7.12%, mehmanxallarının yataq haqqı 6.15% örülüdü. Oxşeş məzgildikigi qarğanda asaslıqı benzin bağısının örüləş nisbitinin tövəllişinin təsirdə ahallar istimal bağı körsətkücünün ösüş nisbiti aldınqı aydakidən 0.15% tövəlligən. Yemeklik ve energiye bağısını çıxırıb etken de, yadroluq ahallar istimal bağı körsətkücü 0.19% örülgən. Ahallar istimal bağı körsətkücünü təşkil qılıdığan 8 çoğun türdeki tovar ve mülazimət bağısı da 6-sı da örüləş, 2-sı da tövəlləş bolğan. Yemeklik, tamaka, araq ve yemek işmek, turalğı türlerinin bağısı tövəlləgən. Başka 6 çoğun türdeki bağı örülgən. Sanat işləb çıxarğıçla bağı körsətkücü 7-ci ayda oxşeş məzgillikidin 3.10-5% eşib, aldınqı aydikidin 0.10-7% tövəlligən. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Baha Təşürüş Mərkəzi Təhlil Qiliş Mölçərləş Başqarmısının muavin başlığı Xəşavyın mındaq dedi. Ahallar istimal bağı körsətkücü bilən sanat işləb çıxarğıçla bağı körsətkücü də 7-ci ayda azıraq davalğuş boldu. Mal bağısının yaxşılınış vəziyyəti özgərmədi. Təminat bilən ehtiyac münasibəti yaxşılandı. Kəsb qurulmasını sərxillaşdırıb dərəcəsini östürüş mal bağısının sicil, muqim yürüşüşüə tərək boldu.
1: Stansımız xəbəri. Bu il aldınqı 7 ayda dövlətimizdəki nurğun rayonlar rayon baylığı və kəsb əvzəlliyini cari qıldırdı. Mal sodası import-eksportda da muqim eşiş vəziyyəti görüldü. Bu yılın aldınqı 7 iyida dövlətimizin Xuanxı Dəryası vadisidəki 9 ölkə, avtonom rayonunun import-eksport qiyməti 4 trilyon 230 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 15.2% aşdı. O da 9 ay müsbət eşinə saxlab, Бүтін мәмлекет импорт-экспорт омуми қымытының 14%-ні егіледі. Сыртқы өддігі берілген құрылыш экспорты, юрішлік үскөне, құрылыш машинлері қатарлық әвзәл ішләп чықырыш ұқтыдарыны чықырышқы түрткі болды. Ташқы соды қарханысының мәсулі Жан Вейсай тоныштырып мұндақтады. Біз деңіз охиян нефт газы, сұйықландырылған табиғи газ, деңіз охиян субси ол әсли хәлірні толық өддігі алдық. Şirket yakınki 2 yılda çet elde hüddük algan kuruluş kımeti 38 milyon 580 min Amerika dolarına yetip, yıldın yılgı eşip kuruluş muddeti 2028 yılgı çı tızılıp boldi. Şarkı Şimal rayonunun taşkı soğudu kölümüde tarihtiki okşaş mezgildeki yeni yukarı seviye yaratıldı. Aldınki 7 ayda Şarkı Şimal rayonunun mal soğuda import eksport umumi kımeti 773 milyard 250 milyon yuengi yetti. Экспорт тарихта тунжы қытым 380 миллиард юэндін ашты. Машина электр мәсулатлары экспортның 50%-ні егіледі. Шиньян таможнысығы қарашлық Ляучон таможнысының башлықы Вейлай тоныштырып мұндақтады. Джунгу Яурупа нөвәч пойызының тош мұқтары көрінәрлік ешіп, жабдуқчылық карханаларының чәтәлгі чықырышыны күшлік тірек білен тәмілледі. Вейлай мұндақтады. Бір қетім елтамас қылыш, бір қетім тәкшіріш, бір қетім өткізіштің ібарат таможындың өткізіш тәртіпіні адилаштыруш, карханыланың таможындың өткізіш уақытыны бейвастап бір күндің ішкі күнге қысқартыды. Бұның білән тижарат тәнархыны әң юқыр болғанда 20%-тен көбірек тижап қалғылы болуды. Шиньян Джунгу Яурупа нөвәч пойызының тош мұқтары оқшаш мәзгілдегідің ішкі хәсіден көбірек ашты. Бейджин Тянжин Хэби районының алдыңғы 7 айдығы импорт-экспорт соммасы 3 триллион 50 миллиард юэнге етіп, оқшаш мәзгілдегідің 15.6% ешіп, бүтін мәмлекет импорт-экспорт омуми қымытының 10.1%-ні егіледі. 7 айда экспорт 15% ешіп, айлық тарихтігі ең юқыры сәвия ярытылды. Оныңдың башқа, Сода шәкілдің қарғанда, адеттікі сода ұзақ мұддат етекчі орынды тұрып, 72%-ні егіліп, кәсіп зәнжірінің өз алдығы ішкөріш дәрежесінің бір қадар юқыры ішкәлікіні намайян қылды. Район жәттің қарғанда, Шәнші, Ішкі Мұңғыл, Хынан, Ниншаның импорт-экспорт мұқтары 20%-ін ашқан. Сода әмірақлардың қарғанда, Асия, Африка, Яурпа ітпақығы неспәтен ешіш халтыны сақлыған. Экспорт товарлардың қарғанда топлаштырылған Токиоли. Еңі үш қыл мәсулатының экспорт қымыты айрым-айрым 100.18%, 20.18% ашқан.
0: Станциямыз хәбірі. Иран таратқыларының 8-ші айының 9-ші күндегі хәбірі қарғанда, Иран зұңтыңы Пезишкиян Иранның али дайысы Мужтаба Хаминие білен көрішіп, Иранның ықтисади вә хәрби ішлар қатарлық мәселелері тоғырысыда пікір алмаштырған. Иранның 8-ші айының 9-ші күндегі хәбірі қарғанда, Иранның али дайысы Мужтаба Хаминие Мухаммед Бәғәл Зоргадирні өзінің сияси мәслихәтчілігі тәйінлеген. İran parlamenti Dövlət Xəyibçiliyi və Diplomatiya Siyasi Komitetinin bayanatçısı 8-ci ayının 9-cu günü Ormuz Boğazının bexətərliyi və tərəqqiyatına kapalət qılış strategik hərəkət planının ümumi ramkisi komitetinin maqulluğundan ötdü dedi. Amerika zontunu Trump 8-ci ayının 9-cu günü kən küləmlik hərbi hərəkətini qayt qozğaşqa qarğanda özünün iqtisadi cəhəti besim qılışqa bəkrək mail ikənliyindən bişarət verdi. İran Quruqluq Armiyasının komandanı 8-ci ayının 9-cu günü İran dövlətimizə qaratılğan hər qandıq düşmənlik hərəkətinə qəti həm qatdıq inkas qaytırdı dedi. İran İslam İnqilabi Muhafizət qisminin bayanatçısı şu günü İran taki düşmən barlıq şərtlərini qəbul qılğan həm də məğlub bolğanlığını etiraf qılğanğa qədər Ormuz boğuzunu kontrol qıldı dedi.
1: Stansımız xəbəri İsrailiya zonliyesi Netanyahu 8-ci ayının 9-cu günü İsrailiya Amerika təşəbbüs qılğan atalmış tinçlik komiteti oturuğu qoyğan Qəzza tinçlik planını rədd qılıdı. Həm də Paləstin İslam qarşılıq körüsüdü şərkiti Hamas həqiqi qoralsızlınışdın burun İsrailiya armiyesi Qəzza rayonundan çəkinib çıxmaydı, deydi. Hamas 8-ci ayının 9-cu günü munulanı cəkarladı. Bundan burun alaqadar yaraşdırğıçılar və atalmış tinçlik komiteti bilan hasil qılğan ortaq tunuşdu çıngtırıb, Qəzza rayonunda uruş toxtatış kelişiminin 2-ci basqışlıq yol xəritəsini davamlıq ilgəri sürümüz. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilan Zümrət Yasin. Növbətçi

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaponiyanın maliyyə vəziri Katayama Sasaki yaxında Yaponiya ilə Amerikanın taşqı perevod bazarına birləşib aralaşqanlığı

yeni qiymətinin düşüşünü ilgari sürdürən qurulma xarakterlik amilla özgərməgənlikdən Yaponiya yeni qiymətinin düşüş yüzlənişini tosışqa amalsız qaldı. Bu il 7-ci ayının axırda Yaponiya yeninin perevod nisbəti 1 Amerika dollarını 164 Yaponiya yeniga almashtırış səviyyəsinə yaxınlaşdı. Yəki tərəflik arılışının önümü çəklik bolub, bazarının Yaponiya yeni və Yaponiya iqtisadığı bolğan səlbi mölçərini namayan qıldı. Muşundaq arqı görünüş astıda Yaponiya Amerikadan perevod bazarğa maslışını tələb qılıb, bazarğa texımı küşlük siyasət signalı berişini ümit qıldı. Gayet zor məbləğ silinmisinin önümü bulmağallıqdın, Yaponiya Mərkəzi Bankisi Yaponiya yenini muqumlaşdırış üçün çoxum ösüm qoşuşu kerek. Bu, müqərər halda Yaponiyanın qarız yükünü eğirlaşdırıb, maliyyə boşluğunu qısıp qoyudu. Yaponiya bilə Amerikanın birləşib arılışının növətiki maliyyə əhvalıqı ziyan yetküzməslik şərti astıda Yaponiya yeni qımmetinin davamlıq düşüşünü tosub, Yaponiyanın həmkarlıq arqılıq boşluğunu qolğu kəltürüşü yardan berib, növətdə düş kilovatqan mürəkkəb maliyyə vəziyyətini pəsəytişini ümit qılıdı. Amerika tərəfdən elib etqanda, Yaponiya yeninin küşlük davalğışı və uzun vaqt bir qədər tövən ösüm nisbətini saxlışı Amerikanın iqtisadi mənfəətigə uyğun gəlməkdir. Bolubmu, Yaponiya əgər Amerika qarızını tökmə qılıb satsa, Amerika qarız paydı nisbətinin zor dərəcədə davalğışını kəltürüb çıxırıdı. Şuna Yaponiya bilən birləşib bazarğa küşlük signal berib, Amerikanın Yaponiya yeninin tövəlləb ketişigə bolğan krizis tuyğusunu namayan qıldı. Amma Amerikanın qatnışı bazarının Yaponiyanın perevod nisbətini muqumlaşdırış iqtidarıqı bolğan gumanını qozğadı. Mitsubishi Yaponiya birləşmisi Morgan Stanley'nin aksiya baş taktikçisi Onio Daisoku mündaq dedi. Bu qitimqi hərkət bazarda bir xil təsir payda qılışı mümkün. Yəni, Yaponiya tədirici halda Amerikanın yardımı bolmasa, Yaponiya yeni qımmetinin çüşünü tosup qalalmaydıqan dövlətkə aylanıp qalıdı. Yaponiya ilə Amerikanın taşqı perevod bazarıqa birləşib arılışı qısqı vaqt içində Yaponiya yeninin perevod nisbətigə bəlgilik tərək boldu. Yaponiya yeninin perevod nisbəti 40 yılğı yıqın tövən səviyyədən örülədi. Həm də bir məhəl 1 Amerika dollarını 155 Yaponiya yeniqə almaşdırış ətrafıqı örülədi. Lekin bazar ərbabları umum yüzlük mundaq təb qaradı. Bu qidimqi birləşmə hərkət pəqət Yaponiya yeni üçün qısmən vaqtını qolğu kəltürüdü. Yaponiya yeninin uzun müddət aciz halatı turuşunu özgərtiş, yanıla nurğun sınaqlağı düş gelidu. Yaponiya tədqiqat aparatı taşqı perevod liniyesi şirkətinin yuqur dərəcəlik taşqı perevod analizçisi Kanda Takoya mundaq dedi. Arılışış axırqı hesabda pəqatla yüzəki tüzəş. Mahiyyətin perevod nisbəti yüzlənişini tübdən özgərt almaydı. Yaponiya Asiya pul muamili krizisi məzgilidə Yaponiya yeninin qımmeti çüşüş üzlüksüz eğirlaşdı. Yaponiya bilə Amerikamı ilgiri perevod bazarğa arılışını maslaşdırğan bolsa mu, lekin qısqı müddət içində Yaponiya

dollarını sətəviləş əməli ehtiyacı yanılı küşlük bolub, Yaponiya yeninin perivot nisbitini 1 Amerika dollarını təxminən 160 Yaponiya yeniga almaşdırı səviyyəsəgə çürüşü mümkün. Əməliyyətdə, Yaponiya yeni duş gəlgən qiyinçiliqini pütülləy bazar hayankəşlik qılmışı kəltürüb çıxarğan əməz. Okino Daisoku təhil qılıb mündaqdadi. Hazır Yaponiya yeni qımmetinin çüşünü nokul hayankəşlik məbliği ilgir sürmüdi. Onun arqısıda Yaponiya maliyyə siyasəti və pul siyasətinin şənçiliklik dərəcəsi tüvəlləş. Yaponiya məbliğinin davamlıq sırqı iqişi qatarlıq çonqır qatlamlıq amınla mövcud. Onundan başqa bazar analiz orqını munu olanı bildirdi. Amerika Yaponiya yeniga bütün küçü bilən kapalatlı qılmaydı. Çünki əgər davamlıq arlaşsa, Amerika Yaponiya soda halıdının özgürüşü, Amerikanın piyi, zayomi, dollarını setivetiş kəyfiyyatının örülüşü, pul muamili bazarının davalğışı qatarlıqlarının həmmisi Amerikaya paydasız yönülüşke qarab tərəqi qılıdı. Yaponiya bilə Amerika birləşib arlaşqandan keyin Yaponiya duş gəlgən siyasətini tənşəş besimi yanımı örülüşü mümkün. Reuters agentliği xəbirdə mundaqtab görsətdi. Amerika qol salgandan keyin Yaponiya məlum cavab qaytırışı doğru kelişi mümkün. Fukuoka pul muamili guruhinin baş strategiyeçisi Sasaki Tooru mundaqtadı. Yaponiya Amerikanın qollışığı erişkəndən keyin Amerikanın Yaponiya Mərkəzi Bankısının müddətdən burun ösüm qoşuş arzusuna inkas qaytırışı kerak. 9-cı ayda ösüm qoşuş çoxum talınıdığan tür bop qeylişi mümkün. Hazır bazarının Yaponiya Mərkəzi Bankısının müddətdən burun ösüm qoşuşuğu bolğan mölçəri örləvatıdı. Yaponiya Dotan tədqiqat şirkəti ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, bazarının mölçərilişçə, 9-cı ayda Yaponiya Mərkəzi Bankısının ösüm qoşuş nisbiti 52% bolub, 7-ci ayının 31-ci günüdəki 31%-dən tez sürətdə örləydikən. Perivot nisbitigə arlışış pəqat qısqı müddətlik bazar kəyfiyyatını özgərtidu. Siyasətini tənşəşinin oranını basalmaydı. Nomura Universal Tədqiqat Xanısının ixtisasşünası Kiyochi Takahide mundaqtab görsətdi. Yaponiya yeninin qımmeti düşüş yüzlünüşünü həqiqi özgərtiş üçün Yaponiya maliyyəni ıslah qılıb, müqim maliyyə mənbəsini tepib, bazarının maliyyənin naçarlışıqı bolğan əndeyişsini pəsə etiş gerək. Bıraq, növətə avarçılıqı tolğan Yaponiya hökuməti nisbətən etqanda, qısqı müddət içində maliyyə intizamıqa qatıq riayə qılış qılalmaslıq, alaqadar siyasətlərini tənşəş tənşəyəlməslikdə yenilə bir qədər çox guman mövcuddur.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Braziliya sayılımının yakınlaşığı əkşib, vezini çördüğen bir meydan diplomatiya toqınışı, Amerikanın Latin Amerikası devletlerinin sayılımığa ağırlaşıcıda konu oyununu yeni bir kıtım sahneye çıxardı. Amerika Devlet İşler Mahkemesi'nin işki emeldarı əsildə 7. ayının ahiri Braziliya'da ziyarette bulmakçı bulup, bunu söz erkilliği, dini erkillik ve saylam adıllıqı qatarlıq karalmalarını muzakere kılış üçün dəvalğan bolsa mı, Braziliya hükümeti tərpidin rət kılıngan. Braziliya yuqur qatlam əməldarının aşkarlışıca, Amerika əməldarının bu qıdımqı səpirinin həqiqi məxsidi Braziliya saylamıdın qumallanğıçılar bilən körüşüb, Braziliya elektronluq bilet taşlar sistemisinin işençlikliğini kəmistidigan dokulat çıxırıb, saylam nəticisinin qumallanışqa yoşurun imkaniyet kaldırışken. Braziliya zontuğu Lula gəpni uçıq qılıb, bu işkeylen Braziliya'ya əvətilib Braziliya'nın saylımığa arlaşmaqçı dedi. Amerika mıqı üssüb uyalğındın qazəblendi. 8. ayının 4. günü Amerika hükümeti Braziliya'nın Amerika'da turuşluq baş əlçisinin vizisini əməldən qaldırğanlığını çakardı. Braziliya hükümeti dərhal bayanat elan qılıb, Amerika'nın kararı ayrım işemez, belki Braziliya'ya qartılğan düşmənləşiş tədbirini qəstən kəskilləşdirüşünün bir qismi dedi. Yaqınqı məzgildeki vəqələrini birləşdirib qarğanda, Braziliya'nın inkası ancı tasadibi emez. Bu qıtımqı saylamğa arlaşış üçün Amerika allıq açan köp tərəbdən tən tutuş qaldı. Amerika rəhbərləri köp qıtım siyasi özgürüşünü pilallaş səbəbidin cinayeti bekitilgən Braziliya'nın sabıq zontuğu Bolsonaro üçün Braziliya ədliyə orqallarına onu sotlaşını toxtutuşqa besim işlətməkçi boldu. Amerika Suudi Vəkili İşxanısı 7. ayının

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni tərəqiyyat əndisini tez bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

qılğuş tədbir. Yeni tərəqqiyat basqıçıda küçəb alğı sürüb tamamlaşqı tegişlik zor tarixi vəzipə. Şündaqla, yeni tərəqqiyat ideyəsini izçillaşdırışdiki zor tədbir. Döltümüz ahalısı köp və bazar könümü pəvqiladə çoğun bir sosialistik dövlət bolu süpti bilən zamani vilişqa atınış tarixi musabısı da müqərər halda başqı dövlətlə uçurab baxmağan türlük bisim və kəskin xırslağı duş gelidu. Yoldaş Mao Zedong'un 1936-cı ilı qılğan sözü hazır mı bizgi ilham beridu. O, məyli qandaq mürəkkəb, iğir və müşkül şarait turğandı bolsun, hər bir yetəkçigə əmmidin aval lazım boludığını, öz küçini müstəqil özgi özü igi buluş asasıdı uyuşturuş və işiltiş. Düşmənin məcbur qilişi bilən pasıp orungu çüşüb qalıdığan əhval daim bop durudu. Bundaq əhvalda muimi aktib orunu tez əsli kəltürüş gerek. Əgər bundaq orunu əsli kəltürəlməgəndə, kiyinki qədəm məqlubiyyətdən ibarət boludu. Aktib orun xiyali əməs, bəlki konkret maddi boludu digən. Biz öz əhvalımızın çıxış qılıb, işki çoğun aylınışlar avallaşdırıb, tırışıb, zəhər ötməz, zəhər yetməz, almaz təm bulub tavılınıb çıxıdıq alı bolsaq, xəlqara vəziyyətinin qandaq özgürüşüdün qətin nəzər, başdın axır kötürəngi ruh bilən məvcud bub turalayımız və tərəqi qılalayımız. Hər qandaq Adəm bizni qoldamaydı, gilimizdən boğalmaydı. Yeni tərəqiyyat əndisini tez bərpa qılışdın məqsəd, mölçərligili boludığan və mölçərləş qiyin bulğan xılmıxıl küşlük boran çapqın və şiddətlik dolqunladı məvcud bub duruş küçümüz, rəqabət küçümüz, tərəqiyyat küçümüz, davamlaşma küçümüzünü aşırıb, Cunxua millətinin uluq gölünüş qədiminin astılab qalmaslıqıqa, hətta toxtab qalmaslıqıqa əqiqi kapalətli qilişdən ibarət. Əməliyyət davamıda tonuş cəhətki bəzi xata qaraşlarının aldın ilişki diqqət qilişimiz gerek. Birincidən, gəpnin aldıqılı esili biləb, bir tərəpli mahalda işki çoğun aylınışını asas qilişini təkidləb, işini sırtqı içi vitiş dairisini zor dərcidi kiçkildişini təşəbbüs qiliş. İkincidən, gəpnin kəyinigili esili biləb, bir tərəpli mahalda işki taşqı qoş aylınışını təkidləb, xəlqara əndizə və vəziyyətinin özgürüşki pərva qılmay. İşki baş sırtı buluş, kən köləmdə kırgızüş çıqırıştək konu pişkır yoluğu məkkəm isili viliş. Üçüncidən, hər kim öz aldığı iş görüb, öz dairisi dili hərkət qılıb, məmlikət boyca birlik gəlgən çoğun bazarını quruş. Dövlət içidiki çoğun ayın işini ravallaşdırışqı könül bilmək, öz cayı, öz rayonunun kiçik bazarını quruş. Öz cayda kiçik ayını şekillendirişini koydu buluş. Tötinçidin, eşya obortunu ravallaştırışını, ixtisatının ayını işini ravallaştırgalılık depkarap, tüven katlamlık eşya obortu bilen həpilişiş. Beşinçidin, qaldın boğuduğan texnika qiyin məsililerini əl kiliş tılgı elinsila, həmmiş qututuş kılıp, təkrar kuruluş kiliş. Objektiv əməliyyət və kəsb asası bilen hesaplaşmay, Ali, zor, kat türləgili esil viliş. Nəticədə, onu pütməz türgə aylandırıb qoyuş. Altıncıdən, işki ehtiyacını aşırış. İşki çoğun bazarını şəkilləndiriş tılgı elinsila, yenə qarğulaca qərz elib, silinmini köpəytiş. İstimalını ziyadı qozgıtış. Hətta, yuquri energiya sərfiyyatlıq, yuquri Bulğumuluk türləgə yəni hədəb tutuş qiliş. Yəttinçidən, təminat tərəplik qurulmalıq ıslahatqı əhmiyyət bərmək, ehtiyac tərəplik başquruş qılı əhmiyyət berib, təminat arqılıq ehtiyac yardıdığan teximi yuqri səviyyəlik, ərkətcan tənpunluq şəkilləndürəlməslik. Səkizinçidən, bu, ixtisat, pən texnika tarmaqlarınınla işi. Biz bilən ancı alaqısı yox dəb qaraş və başqıla. Bulanın həmmisi bir tərəpləmə, hətta xata qaraş. Onun aldını iliş və onu tüzütüş şərt.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

İlhamın kənətiki xizməti axırlaşıb, əsli xizmət orna qaytadığan vaxtı yetib gəldi. Şu günü İlham Gülcəhrəni kənət sırtdakı dalığa başlap gəldi. Küzdəki yığımdan keyin boşanğan idizlər çəksizlikke kengiyib ufuqı tutaşqan idi. Ulturbatqan qoyaşının jolasıda qızarğan nipiz bulutla süzük asmanda üzüp yürətdi. Keşki şəpəq daladaki qurğan kevəz şaxlarını qızartıp, adamın məbdun qılğıcı acayip güzel mənzir hasıl qılğan idi. Ola quru qazağının hedini uçurup kilovatkan dalı şamılının bir xil ritimde şivırlığan avazını tınşıp, yan-yan halda uzaq oldurdu. Bu kən kikayan dəstəbki məzgillədə mən pat-pat muşi əkilib oldurattım. Qaran, zimin bilən asman tutuşup kilovatkan da köründüğən bu kəngirlik adamın çoğun uyğu başlaydı. Dedi İlham, yaraqlağı köz dikip. Oldurbatkan kuyaş neymi diyen güzel? Onun bir günlük hayatının çin əslikleri hatırlengen, dedi Gülcəhrə. Ət qaytı mən, Gülcəhrə, dedi İlham ahir nəzirini Gülcəhrəyə yütkib. Bilmən, dedi Gülcəhrə, həsrət ibadılıb durğan közlerini İlhamdan kaçırıb. Sizin ayrılamay mən. Siz mən güminin kalbimdə. Her bir tınıqımda mən bilən bilə. İlhamın oy pikirge tolğan qoğur közlerden çoğur muhabbet və qiyamaslıq ifadını duraddı. İlham, mən sizin ayrılanmayım mən. Ola bir-birge qiyamayı vatatdı. Tatışı vatatdı. Şotapta olanın hücudunu şiirin təlpünüşle iskençisi ilə vağan idi. İlham Gülcəhrənin kollarını tuttu. İllik bir iqin Gülcəhrənin biləklerini boylab bütün bədinigi tarap getdi. İlham onu kucakladı. O, kuyaş illik nurları bilen zeminin öz koynağı ağandak Gülcəhrəni toluq bağırığa bastı. İlhamın kolları Gülcəhrənin mörüsünü, dümbüsünü, bəllərini orab duraddı. Bu kolla təkkəlliki cay titirmekte. Bu sihirli kol, xuddu barlıq şeyləni oyğatmaqçı boğan Bahar Şamıldak, onun vücududaki her bir hücayrını titirtip, öz sögüsünü her bir hücayrləgici yetküzmekte idi. Gülcəhrə xuddi İlhamın hedini toluq sümürvamaq cədək küçük nəfəs alatdı. O, İlhamın ləvlərinin özünün çaşlarığı tigib turvatqalıqını sezib duratdı. Vücudunu tatlıq sezim çolğıqan bulub, hər bir sezim onun vücududu ot yandırmaqdı idi. Gülcəhrə, mən sizin süymən. Mən mi sizin süymən? Olanın teni bir-birdən acırğan çağda Gülcəhrə teyxci titirəb duratdı. Şu tapta o dünyadaki en bəxtli kiçik aylangan bulup, onun ilhamdan kütüdüğün sögüsü bu kucaklaş bilen kana ətlengen idi. Ola otursudaki hissiyat müqaddes ve adenin lərzigi saldığın, təlpünüş ve ümit arzula içi de astırtın küçüyü barıdığın çoğun sögü idi. Bu xildeki şeytallıqını yenidiğin, tomurladaki yavayı istekləni basıdığın muhabbet, turmuşta naidi az uçuraydığın bəxtli kişiləgini nesip olatdı. İlham yançuğdan küçük bir kutunu aldı ve içinden pakırap durgan bir dal altın zancırını ilip Gülcəhrənin boynuğu avaylapkını esip koydu. Zancırının yürek şekillik bulabkısı kuyaşının ahırkı çulası da pakırap durattı. Qaytadığını menin cismim. Ama jürüküm sizge hemrah bop kalıdı o gülüm. Dedi İlham Gülcəhrənin közlerine tikilip durup. Gülcəhrə yürek şekillik bulabkını ləvlerine tek küzüp durup. Rahmet, bu zancırını muhabbetimizin əsliki süpüdədə qədərləb saxlayman, dedi və ilhamı tikildi. Ulanın közlərdən balqıqan nur, qəliblədiki çoğur muhabbetini şəpəxnin rəngiyi sığındırıb etdi. Güzel kəlgüsümüzünü kütün gülüm, hazırqıda nəticəsi güzel, bəxtlik pəytlərini kütü bilişi təyarlıq qılın, dedi İlham. Ula şunda xoşlaşdı.

ilham ketkendin kin, ulanın sözlüşi xatirisi, seyginiş qıtolgan şiirla, bir-birge bulgan sögüsünü ipatlaydıgan muhabbetlik bayanla bilen toldi. Ola bir-birinin kündülük işbaliyatlarını bilip duratdi. Jiraqtın his duygularını sezalaydı. Ulanın paran neşlerde emez, ünsizliklerimi çünüş qıtolgan bulup, bir-birge özlerge ataqıgan bu xil muhabbet üçün minnettarlıqını ipatlaydı. Gülçehranın əzgülükge, sögüge, armanğı tolğan jürgi bəxti şadımalıqı diye yayraydı. O arlap Ayzıbani üyüge əkilip kondurup aladdı. Onun bilen keci içi mundışaddı. Vücud etki bəxtin onu mu bəhirlendirmekçi boğandak onu kucaklaydı. Bundaq küllədə o Gülçehranın üyüdeki kitablarını körüb etib, kalbideki karanğılıq ornığa yorukluq payda bolu atkandak. Göz aldırdaki toman içindin kəl gözüge tutuşduğun bir yol içilip atkandak sezilətdi. Dekabrının soğuk külleri de ilhamdan kiladığan uçurla tuyuqsız toxtap kaldı. Gülçehre onunla yolluğun uçurla cevapsız kaldı. Urğan telefonları eylenmedi. Gülçehre'nin ensizlikleri, təşvişleri ilhamdan bir hepte ötkendi kaydırgan, bir tarap kılışıq tegeşlik ciddi işler çıkıp kaldı. İşin tüktü bulup siz bilen alaqlışay digen bir uçuru bilen sel bir sıkan bosumu, ornını başkıcı bir xil könülsüz tuyuğu eyledi. Aradan birkaç gün ötüp mü ilhamdan uçur kəlmedi. Gülçehre dəstəbdə onu həqiqətən ciddi işlə səbəbidən uçur qılanmay vatıdı dəb düşəndi. Amma vaqt ötkən seri qalbini siyğiniş və azab çılğı valdı. Əlbəttə qalbiga su sayı taşlap durğan qumamı yox əməs idi. Bu cəryanda Gülçehrənin siyğinişləri, təlpünüşləri ifadələngən uçurları cavabsız qaldı, ya ki təl güzəllikini maqtaş bilərli cavablandı. Ahval soruşları, küyünüşlerimi kıskılı cevap verişti. İlgirkedek yürekke tegidigan muhabbetlik sözle, dilgu huzur beridigan yakınlık avaz toxtagan idi. İlhamnın Gülçehre'nin uçurlarına cevaben yazgan uçurları bek kıska hem hissiyasız idi. Bu onun Gülçehre'den yüz örgün emes mi? İlham, arlıqımız bek yıraqlap ketip atamdı kandak. Kalıptə arlıq bulmaydı. Kalıptiki arlıq, coğrafilik arlıqdan ölçəməydi o Gülçehre. Onun sözlərdən muzdək soğukluq təpçib duraddı. Gülümdə çakırışlarımı ötmüşkü aylangan idi. Gülçehre ilhamdın uçurlarının nim üçün azlaq ketkəlikini, nim üçün uçur məzmundu özgürüş bulmaydı xalıqını soruyamaydı. Onundan, məni yaxşı görməz bulub qaldınız mı? Dəb soraşqa texmü pidinamaydı. İlhamdan uçur kəmigən seri, yəni təşəbbüskarlıqdan uçur yollaş və özünün yalqolluq sögüsünü ifadələş, onun ayallıq ururuğu eğir gilətdi. Bəzdə ilhamdaki muzdək soğukluq Gülçehrənin yalqolluq sögüsünü məsğir qılıb atqandək toyladdı. Gülçehrə sıqılatdı. Taşlı bitligəndək toyğuda azabınatdı. Ötkən küllədiki tatlıq əsliminə, beğişlangan sansız lirikla, jürəki teyidiğən yakınlıq paranla, dılgı huzur berdiğin əkil dişlə onun xiyaldın kətməkdi. Kentdiki hər bir nəsigə ilhamdan sıması singen. Gülçehrənin üydiki hər bir bulun pışqaqlağı, yizik üstülüge, tamak üstülüge, karvatqa, safağa, həmmisigə ilham bilən ündidarda paranlaşqan vaqtladiki şiirin tuyğula sınıb kətkən idi. Həmmiyədə ilham bu münasibətlik əslimlə tolub duraddı. Bu əslimlə İlham dekla cazbedar bulgaşka onu pekat aramada koymayı batattı. Bazı da rahimsiz bir reyallık Gülçehre'nin kalıp projeklerden marab Gülçehre'ni azablaydı. İlham'nın Gülçehre'ni yaxş görüp gelişi sahtı dek. Onun kıgalları zirikişten keçiş ve kalbini vaqtlıq emin tapquzuş üçünü dek toylattı. Acaba işler rastalı şundak mıdır? İlham, rastalı minin tuyğularımını kaymaq durup, hissiyatlarımını payxan kılıp, həsrət koyduğun tuturuqsız adam mıdır?

与万灵厮守，与自己的身体朝夕相处，介于两者之间，心灵获得了光阴的馈赠。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərə huzur beğişlaydı. Sizin mənivi təşnalıqınızda qandırdığan yanıraq naxşıla, sərxıl küylə, üzülməz melodiya programımızda. Qenundaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlarının huzurlanıp, hayatınızın cüşkün pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə hər vaxt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tüncü küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı.

Kinez xanım Levinqa. Sadıqan kitay, əmdə çıxıb kitən. Levin özünün o işidin xicalət boldi, həm uyaldı. Amma könlü tincib, mehmanxanığı qaytib gəldi. Oksi, Dolly və Oblonuski yeni kiyimlərini kiyişib, onu mübarəkləş üçün təyyar bolub turuşqan idi. Əmdi keçkişki bolmaydı. Dolly üyə qaytib berib, çeçini maylab, büdür qılıb təyyar bolub turğan oğlunu elib keliş kerak idi. Oğlu müqəddəs heykəlini götürüb, kelinçək bilən çerkavğı billi baratdı. Onundan başqa yana qoldaşqa peytun əvətişi. Yana bir peytun kozni şefni çerkavğı aparıp qoyub qaytıp keliş kerak idi. Qısqısı, bir tərəp qilishni kütüb turğan uşaq işla xeyli bay idi. Birli iş, əmdi keçikməsi kerak idi. Başlanış mürasimi köngüldeki dek bolmadı. Oblonuski külkilik bir kıyafette xotununun yenigi kelip durup, kolu da mukaddes heykel, Levin'a tazım kılışını buyurdu. Andın Levin'ni üşketim söyüp koydu. Dolly'mu şunda kılıp, andın peytullahını uğurlaştırış için mandı. Bu, avarçiliki tolu işiydi. Bunda kılaylı, sen bizden peytun bilen berip onu ep kegin. Sergi Ivanovich koşulsa onu apırıp kuyup kaytıp kegin. Buludu, çokum diginizde kıp berimen. Biz onu elip hazırlı yetip kelimiz. Nerslen apırıp edin lan mı? Soru de Oblonuski. Apırıp edok, dedi Levin cevap berip. Andın Kuzma'a özünün kiyimlerini ekilişini buyurdu.

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым, менин махабетим. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kən özüm kimi, siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kən mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
1: İkimizdən dostub ütüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Yaki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Yaki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdən iltimas qılımən. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyum ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemezmen.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anglavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanası proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoyunun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.